0: malonja mvera konse kumene mukutimva mthawi ino pomweta dzanso ndithu ndi dongosolo limeneli la miyambi ndi chikhalidwe kompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Mkonzi ndithu ndi mulutsi wa programu imeneyi ndineyo Alberto Langitoni. Pachatu mwachizolowezo mvera mudongosololi sindikhala ndekha, ndimakhala ndi woyitanidwa wapadera. Amenewa ndi Amarcos Phiri. Kaya Phiri, mwaliro wabwanji tsiku la lero?
1: So, limeneli taliro wa bwino ndithu. Tadzuka bwino komanso tikuona kuti nyengoso ili bwino ndithu. Tilonjere omvera konse konse kumene muli pamene tikukumananso mprogramu imeneyi ya miyambi ndi chikhalidwe.
0: Ziko mokwambira Phiri. Lero nkhani yagona pamwambi uja oti odya nawo sanyema nthongo zikulu zikulu. Tanthauzo la mwambo umene wa Phiri?
1: Tanthauzo lake la mwambo umenewo wakuti tonsefe kudya timakudziwa ndithu. Makamaka ifeyo tikamati kudya kawiri kawiri chakudya chathu chokhazikika ndi mtsima. Ndiye makolo adasanja mwambo umene woti odya nawo sanyema nthongo zikulu zikulu. Mchichewa wa China, odya nawo sonyema nthongo zikulu zikulu, monga amalankhulira chichewa wa madera wena. Mwambo umenewu utipatsa phunziro. Phunziro lake ndilonena kuti tikapita kunyumba kwa weni tikapeza kuti ali kudya kunyumba kwawoko. Pachikhalidwe chathu chachika wanthu amatiyesa. Ife tikachita odi lowani nkulowa ndiye tikamapeza ni yake aja ali kudya chakudya chawo. Ndiye amati bwerani tizadye. Ndiye ukakhala ndi njala umapita ukadya nawo. Ukakhala ulibe njala umati iyayi tachitani nditi bwino ndadya kale. Ndiye mwinanso akakwira ne udya chakudya chikakhala kuti chiutsirizika alumaliza kumene amangoti koma tusimulima usonyeza kuti chakudya chachani kodi
0: chathambalemwa
1: mulomupite
0: alukwangula
1: ulomupite simkapeza kanthu.
0: Yeah.
1: Ndiye nake aja sangakuitanene nikuti amangondinera tu ma kuti basi pano
0: mwapeza
1: talima kale
0: mwambeza gaula kale
1: zonadi. Ndiye odya nawo sanyema nthongo zikulu zikulu. Mwambiwu umene uthandiza kuti tikapita akadya nawo anthu aja ife tisakanyeme nthongo zikulu zikulu.
0: Mwina twaphiri wakumva thoona ngati kuti mwina kodi makolo akalewo zonse amazitengera nchedzera kapena nthabwala. Koma mkatimo tikafufuza muli chiphunzitso sichoncho
1: cholinga chawo chiphunziro tifotokozere bwinobwino pano wapita ukadya nawo eni akewo pabanja pawopo mwina alipo anthu anayi kapena asanu kapena atatu. Ndiye akamayika mphika pa moto nkuyika madzi amayika madzi ansima mumphika molinganiza monga mene aliri chiwerengo cha chiwerengero chawo pabanjapo. Ndiye amadziwa kuti kayika umumumu makapo anayi makapo atatu makapo asanu nimene timadyera ini yake ife pamudzi pano timakhuta amalinganiza mene zili mimba zawozo. Ndiye iwe ukapita ukadya nawo sono nsi wapita ukadya nawo nsima si yako sana kuwerengere ayi kuti pano pabwera asoko udzadya nafe kapena aphiri amene udzadya nafe. Ndiwe nkupita nkumaka yambanso kunyema nthongo zikulu zikulu kuposa zanu wake. Eni yake chakudya amanyenyirika munthu otani achitonyema nthongo zikulu zikulu motere munthuyo kuti mmoto mwake muli bwinobwino ndithu uyu munthu. Mukuona tsopano
0: ndi aphiri mufuna tanthauza kuti nthawi zina tikapita ku chilendo atiyesa chakudya talimba mtima mwina tinayesa kuti tikane ngakhale tikudziwa kuti tili ndi njala ena amati ayani bwerani tidye ndithu msatero bwerani tidye chakudya nchambiri. Ndiye tikamadya muja timasamba mmanja mofulumira akamati tiye ndipitirize kudya chakudya chidakalipo amakhala kuti ena muntimamu akuona kuti ndiye achita bwino samba msanga mmanja chifukwa choti chakudyachi taphika iwo kulibe titero
1: iyayi atakuitanira chakudya ti bwerani tidzadye pano nkukukakamira ti bwerani mudzadye kukadya nawo si chinthu cholakwika ndithu bola ngati inuyo njalayo muli nayo koma ngati kunyumba kwanduku inuyo munadya kale ganizani mozama mudye mutu nadya kale ni kunyumba kwanga awa apika chakudya mwa size yawo mungamene amachitira banja pawo pano indiye kupita nkumweko kukadya nawo koma ijani mwanzeru usanyeme nthongo zikulu zikulu chifo mukakhala mukamnyema nthongo zikulu zikulu muwachenjerera ene akewo tiyerekeze kuti iweyo mwapeza mtanda wansima muli kukudya mbali muja inuyo mwadzadya nawo mtanda wansima mungonyema nthongo ziwiri kungotema nthongo ziwiri
0: mtanda
1: wonse wati ndi anthu achamadzamba kudandaula akumunthuyo nchiromboyo
0: chirombo
1: kani nyama yankhuku basi ungukatengeratu basi chechikulu pamene mwina wake amawerengera kuti apa nigwira apa iwe nkukagwira ndiwe ndiye pamene pachasipano zotsatira zake zimakhala kuti anthu sangalangule sangathe kulankhulayi koma mu mtima amanyenyerika kuti ya koma kuli awa ya mwamvesetsa
0: ndiye mapero ake ndi zije zoti tsiku lina wafikanso aitereka ndiye amvekere tsiphula wauza wakazi
1: kuti basi wakazi adziwa kale adayika kodigo
0: uya madya nthongo amanyema nthongo
1: zikulu
0: ingophulani
1: ingophulani poto yakapita titete kaso ndiye odya nawo sanyema zikulu zikulu nthongo odya nawo sonyema nthongo zikulu zikulu ndiye chinthu cha sulesa kapena kuti apa pali umbombo ayi umbombo palibe koma chimene tinida kumachita ifeyo nkuchita masamu moto kodi anthu yawa pophika ntsima yawoyi anandiwerengera sanandiwerengere ndini
0: nkadyimotaipezaili
1: pagome olopa mphasa pamene ndiye au ndinandira kuti nkadye koma kunyumba kuja sinadyedi mpita nkadye nawo koma nkadye mwanzeru osati ineyo nzikadya mofulumira ndameza basi nkunyemaso ina nthongo mmangu mmangunso basi nkutere ayi
0: nthongo mapita nkamwa yosaphiringa
1: yosaphiringa ya nthongo koma yoni nthongoyo ichito chita mchira angu ipana mpakati chinthongo chechikulu chikulirenji chinthongo chensima kumachita mchira kumadya mosendera umasendeza pakamwa ndai pang'ono watafuna basi wameza kale wanyemaso ina odya nawo sonyema nthongo zikulu zikulu mwambi wa makolo
0: iya ndithu mvera ndimene tikuchitira tupompano pa radio Mosambiki mu ndime yathu yalero mu programu imeneyi ya miyambi ndi chikhalidwe pomwe ndithu macheza athu agona pa mutu umenewu oti odya nawo sanyema nthongo zikulu zikulu ndiye aphiri nanga kuphera mphongo kwake tikuphunzirapo chiyani ndi mwangu umenewo
1: tikuphunzirapo kuti tikamachita zinthu anthu ena tiziyaganizira mmene amachitira anachita motani kuti achiteji anaganiza motani tizilemekeza kuchita kwa anthu ena tizilemekeza mapulani ya anthu ena komanso kuphera mphongo kwake nkwakuti ukapita ku dziko kwaweni kapena upita ukakhala nawo kapena kungokayenda usakule mwendo kwaweneko kapena kudzionetsa kuti iwe ndiwe wodziwa zedi posanoke mudziwo
0: mwachitsanzo aphiri mwachoka kuno ku Mosambiki tapita ku dziko la Zambia kapena la Malawi nkumakalimbira ufumu kumeneko
1: ndimafuna ndifike kumenekoko kumakalimbira kunyakwawa kumakalimbira ufumu ku dziko la wene kumakadzitamandira ku dziko la wene wolonchira nkhulo chomwe chakumeneko suchidziwa wapita ku dziko la wene ndiwe mlendo nkumakakhala shasha kumeneko yofuna kulanda akazi awene kapena amuna awene odya nawo sanyema nthongo zikuluzikulu chifukwa odya nawo amachita chopita kumeneko kumene amakapeza ntsimako zofanana chikhalidwe chathu ukachoka dziko lawe dziko la kwanu ukakhala ku dziko la wene ukasunge mwambo ukadzichepetse ukaphunzira zimene ukaphunzire chikhalidwe chaini yakewo usakaike chikhalidwe chakwanu chifukwa sachidziwa chifukwa mtundu wina uliwonse uli chikhalidwe chake ndiye usapite kuchoka dzita mandira kuti ine ndine usapite kuchoka dzita mandira kumakanyoza anthu akumeneko ndikuti sukhala bwino anthu wachadzinyinyirika mu mtima ngati munthu amene wakadya nawo ndiye wachenjerera pa nsima yawoyo mwina sangala nkhule kwa iwe koma mwina mwake munthu kuti ah munthu ndi kwachirendo koma zochita zake sakuti sangalatsa mudzi muno akubweretsa kakhalidwe kena kake kodzita mandira kodzikuza mudzi muno ndiye chifukwa chake wodya nawo sonyema nthongo zikulu zikulu kuphera mphongo kwake nkumeneko mwapita kudziko la wene musakalimbire ufumu mwapita kudziko la wene msakalimbire unyaka kwawa mwapita kudziko la wene mkachenjere ndi akaza wene mkachenjere ndi ana wene ndi atsikana mukhale modzichepetsa si chinthu choletsedwa munthu kukhala kudziko la wene bola mtima wako utakuuza utasankhula kuti andifuna nkakhale kwakasakatiza ine tofuna kuti nkakhale kuchadiza ku Zambia ndifuna nkakhale kukalumphe nkakhale kudzodzwe kapena kwa manota kapa waye nkakhale kuti kukachere kumakanga kapena kumpota mtima wako bola wasankhula koma ukapita ukasunge chikhalidwe makamaka kudzita mandira kudzikuza padziko lino palibe munthu amene amasangalala ndi munthu amene amadzira mandira munthu wodzikuza anthu amakonda munthu wodzichepetsa
0: zoona yeah. Ngakhale malemba oyera amatiphunzitsa
1: za kudzichepetsa ngakhale malemba oyera amatiphunzitsa za kudzichepetsa
0: ndiye tierekeze kuti kwachewa kuli kulewa mkulu iweyo ndiwe mtundu wina wake wa anthu ukapita kumeneko waenera kukalemekeza zimene ukazipeze kumenekozo kuphatikizapo kugulewa mkuluyo wotati aine kwathu kulibe zimene
1: kunaera ndithu kuti upite makamaka pa gulewa mkulupo mwalasa chifukwa gulewa mkulu nchirombo amamutcha kuti chirombo kamba kuti amapanda amamenya ukaleka kumlemekeza ndiye ukapita kumenekoko mapeto ake iweyo uyenera kuti uzikalemekeza chikhalidwe chimenechi mwamba kumeneko sigule wa mkulu yekha ngakhale ukapita kwa anthu amtundu wina wake ali ndi gule wa uyenera sikumulemekeza amene anira kulemekezedwa sigule wa mkulu yekhayi chitsanzo chabwino monga mwafunso lanu limene mwanena pano ndiye ukapita kalemekeze gule wa mkulu ngatani wake mudzimu osalowa amathawa iwenso thawaso usata ine ndine mnendo ine aya akuti bolewo chasadzwe kuti ndiwe mnendo ndiye chifukwa chake tikapita kwa wene tina kulemekeza zinthu zakumeneko tisakhale patsogolo ife kwapo osanu ake tika kwapo osanu ake koma tizichepetse tiziphunzira chikhalidwe ndi kupanga za chikhalidwe chakumeneko kuti anthu aja tigwirizane ukakhala kuti ndiwe munthu wachirendo wadzakhala nawo mudzi mwina mwake ukamadzichepetsa anthu amakukonda zedi
0: zoona
1: amati munthu uyu munthu uyu mwina patatha zaka zochuluka khuzo dzakupatsa ufumu kuti uyu takhala naye mudzi muno ndi mkamwini wa ulemu ndi anthu odzichepetsa koma adachokera kutali ndipo iwe ukapita ku dziko limene lolo ukamaka onetsa khadiwe labwino anthu amalemekeza kwanu kumene mdachoka amati makolo ake munthu uyu adamulanga uyu
0: chimwezi mwezinso kwakhala kuti sikukhala bwino
1: sikukhala bwinonso umanyozetsa mtundu wonse awa ndiye kwawotu kulibe ulemu yawa kwawene kuno mpaka umadzita mandira kudzikuza chonchi
0: wosokera
1: mwambo ngakhale utapita kumene kukapanga kayani business ndi zina chofunikira nkudzichepetsabe komanso kumathandiza anthu amuzimu kumachita chidwi kumapitanso mmaliro kumene kucha anthu amasangalala nawe
0: makamaka yosapita mmaliro ya phiri amvekere basi munthu ineyo kuno nkuchirendo kuno sikwathu kuno ndikakhala inetu mwina ndikazamwalira maliro anga adzanyamulidwa adzapita kwathu osanapita mmaliro sindipo kutema nthongo zikulu zikulu
1: kumeneko kunyema nthongo zikulu zikulu nchifukwa chake chichewa chimanena kuti pofera salambula sudziwa kuti iwe ukadzafuka ikiwa kwanu tirekezeze kuti makolo athu amene afa muhalale mu mbindula mkadoma ku Zimbabwe ambiri anafa kumeneko koma maliro yake adabwera kumudzi ngati adangoyikidwa kumeneko chifukwa adachita maziko kumeneko adakwatira akaza kumeneko ndiye ana adangolamulira kuti bambo athuyu timuyika kuno tiziona tizikapondapo pamene iye adagona
0: ndikufunsaninso aphiri mafotokoza pangono zokhudzana ndi ku Zimbabwe. Kusonyeza kuti kumene kwa chiyewa anafikako, wena makagwira ntchito za ku migodi ndi zina zotero. Ndiyeno, kanthawi kena munafotokoza po kuti miyambo ya chiyewa imapezekanso kumeneko. Kodi kukakhazikitsa mwambo wa gule wankulu kudziko la wene, sikunyema ntsontongo zikulu zikulu kumeneko?
1: Sikunyema ntsontongo zikulu zikulu. Kambaka kuti mukaonetsetsa pankhani ya chitaganya pakati pa dziko la Nyasalandi ndi Rudisha kuti ali chitaganya pa Chingereza bati federation ya maiko atatu Nyasalandi, Zambia komanso Zimbabwe amene anthu ambiri ankachoka madera amenewa kupita ku Zimbabwe kagwira ntchito mafama ya zungu ena angabwira chito migodi makamaka migodi mo ndiye anthu ambiri anali wochokera kuno ku Mozambique Malawi
0: ndikakhale
1: ku Zambia kumene ndi amakakumana kumeneko mwachitsanzo chibwere pa nkhani ya chikhalidwe cha gulu wamkulu ndiye akakopezana achewa akukatete wazinga lume kukalumphe uko kudzodze kwa manota ngukatenga sachewa kuchidzolomondo kumchinji ngubwera akumanje uko kukachere akakakumana kumene kuchi ali pakomboni modzi ya mzungu zotsatira zake njani agundike basi sanga iwale chikhalidwe chakwawo
0: mosa samala kanthu kutachokera madera
1: ayi manthanso kunalibe mukuona tsopano tsopano anthu amene wakudziko limenelo amakhala ngati mumu amakhala ngati kuti ndi anthu a banja limodzi chimene chimalumikizisa anthu amene ya ku Zimbabweko tiguleyo
0: chikhalidwe chawo
1: upeza kuti kuguleko aku Malawi ali kumweko aku Zambia ali kumweko aku Makanga ali kumwekonso aku Angoni ali kumweko mukuona sata ya chawa apa silinganene kuti anthu yawa anyema nthongo zikulu chifukwa iwo aja amadziwa kuti kuno tumaimba guleyo tuchita guleyo koma mkwawene tisamamenye anthuwa chifukwa kuno mkwawo kuno
0: koma kuti chikhalidwe chathu chisatani
1: chikhalidwe chathu
0: chisataike
1: tisamatani tisamasokoneza anthu yawa inde ngakhale gule nchirombo koma anthu yawa tisamamenye kapena kuwa wachita chipongwe chifukwa kuno mkwawene
0: mkupita kwa nthawi ini nthakao si adafika ndithopozolera kuti izi kuzilemekeza kwake zimafuna chonchi
1: tiululation since pano olemekezeka President Robert Mugabe ndi munthu amene ankalemekeza kwambiri gule wamkulu
0: koma kudziko la Zimbabwe
1: siku Zimbabwe ankawapatsa mpata kwambiri chifukwa chake gule wamkulu alipo mpaka lero ku Zimbabwe mukuona
0: samalamula kuti basi chirombo chikadee chipangeneza kuti
1: amaniniratu ndithu anthu yawa pachizidzira mati wanu awa wanika itiro kawo anthu yawa ali ndi mchitidwe wawo musawaputi asiyeni azichita zawo
0: mena majizi
1: president kuti mene angakhalira mbali ya anthu agule wamkulu ku Zimbabwe ndiye sindiye kuti tinganene kuti gule wamkulu akusokoneza mwambiyo onena kuti odya nawo sonye manthongo zikulu ukhozopita ku dziko la wene kumaka chita zakwanu etika koma nkumalemekeza nake dzikolo sunye mathongo zikulu pamene koma ukamachita kuti basi ife kuti mamenya timapanda ife timatere wathu konse timati nkwa wene
0: monga mwa mwana chitira atsamunda atafika kuno ku Africa
1: atsamunda pobwera kuno ku Africa kapena Mozambique muno adabwerera business
0: malonda
1: udzachita malonda tsopano pamalonda baja sopano amvekere basi ayambo uchita zawo zankhanza
0: pang'ono
1: mpaka umakaka koma machira kuti azinyamula ife nthawi kuda tizienda pa machira anthu mzungu modzi kunyamulidwa ndi wanthu 200 kuenda miyendo mtunda wochokera monga kuno kutete mpaka kubera pa machira iye aluwerenga buku uyu alikudya nthongo zikulu mdziko la wenda chifukwa chake kudabwera nkhondo muzidya nthongo zikulu Mozambique muno
0: zipitani kwana
1: Nyamata mufune musafune Kaya mudamanga bapere diyo ya tiri ntandale kwa numchito kubita mwaka nkala.
0: Mwasiye
1: mbanu asanjira. Kaya mudamanga mirato. Kaya mudajita zonsesi mwosa ganizira kuti kwa numzabwerera.
0: Mpaka mutabwerera. Mwambonyema
1: ntongozihulu. Ndiya putikizi zidwa futadi. Kuti pamene pata mbonyema ntongozihulu zikulu nkonde dambika. Yotandizidwa ndi dziko la Zambialo. Kumena kuti mva kuma program watuwa. Chimene chiti chintu chabwino kwambiri.
0: Nchifukwa chake pali ubale wa ukulu.
1: Chifukwa chake pali ubale wa ukulu. Pakati pa dziko la Zambia ndi Mozambiki. Ndi ubale wa ponda apa na nimpondepo.
0: Kuchokera mulamuliro wa Kennedy Kaunda.
1: Kuchokera mulamuliro wa Kennedy Kaunda. Ndi mtima wawo dzichepetsa. Ndi mtima wokonda Mozambiki. Aputikizi lero adapita. Sana nyamule peredu ya putikizi. Mirati menada manga sana nyamule.
0: Chifojo tama tema ntongo.
1: Chifojo kutea putikizi waja. Ada aliku zikula wene kumaga ya tema ntongo zikulu zikulu. Ntongo zikulu zikulu ndi nkansa zimena majita so. kumakuwa pula wantu. Kwanzunza, kuwaputitsa. Antu oti ziko ndirawo. Ngakale kutadaliwa antu osa punzida kuma antu wachada kala bindi maso mpenya adawa vatsa mulungu. Chifwa maiko wa mulungu na mena mapeleka kutiri dziko la Mosambiki antu wake ndia kutakuti. Ndiye sunga jite matama ula mputikizo utakala ndi oera. Ndawi ima kwa nanditu. Kuti yae. Ntongo zikulu zikulu mwanyema kuma tsopano ntawi ya wana. Yote muyambeko. Palibe kantu kuti muda panga chonchika pa muda tiri kaya muda kwa tita mkazi wachikuda kuno muda kazikika ulendo uyambeko.
0: Iya ndi tomvera ndi mene tikuchitira mprogramu imene ya miyambi ndi chikhalidwe. Apiri, mau omaliza. Tawe ya wanjinga.
1: Mau omaliza ndi awa. Tika mafuna kuchita zintu. Tizipanga masamu mutu. Kuti tika panga chonchi tichita bwino. Kuti tika panga chonchi tita kuitsa. Osa angu chita zintu. Mwamtima wapisompoka kati mkwamkwa. Ibeni wapisompoka kamozi kamozi. Kapukira uko. Tizikala ndi masamu mutu. Muntu wa moyo. Azikala ndi masamu mutu. Azizia kushita zintu. Ndikapanga chonchi, ndi chita bwino. Ndikapanga chonchi, ndi lakwitsa. Kumaso kukala nao mtima olemekeza ena. Kumaso mtima omapenda zintu. Kuti, ojitsutsa weka. Ukawana kuti, chimene utu upangesho, sichi kubomele zeka mtima mwako. Kumakala, mwambi utiponzi sachi kalibwe. Choti, tisa napangi chintu, tiziamba dalumajala, nguganizi ya mozama. Monga moja mene, ama lankulida anzatu wa programu wanzero nkubangwa. Kuti tiziamba dalumajala, nguganizi. Tichite, tisa jite ichi. Magamanga kukala na ontima waziretsa. Kuganiza po mozama, tisa na jite chintu ujo. Kuti pidula aki likale labwino. Ndiko basu lida kwake, upera mpongo kwake. Ukukudza chikalidwe. Tizikala antu chikalidwe. Ozi chepetsa, ole zantima, ojita zitu mwanzeru.
0: Ziko mkombira piri. Ia yomvera tikatere rundi kutita kwa nkula zonse, zomwete na zanazo mdimemene ya miambi, ndiji kalidwe pompano pa Radio Mosambiki. Mkonzi ndimurutsi wa programu imene ndineo Alberto Langitoni. Koma mene wangolera zonse, pamagina pa ia amene yundi Candidu João. Pawiri watu tingo tipiririzani kumvera maprogramu watatirawa zikuwa mo.

kukhalikuyimba kwa Pema Afra nyimbo ya She Stop Suicidio ndimo nsambo wa wanthu kumbatishosa moyo nyimbo shimakumawire naye shishano kumpikisana watu musadzasiyana ni mari yokuimbidwa na Armando Geronimo kutswira makamaka na Arjad nyimbo shimakumawire naye shitanthatu.

kwa fisiri watu kuimba kwa Amida, nyimbu ya mwenye kutumbiza zimai wensi wapadzigo la panza. Tituwe winango mwenyimbe, uyo zinalashi ni Xavier Wanyenga Kantimbo. Wakutuino magamaga na Tony Kantimbo, alikupiki sana kunyimbu za tuna batirai, nyimbu ya shimaku matatu.

ya wia fugaira na nyimbo yashe zabere. Nkashiwiri kushitambari kutunga la tuli ndipo 3W pabodzi na Joya Malat ali kufika na nyimbo yomwe ina nsoro wa kuli ndi nyau pakukala yashimaku matatu na yashiwiri.

0: Nianza hata pesari watu kuli wankulu dishboards shomwe angona madalida na kuli wankulu ndiye nsima ndiyo chiyusha mhamu kunyanya kwa angonia na miri wakubozi msomwe angona madalida angonia kuna mbutu zakari kare msomwe penangu pensi misi ndi anamko ya nsikumuno ya libe ndiye batipi pangono mwanzi tida tina mwanzi hatu yu ni Noah Shiri Mampunga mashibese Noah ndiye Noah ala veseri wacho mwe alukufuna kuti chesa nao pata ngumwe Noah mfufu wantu kumweko ndiye nabzo mwe angalewe veseri watu kuchipande cha makuli makumatatu ni makumasena libozi uitenta inwanush tangwani nsi kumwa mawiri na sesere mwezi ninga uno gole la George Boots na shamuna kontazi ni makole bakuma minisani kwa nende seji ni kwa nende no tito nubu nubu ino ndao tanga tambala ngunda lindali minisani kwa nende cinco tawa nubu nubu ino minusenti kwa nende cinco makuma wina sisere mwese ninga uno gole la George Boots matala mafemba na makuma na ino mashano 28 de julho 1945. Nova. Wembagali nakambirano. Wembagali mwazatwi.
1: Zona panopo pamene tikupitiliza kucheza ndi anthu osiana siana kuno kulongwe mchiriso ndi amayi muli bwanji.
2: Tiribwino kali New York.
1: Ineso ndiribwino toyamba tikudziweni.
2: Ine ndina Cecilia Carlo shokero na Ncholi.
1: Kuna Ncholi imeneso ndi mmodzi mwa mabairo akuno kulongwe. Kuno kuinuyo mabwera kudzatani.
2: Abwela uzapanga chisangalalo chapata tsukula atu patente inji.
1: Chisangalalo chano ndizotani.
2: Aina ya chisangalalo chatu ndipo nchabwino kwa basi. Ndipo sali esa ayenera kubwela uzafika uzaona chisangalalo chatu chime chili kuno.
1: Ndiyo mabwela noka ngati munthu kapena mabwela ndi gulu lazimani.
2: Gulu lazatu limeri makhalo pachigwirizano ndipo ati makhasa kuti panga pulata kesi pameri makhala kuti dzakozekele 28 28.
1: Mabwela kunoko uzapanga zanji monetera magure mchani zime mubange zopika pika mabwela cha zotani uchokera kuna Ncholi.
2: Aife zopika pika sinabwela nazo kwa matabwela nzo vina vina zime makala nazo
1: gule wanja amene
2: chintari
1: aha mulipa antu angati pa gululano la simali
2: ndipo sate folo
1: ndi mabwela nosi kapena ina ndiena alephera
2: lena kubwela ali njira anashedwa
1: kumbali ya chitukuko zimene mukuziona inuyo kulongwe ndi zanji.
2: Ndipo kumbali ya chitu kwa zimani tukuziona zabwino kwa basi tsogolo latu labwino kwa basi zedi kutela kukau latu laku munisibiyo
1: Konsolo munisibiyo ima kuchitila ni zotani kubairo na Ncholi.
2: Ai konsolo munisibiyo ima kuchitila zabwino kwa basi iso zedi Ndipo sati ima kaosa ngala laso ndime na kutishitila ndipa tsogolo jipita tsogolo kwa basi
1: tatokoza kwa mbili
2: zikombo
1: zina jepa jamarinda
2: Cecilia Garosh
1: tatokoza. Apanso tili ndi amayi ena amelikozo jeza nao mulibanja amayi
3: ndibwino ka inuyo
1: hai neso kuno ndibwino choyamba ndikudziweni dzina langa
3: dzina langa ndi Maligalida Izaki.
1: Taona kuti muli gulu limodzi la amayi uchokera kuna Ncholi la chimtali gulu limene linakhazikitsidwa liti
3: gulu limene lili Mose dayamba alola ajeni ala achisanu kuti ndiri gwira chete mene ndiye kama kutilisana lawe na kuliririri kulu limene talira ndile ifeo ifeena kuti titandire na kuti tiyambolova ndiriri labwera anyuziri ndiye talandira anotani kwamba obwera no ifeo
1: kuma mojoji moga machula achisanu munena 90 mwakuti
3: 90 mwakuti ndiye ifeetu mbatidamba ponya mavoti la achisanu.
1: Ai,
3: ndifakula akuluti.
1: Ngoni kuti ndinume kokoko.
3: Ndikwana kanu mikoko yakwana kama feyo, ndamba mavoti la chisanu. Ata chisanu kula vandani uyu, ndimena alo vanyanyuzi.
1: Ya. Mwaiwana kuti kukalamba kutu kumapangisa munthu kuiva. Agebuza mwai kakuti.
3: Oho, ata chisanu ndimena alo agabuza. Ata agabuza ndimena alo vanyuzi. Utanyuzi pano ndimena alo vandani ashapo.
1: Gulu lanuli mbona kuti likuenda bwanji.
3: Aife gulu lathu lokali la sete na Ncholi tikuona kuti likuenda bwino kumbali yathu yokhayo lukuyenda bwino bwera kuti kwa kunoku
1: zofina vina
3: zofina vina chikali
1: okala kuti nancholi ndiri modzi mwa malimana akulongwe hey. Inuyo kuna ncholi konsolo yokupangirani zotani zimemkozonena kuti koma ziri kukondeza ufika kuna ncholi
3: Ifaya zitukukwa zikufika kuna ncholiko kama zidakafika moverelera
1: chabwino
3: ya atimangira bridge atimangira masikulu ya nseu dakafika dakafika pa mabanka kama sunate ya ndiye kupezeka kuti bridge ilo atatikonzeraso dabwera nyambola nkudzatani nkudzachola ndiye momwe adatuzira kuti atikonzetsera tiona kuti sana kakonzetse kama efeyo Nkudziva kuti mumbanja atusungo yambira tulero ndilero ikwanisira tuchiyani dzose. Iwo vatikuona kuti adakayamba pangona pangono kama tiona kuti be bolani zikusiyana ndi mmene tinalilika lero.
1: Koma ndi uthenganji mmene mukhoza kupereka kwa atsogoleri anu kuno kulonge kuti tikanakonda adakatipangira zakuti kuno kwathu kuna ncholi.
3: Ifaya kwathu kuna ncholi adaruza kuti atikubwera magetsi. Ndiye magetsi wosana tani. Sana lowe kale ndi aifeli malira chitukuko chimene chocho chitatani chitalowa kutiko kuna ncholiko ndiponso kumbali ya ngongole ife ya boma kuyifuna ife ya zimayo ya miyemi kuti titani tidzilima tidzitsira chiyani tidzitsira fotereza kuti kumunda kama tikulepherano kuti titsire fotereza anthu timagula machiyani matumba aviri wakha atatu pamene tili mminda ena aisanu ndiye zinthu dzidya fotereza amene ujati gula toka sati tani sati kwa nilai ifeti malira ndi itaboma ola amene inisipi yoyo akuti tandizira fotereza ayo ndalama tangwa ngole kuti atsiti tidziwa njezera timatumba tibiri tibiri kuti chitukuko chathucho chipita chiyani chipita mtsogolo chifukwa ifeyo olokhala lati gulayi tichitavutikira mali masoya kuli matinyemba kugulitsa kuti tigule chiyani kalalayi kama ifeti kuliwana kuti boma latulo litiganizira ndithu ife azimayi vayemiyemi kulima tikukufuna timalima kulimako kama patsalira pang'ono mchere wotsira kutiwu kumunda
1: amai pachimnata Cecilia
3: Margarita
1: Margarita Margarita Isaac ndinacheza sondena ati nda Cecilia ini Margarita Isaac muri ndi chakazingaza
3: aija kachoka chaine singadziwe
1: koma muona kungo kumbukira kuti ane naba kuti achina chikudali njala kapena kunali zoti
3: hai kuna ina singadziwe kaya mpondo
1: ndinachikulire
3: ndinankulurine
1: ndeno tatiuzeni kusiana kwa mmene ulongwe na ncholi zinalili zakasate zapitazo ndipanopo muona kuti zusiana kapena kwa inyo muona kuti kwabe chimene chosintha mchimodzi modzi zitikukozwa kudakalibe tisanami inu ndamene mungatuze chimunga
3: ai feri nene kuti ai tisanenere kukondera tisanenere sokapena kuna amayi kama zitikukozo zikubwera zikusendeza pang'ono pang'ono fuka munthu kutu olatuluka banja sungaambira ti chaka chimodzi yomwecho yambotani uyu kudzadzira tinkhokwe ziviri timayamba mpang'ono pang'ono ndiye feri wana wati chitukukocho chikusintha pang'ono pang'ono ya motata mkamokhamokhamu ife yaboma atatiganizira atamatiganizira zimene tiinenazi ife satikhwaza watukuka fuka ife yakutukuka tidamba kale kamapatsalira mpatipo apapa kuti inotikwere hetu
1: ndiuthenga wanji mene mukhozopereka kwa achinyamata ana amasiku ano amene akumvani pano pa radio Mosambiki
3: wa achinyamata
1: amasiku ano kwa ndi ulangizi wanji uphungu wanji mene mungapereke kuti ana inu nthawi yathu timatere panopo zipangani dere pewani dere
3: panopo eneyo thenga umene ndingati ndipereka kwa zichinyamata azachinyamata tilira kuti apewe dziko lino kulishiyani kuli matenda ya fuka limene lola ndiye nthenda imene ndiye tcholera anyamata msinkhupa chiyani pansi dzaka dzawo dzisanatani mulungu asanafune kwa aitana kama akutcholera msinkhupa sinchifukwa chachiyani chakhalibwa dzisawawa ndi azimayi akungoatakuona mkazi uyo ali ngwabwino pamene mkazi iye ali wotani woyipa akakhala naye kutenga nthenda nkuti nkumeneko nkumafa nkumatisiya ife akuluakulu tilidya tili khale kati ife atakula pano tidakula nkusunga khalibwe mwambo amene ankatiuza ndani makolo mchakati ikula tifikirana dzaka dzitidzo dzimene dzidzi kamana alatabala ifewo akapitiriza zimene achita sakwanisa dzaka dzimene tidafika ife sadzifika Nchifuka jwa tazidi rashia mtima.
1: Mpako iwala jaka zako mtu ndimasewera?
3: Ai.
1: Eh? Ai. Iwala jaka, jina kwa na jaka 70?
3: Ai, na tuku kalamba malandira.
1: Mwone. Kwa mwone ya runga rikanchigana?
3: Nani na kanchigana, kama mwone na kuriku.
1: Mwone kanchigana?
3: Ina kunkalamba ndi malandira ndalama.
1: Yeah.
3: Eh.
1: Aita takoze kwambiri mai Margarita.
3: Siko
1: siko. Ndimenemo kujeza ndama meneta beza kuno ku Rongwe mbomalangoni hapa mene Rongwe yakwanisa zaka 81 ngati town kwa manso Rongwe yomoya kwanisa zaka 18 ngati konsolo kuchokera mbomalangoni kuno ku Rongwe ndine Noah Chilima Mpunga.
0: Sikomu kwa mpili Noah Chilima Mpunga ndiye zinda wa Rongwe uli nkwenda patsogolo uli kufamba tuzini vizumu tuli kuoneka ku Rongwe.
4: Avete Rongwe registra un crescimento assimilável em todos os aspectos, no domínio de infraestruturas como as asfaltagens das vias de acesso, abastecimento de água, ordenamento territorial, construções de infraestruturas sociais e mais outros. Então, penso que os 81 anos registramos um grande avanço na nossa autarquia. Neste momento, o abastecimento de água potável está num nível muito satisfatório. O problema já foi ultrapassado e com a intervenção do Ministério das Obras Públicas e Recursos Hídricos, porque nós tivemos um encontro com a Sua Excelência, Ministro das Obras Públicas e Recursos Hídricos, e ele no mesmo dia colocou a empresa Água de Moçambique para poder se inserir no nosso sistema. Então, neste momento, temos a empresa de água e saneamento de TET, que estão a gerir o sistema e que tem capacidade de abastecer a 31 mil habitantes.
0: Ntongi wakansinta kwa Rongwe ya pesari watu mbuya mbuya Evarist Fidelis lekanike batu kwa ngonia kwa bakumaka pa Rongwe pana mputu sakari sakari zampiri kunyanya mputu sakuli megeseka sabusida mankido kari kati nga kuzeni sa likulu la timu la futupokulu pa ngonia mbati sede tukulubi tinga kuzeni nyumba ya ntongi kwa mbuma la ngonia yungere papiri pa ngono pomo ni mputi ya shabasa mbati shkritoru do administrator palasu do governador palasu do administrator ndiye tinapomwe mputu ya ulapi sentu saudi mba itzwe ili pa fufupi na kansika kari tinasika ukura mbati mercado central kumo mba kulisua pisimu sa kutibu dada mbuta tina igresi katolika yomwe nosa senyora igresi katolika nosa senyora das graças ndiye china chumotengalewe nchema kumaka tina kureyu shitili komunikasyonu kalikali yomiri kumbali na mburu ya basa ya ntungu wa mboma la angonia tina shkola primari ya 25 de junho ndiye nitsikula nkaka na uchu kuchipana cha malimidwe makamaka malimidwe ya mbeu ya foja chimanga miriu chimbamba mbatata msijisa mtomo ya angonia mbatipasa mfisiri watu. Kuna wenzo kwa ngoni ya tirikuti mashibese, mulungu akukumbukeni, mulungu akutandizeni, talo wakari kuti kansenda kare kakana zina la vila kutinyu, ndiye likani zina la mputikizi bozi, bozi ya shika ningati kushimoyo, katingalowa vila peri, kali vila peri, kali mputikizi bozi, kusipere kukumali midwe, nikumbukambo kuti kutinyu wakali mbozo kutuweko malibidwe nikanikeba kuti Rongwe angoni ya wens nitsiko la ndofolo kunyanya nitsiko la mwana lirenyi falaroka basa la buini kuna anzatu kumwe kutindana finila pabozi na Noah Chilima Mpunga mukava mbuyomu pokucheza na visere watu nikumbuka mbu kuti katika bafupi ndiye chakule watiribe panopanzi kuti kondo kukumusani mwense kuti machibese bondia.

0: Good season ni sanepambotsu wa mbomalangoni ya ndiye bondia bondia tukukumusani mwense kumwe kuro mbomalangoni ya tukulikira kuti nsikui mwili mkipira bunda sabani ndi hayo kutifuna basa latu la za malimigwe kumine ine pakant desora shi 30 beruchi
1: Na veseri watu tambira ni marunji ya mamusano kwa kukara na fenta wino ndi kutete kirani kubzo mweta fika na abzo kati mwa basali mwela marimidwe na chitu kuku. Kusiana kwa posu la kuoneka manja mwa mabanja ya ulimi ulikunyosa ndhamu ya tangato kati mwa maboma ya mchiga uchatete ndipo ninga wezeza koka kwa mutarara ato kulira wala karipadesha kuzaliwa zanjara ipo kukaura basa kulibewe ni marunda wa kukwanira kuti mkugula mbeu za mfuno wa guli nino. Nkani ya tsuiguru yomwe titi kupasire ni panta winu pomwe tiku zafika na nyimbu inu ya mamusano pakati pakupitikizirwa na mulimi mkulu wa panta paradhi yomu sabikitete Mario.

0: Ibutsogora icho neka mpinga pinga yomwe kukazikisirwa pakati pa wantu na byirombo bya mthengo bomwe mbali na mbali ikulimbirira chipande chomwe chikuchitira ninga chache. Manuel Cardoso wali nkudzafika na matata yomwe ya kugwera uwantu wa kukawura basa kwa omwe kuna msitu wa kudzuika na Park National Dimagwe.
1: Byirombo bya mthengo byira pa wantu 11 kuchikara pa mwezi wa Oktoba kwa gole lino mpakana panopa mboma la kawura basa chikawu chino cha tete nkani idafika na mtongo mbwala kawura basa mbwalalewa kuti wanthuwa adaphedwa mphimpha za nyambango nyaka piriri na chintholo mphimpha zomwe zinchita malire na nyanza kwa albufera kawura basa ndipo na thanga likulu la byirombo bya mthengo antipark national yakumaokwe mtongo wa boma la kawura basa mbuya bendi chikardoso ati ni nkhani yomwe siri nkupereka tulo kuna boma lawo ndipo likuchita chiligense pakuti byirombo zimbakhale na njira zawo pakuti wanthu ambasayi kuchita magwedze na byirombo bzimotiri mkule wapsi mtongo wa boma la kawura basa mbuya bendi chikardoso adabvisa za ntsimba zomwe ziri kuphatiwa na boma lawo pakuti alimbane na ngweteyi pomwe adati ni mfalini zokha zomwe byirombo bziri mkunyosa koma minda ya alimi yali nkuwonongeka pomwe na thangwe la byirombo bzimakamaka mfuna nzowu.
2: Muito preocupante para nós isso que fez com que as medidas fossem redobradas para além dessa vedação de machamba que nós tivemos então através do parque também tivemos o apoio na formação de 221 facilitadores. São pessoas que residem nas comunidades para poder apoiar aquilo que é o afugentamento dos animais. E para além disso, também nós temos aqui um pastor dos elefantes, que já está aqui conosco. Para além dessa formação, também foram alocados algum material para afugentamento. Falamos de uma motorizada, falamos também de uma pistola, que é uma pistola para afugentamento, não são aquelas que são usadas de arma de fogo, mas servem para afugentamento dos animais. Também foram dadas lá as buzinas e sentimos que com este apoio há um impacto que nós conseguimos ter, que reduzimos essa circulação dos animais.
1: Nibvuto, longo nas afigurados para o IPA, depois IFE, Ningaboma, teria custado a diligência, porque teria embarque na Psirumbobs, para que a marca Mvunanzo, porque tinha Babsico, Psirumbobs, porque saiu com bônus a matata, Makuru, com a Wantu, depois na Minda, com Bonsi. Tinae gale kuno sozi omwana mfuriyashi na tsumo bzense bzomwe bzingatandize kuti tilimbane na byirombo bzi kuno tidatambira kuguda na mfuti apachuno na kapupa na bzinango bzingatandize kulimbana na byirombo bzi tinkumbuka kuti bziri bzitandize na byirombo bzi mwetere mkole wapsi kadasalizira mbuya Mage Cardoso ntongo mwana kawara basa mkati mwa chigawu chino chatete. Taliwa kuti kuchikara pa mwezi wa Oktoba kuli lino mpakana panopa wanthu 11 adaphedwa na byirombo bya mthengo mboma la kawura basa ndipo na kuthanga likulu la byirombo antipark national ya ku Magwe byirombo bzimbanyosa imfasi ndipo na kumaponda minda ya alimi ni mfuna nzowu.
0: Pakati pa malingalinga ya chilingidwe ni thupu lomwe likudzafikira alimi wa kushimbondi pa mudzi wa Matunzu komwe akukhala na thupu na thangu la kudzala kwa madzi munkulu wa Zambezi. Feliciano Lioko pakati wakumzetikula kwache ali nkufika na basa lino.
3: Alimi wa mphepete mwankulu wa Zambezi kushimbondi pa Bairo Matundu munzinda wa Tete ali kudandaula thangwe la madzi omwe adzala mkulu wa Zambezi ya chisifukira mpaka madimba. Omwe adasheza na Radio Mosambiki kumweko kushimbondi. Adalewa kuti bzinthu bzomwe adadzala madimba bzikumala kudzongeka thangwe la madzi.
4: Ine dzina langu ndine Serafi Fernando Dominguez. Tikudandaula kwene nkhani ya madzi. Nthawi ngati zino tikudzaona kuti madzi aya yakondo khala chimbadzala chai alibe tembo kuti ati mpwino nchamainza, mpwino nchachirimu. Tikondoona nthawi yentse khala chai madzi yakudzala. Ambati samalilemba ambatuonembe kuti mgombemu muna anthumba chitani alikulima pakuti chanyi. Ifembo tibembo manera nanga kujira timbajira ngombe muno kuyamba sima ya damalati chee mpakana panu chatu kudzoneratu ningati madzi ale kuenda tachikwira chaku dzakhala ngati yalili midida ya shadidi asi mweni mukoneramu bzinsezi changu nkhumala kufa kumweko.
5: Dzina langu ndi Anastasia Alberto Kabualo mbachita mabasa malimidwe gole ino zinthu kufamba ibwino akundodzaza madzi ora iliyense mbewu atatambirisa bwino ife tikulima chimanga chikumala kufa tsono gole angwana ndzidya chanyi. Alivelembo nsisi, madzia kuti akwese, apakrembo na meta ibozi. Boma mwashita kwini matatambilisa mbeu. Sura mbeu ibozi, wazia yukufa. Kibigani na shibozi isho, mbe shindu. Shimambacho shafa, alfasea wafa, kovio wafa, ube na shibozi isho.
6: Zina langu inana nina Yvonne Luka. Uno malimidu ya ufambalibu ya bunubunu na adanangani ya mazi. Mazi ya luguzala basa redu nitu zatu za mala uenda jayi. So luguzualini ntaizino ya mbazazalini mazi ya kuzaza ntaizino luguzualini tangwarashi yanyi. Negu lijuisambo alibe inibanombo ntaya na ntaya nbaka ndugubu varadio majalibe ruza. Agora nkuboni kuna mvula kutarea nga fungule mazi ya shibwela reza zala madimba reneba hii. Mazi ya rugona nga kufungula basi ifebana tuturugona. Rizinji jamala kumina na mazi shai. Tilibibo manera nangu ya kurifari nga shiri.
7: Mile trezini ya jano. Chanesa nkutubwelea mazi kubasi. Nga kala mazi ya libe utubwelea. Nga zanti nga tapata basa na unantima wensi. So naba mazi ya ebu yaba mpambu zilibe jano. Kuna kulonga tende unu.
3: Ya kalimafala ya alimi wa mpepete mankulu wa Zambezi kushimbondi papairo matundu munzinda watete kudandaula tangwe la kuzongeka kwa bintu zao madimba na kuzala kumwe alikushita nsiku zino mkulu wa Zambezi.
0: Pakubwedera kukaura basa Armando Kempo wani kuti chitaro cha mvuno kuna gole dino chalatiza mfuma ya kuti zaonene zomu zechitisa kuta tsukulele alewe kuti kulibe njara nkati mwachirimu chino mpaka anakuma inza yari mkuzaya.
8: Kuboma la kaurabasa nkati mwanchigao shatete kuna poso la kukwanira. Napo kudaoneka mvura ya kushepa kumpimpa zina kumalimidwe ya kutoma ya golerinoya. Malingana na nkulu wakona za mabasa ya shitukuko kukaurabasa. Napo para mabuto ya mweya. Adzinza alimi adakwanisa kubvuna matokoma yomwe ndiyo yankwanira dzuru makumanai na bzishanu na madzana mapfemba ya poso la kusiyana-siyana. Santush Ganizani akarwa kutsimikiza kuti kumbali ya poso lomwe ndiro limbafunikana kuti anthu adye. Kuboma la kaurabasa liri kukwana pakona kuti limbafunikana ndakuposa dzuru kumi na shibodzi shama tokoma ya kusiana siana ya poso. Pa kuona mbogo yomweji na yomwe ndiyo yalimidwa ishivunidwa. Paoneka poso lizinjisa lomwe ndiro la vunidwa. Ndipo alimi analo mpaka ana mbali yomwe ndiyo alikugulisa kuti akwanise kukhala na kubiri kuti ashite dzina zomwe ndizo amfuna ku umoyo wawo.
9: Nós temos adotado a política de produzir, aumentar as suas áreas de produção para garantir também essa componente de comercializar e termos reservas.
8: Mafala ya mkulu wakona za mabasa ya shitukuku. Kuboma la kaurabasa nkati mwanchigao shatete pakutsimikiza poso lomwe liripo pakukala la kujimbikira. Kumweko kukaurabasa napo padaoneka kuofoka mbali zinango na tangwe la malenga lenga ya pansi. Koma yuo alikuti adzinza adakwanisa kuvuna poso lomwe ndiro limkwanira kuja mpaka kugulisa ashitandizika. Ndipo ambashita mabasa ya nango ninga ya kufua ntsomba ayayi na ya kusodza ntsomba mikulo na nyanza ya damu la kaurabasa. Ndipo na hizi yuo ambakala ashitandizika kuti poso likale lilipo kuna wantu wa mwewa. Aya mafala ya nkulu wakona za mabasa ya shitukuko kuboma la kaurabasa nkati mwanchigao shatete. Adayatsimikiza pakulewa kuti adzinza alimi pandawe zinozi alikushita basa lomwe ndiro linchenka kuti afikiridwe na njala.
0: Tikaenda kunyantsi kwa tete komwe kumutarara kwaveka kuti chilala na kufunchukira kwa madzi. Kupataniza na ulusi wa zirombo kuna mbutu zinango zomwe nkuza unikanjala. Ninga buma ni mkulewira Asiba Manuel.
10: Boma la Mutarara nchikao shino shatese lilipangosi ya kubonera na njala kumyezi linkutza ino paka saya kuyanganidwa njira za kuchenka kamangu. Ipsi natangwe la kusaya kuoneka kukolola kwa mpamvu kwa poso pa kampene malimidwe ya magole ya zulu zwiri makumawiri na manaye paka na zulu zwiri makumawiri na mashanu. Komu mabanje ya limi ya kadigira kukwanisa matoko mazulu kumi na zitatu mazana masere kumi na mashanu za poso. Pomwe pakafunigana matoko mazulu makumatatu pagole. Inkani ya zisido na nsokulua kumutarali nushuosa. Pansongano wa mwadashita na Adelino Mafunga nsokulua kunyumbe maramuro muno nteta.
11: Aki fika klaro ki ya un defisi alimentar di 18,502.8 toneladas.
10: Chirikulatiza kuti tina mpako ya matoko mazulu kumi na zisere mazana mashanu na zuiri ntoto sui na masere ya poso. Na iti tinga kwanisi kukuzana sokuleri kuti tiri pangosi ya kubonera na njala.
11: Uma situação de insegurança alimentar no nosso distrito.
10: Kutiri vudu lipungusiki, tsukulewa kumutarara kushenjeza mbumba kutiri meposu lizinji nkati mwa kampeni ya malimidu ya shwiri. Apo pokapo kapo, mkuru wa kunyumba ya Malamulo Munontete Adelino Mafunga aliwa kutipo mwe akatugora kuyenda ulendo bashi kumutarara. Akwanisa kuona na kuzindikira kuti kulibe kulimidwa poso lizinji na tere kushenjeza mabanja ya limi kuti yasaye kukulisa poso lente.
12: Visivelmente há indícios de insegurança alimentar. Isso é compreensível.
10: Chumaduri kuoneka kuno mchakuti ngozi ya kubonea na njala ilipodi kulibe kulimidwa unekwene. Pale kuoneka pano kuti matokoma ya poso ya punguzika. Chinango nchakuti kuno kukatondo kupfumba madzi ambasifugiriratu. Ndipo ndikabwera ndaona minda mizinji chomwe ningakuzeni msakulishitani basa na mpamvu kuti mukolole ndiyelekani kukulisiratu zvense zvomukwanisa kuchosa minda. Kunje kwa kuenda kukaona ndandanda mabasa yomwe likupatidwa kuboma la Mutarara Adelino Mafunga adakagumana na tsogoleri wa Nchimidzi, atsogoleri wa nyumba za mapemphero Weni Malonda na wantu inango.
0: Timalize ndime yatu ino na Feliciano Dioko omwe kuchokera kuzumbu alinkudza nankhani.
3: Li kufamba mwabwino basa la kaikidwe ka moto wa magetsi ku maposto administrativo ya Zambwe na Muze mboma la Zumbu nchigau Shatete. Magetsi yomwe yali kuikiwa ku maposto administrativo mawirio nga kupata basa na mpamvu ya dzuwa. Malingana na ntsogoleri walikulu la kuona shitalo na maruala mboma la Zumbu João Manuel Antonio ku posto administrativo ya Zambwe basa lomwe liri kupatiwa kukaikidwe kantambo za moto wa magetsio liri kupampa kwa ondo kusala mkushita nsinda wa kufungula. Ndiye kuposto administrativo ya Muze basa lomwe liri kupatiwa liri pa mapursento makumawiri na mashanu ya daimisi wakale mapo kwa mashiri kusala mkui kantambo kuti wantu ayambe kupfua ashiendesa mi. João Manuel Antonio adarewa kuti moto wa magetsi wa kushokera kumphamvu ya dzuwa ni moto wa mkomeko kuti udzaphatisiwe basa kubzigayo serajaria kuvunika nyumba na miseu na mabasa yanango ya kufuna moto wa magetsi.
13: Yarukudwa pano pa Zambwe sede tikumaliza tikusala pangono ate yakugaka kale mayiri kusala pangono timalize tiye pa Sembumba tikupara pomwe basa pa Muzi rachita kuima pangono tangwara kushota kwa kubiri manje tikushitisa kuti nthawe iliyense zingaoneka kubiri tini continuare kuti tazika kale mapo tayapfuapfua kale nthambo za kupfuira magetsi tatukonza konza kale zvimwezvo so tikumaliza kuti tibwirise bzinango bzitsulo bzimwe bzinofunika tipishimira kwa transformador bashada mwezvo zvingono zvokuti zvingashitike na kuika bzire rimbala wa ntsengwa za kupfuwa marushi ya dzuwa tikulwa apa paine solaris. Muze na Zambwe mpatali na pano. Ibrisu pala kuti timalize mpicha imweyo ya kuti marushu nishitukuku. Tikata tamanga na imweyo ya kuika marushu ya mpamvu ya dzuwa.
14: Una mpamvu kuna kweni moto umweyo wa dzuwa?
13: Moto umweyo una mpamvu kuna kweni. Umbe ndirana na ka ikidwe kansengba za upfuwa mpamvu ya madu ya dzuwa. Zingakaranza kuwanda imba andambo mpamvu. Zingakaranza kuwanda paineli imba andambo mpamvu. Ndikulwa kuti moto mole ninga daona pa tsamba adatatiza ndandanda wa masamba ya contract kuti kuona kuti ingashite difference kuti ndikudzishisa kuti ndzaparisa basa moto wakocherera mafero ndzaparisa basa bzigayo bza kupea ufa ndawo bzimwezvo ndibzo bzimfunika kondikwene pashite kukusha anthu ndipadziko la vanhu kuti pakugonza magetsi yamweyo bzatsene bzidaoneka kale tina bzimbashimira mabateriya bzombo bzomwe bzimbakowera mphambo za dzuwa. Kuti mukona tingafuna kuona kuti usiku marusha bakhala yakugaka tina mbzombo tumudzimbakwera mphambvu za marusha ntsengwa tikulantsengwa paneli solari zingapfuwa marusha zimbaendesa kumabateriya kubzombo tumudzimbakwera marusha tabzo bzire bzina mphambvu yakuti ngaphare basa mantsiku zinomwe tawa tingakhale mbolini ntsiku zinomwe kwathu kuno ntsiku zinomwe sekuoneka dzuwa
3: Ya kalimafala ya João Manuel Antonio, mtsogoleri wa likulu la kuona shitalo na maruala mboma la zumbu nchigau Ushatete, kulewa basa lo maliri kupatiwa kukaikidwe ka moto wa magetsi ku maposto administrativo ya Zambwe na Muze, moto wa magetsi wa kushokera kumphamvu ya dzuwa. Ya gayamba kupata basa magetsi ku maposto administrativo mawirio boma la zumbu liti kare na maposto administrativo yense na moto wa magetsi po mwe zumbu sede ina moto wa magetsi wa kushokera dziko la Zambia.
0: Makurukutu wa nzangu mwense omwe pandawino mwakaranande pa kundiperekeza na mtima walufoye.

Que zelo na Mario Game mumukulu wa panpa radio Mozambique tete na kuti ipa dense kukomedwa kwato kuli manja mwan pa kukara avesiri wa nsiku zense ndipo pani mbati radio Mozambique kale na lero kati mwa magoli makumi mashanu kutumikina Mozambique.

Zatu zalero chikora kuno kunyimba ya mpepo ya ratio Mosambika basa ya tia nchinyungwe lero chibiri. Tatelero chibiri magumawiri na zisere mwizunu wachinomwe gole la pshiri magumawiri na matatatu. Nema umalatikulino mkato machika uchino maikichina mafumu atumbiza ndipo chipereka mbiri kuna wale omwe ali nkusunga mputu satu zanka uku ndipo nakulimbana na miranda kusiana siana paka maka na pshipantu pantu. Atsukuleri wa nzinta walishinga kuniasa na Grace Katolika chika uchiri sari nkona tulu atangula wa antu mwani kuononga ntutu sa sinyamuya matenji ya nchimits antiselementeri familiar santemba wa nzikomuno huyu ni Mr. MC Roger watenda mtongo tukulino wakwanisa kukula ndege zwiris somwe siri tsogoze na basa la kututa ulendo na kumashita maulendo kwa mandeke kutumikira kampani ya yele ya yele zitika vile kubzabansi nkatu mwa tisiku la Venezuela bzapakale wa ntoko nila bzuru bzishano matzana matatu makumana ina tatatua Manuel Cardoz pabodz na tati Manuel Cardoz wa San Manuel ndipo kumichini muna nkwatu ni shoki Manuel Rondao tarikuti machibese kachwiri shtanchatu mfere munubino Zato salero.

0: Atsogoleri wa nzinda walishinga kuniasa na Kresi Katolika shano kuona tu na tangu na wantu mwali kuononga ntutu za matenje za zinza antisemitete familiari kumwali kumbaguja bzense zomwe ada kwanzira na abzo ntutuzi kambira kusimenti isolation na marmore tava kuti abotubuziwa alikumba kuchapo mwikurushu na pishikuwa mkali pishina zomwe pishikuwa kala na mazina ya zinyamuya ndipo azinza wa zinyamuya wa mshirinkuwa nesa kuta zindikiri pombada gona azinza wa unatangula kuti mazina na zina mshirinkuwa kuchidwa mbutozi mbusa mkuli wa Igreja Katolika kulishinga kuniasa mbuya nuwatana zyukanira adandaula kwa mhamfu kunyanya pakolewa kuti ipsi msauga wenga msa kusaya kukala na nsisi na zinyamuya wapapisikafunika kuti ya kale mwantendere pambuti yaga kumalizira chikao cha manika chiri za tsokozi pamwezi wankucha uno tsongkano wakutoma ufuna za kuza za chuma na katakulidwe maka maka kumbali ya mputu soko kanti malendo antiturismo kani ya vega na ntongu wa chikao cha manika mai Francisca Tomash omafuna kuza sandusa manika ninga chikao cha mwe chimbaziwa kukoka lendo ndipo na kuziwa kwa tambira bwino mai Francisca ati iningani umwe anza kuzirana na wani makampani ndipo na hulu wakulu kuti ya zaoni njide mkatandizi kutazinji ambaza kalina chifundo cha wakazungira chigao cha manika sasa nesu mwini kuzifa chakura kuna kunyumba ya mpepo ya ratu Mosambiki zanali na umugira zansiku ya mputo zankawoko ndipo nebo mwana tigolino mkatu mwachika uchino mai Kristina Mafumu adasia mkumbiro uwe asuma manuela
1: Nendwa boma nchikao shatete alikubishira mpamvu za umangi za kukaoko kupata bwino wantu wanyamulandu nchikao shino shatete Kristina Mafumu adalewa mafalayo pashiposi shapitash pomwe kasegerera kupita kwa magole makumashano na ibozi ya kuserinapi Kristina Mafumu adalewa kuti

0: chikali mpananga chikonzekero chawana. Tikari wa chikali mpananga chikonzekero chawana mashkola, omwe alikukonzekera masenzeko ya wana mashkola. Yomweza shituwa kupampa kwa mwezi wa mambona uno. Nifuna kumayambiriro kwa mwezi wa mkucho uno. Yosho kuchifurti futukulari chikau cha inyambani. Mbazi nchi obwe kuchasana utsikuzino. Tsuloda chasana mbozi Tesora Julio. Nada shujukera kukawara basa. Uyu ni mbozi umatashitambali. Kuna timulire lomoni nzaima kuinyambani. Kuma senze kuya kushita kumeya na mwendo. Antifutupol ya lewa kuti ya kushita chirijensi kuti atakali mbozi. Umwe angaza indi kuinyambani. Kuna iye mzimu tuni kuenda buino.
1: Chomunga digire kuna ene mzimu zoke ndara tenyambani. So kuna ndobera pa trenari. Mashina preparasao ya mutinshira na kutrenari. Epa tina certeza kuti tinshoko kuna chikwansa kuenda kuinyambani.
0: Chwa kuinyambani mbazinja wa sina fana ule nyambani?
1: Mba zinja funa kuenda mash. Ifano tu kutukofiari. Kuti azinja kawara basa ya nenda kupona. Anenda kuinyambani.
0: Muka imina kuinyambani?
1: Na honuwebara kuinyambani nika imina kuinyambani. Buriki kuno sha hapa tina kuti tifarendi kuinyambani.
0: Tapita njira ano?
1: Tapita njira. Si chita mshaka minyari. Kaminyari tika fiwa kuinyambani. Sebu tina certeza rume kuti nga silisionari basa.
0: Chwa kuinyambani?
1: Chwa kuinyambani. Tina imbira kuno disosendo kuinyambani kuti nga silisionari basa para kuenda mwono. Kuna angu.
0: Ndiko kuna kuti mwa kunikatepo kumui kwanza
1: kumuita kunikatepo ya familia azishamwari azibale tando kwa mwanangu tagoneka na madelegasa wensene tagoneka kuti tikabwera kuno ipa tichite basa tichitrenari tichidedigari tikamala kutrenari tupashi para tibule tendo kwa tendo kinyamba ni kinyamba ni kuti ngashira dzibodzibodzi para tisimisionari tendo kuna
0: kwinangu Tesora Julio mbozi wa samasenzeka kushita kumia na mwendo wa tifutipola na chukara kukaura pansa alimkuti chifundu cha mwanacho na nzache nchao gaimira kuinyambandi pa samasenzeko ya wana mashkola ntisho kuchiportifu sishkolarish haka nkawiri kwa umwe inyambana zanambira masenzeko ningatea mwea kuchukara pa goli la Zulu Zawiri na Matatu Dushmi Ritrish sese nese mwini kusifa chukura kuna kunyibatu ya mpepo ya Ratio Mozambique basato ya nchi nyungwe ndiye mbaribalize na sina somoti naso mchitekiteke mzuhiri mzapa ansi mzomwe tila kukumula pamwezi pa siku zapeta ansi Venezuela mzapa panopa wanto kwa nila mzulu mzulu mzishanu mzana matatu magumana ina tantatu manikana nangane somoza feka chipirichino omwe ada putekea kwa mashu mzuhiri mzi alifambuka kwa nila mzulu kumi na tantatu na mzana manomwe na magumana za 6.740 tirinkulo apano maguru yomwe ya mba bisipereka yoka kuti ya pulumuse ya nzao anti voluntarios akata tukula shiangana tuitanda za wantu mzomwe msida paniwa pa nyumba ya nsanza anti predio mzomwe sida guapomwe mbogo ya umwada salabazua ili pa mzuru makumawiri na tatu tanalibu watu makumawiri na awiri ndipo asincha yuo alibe poso ndipo namazi ya kumwa ni zato za leo chakata kuna kujumba tia pepu. Kumi na imbozi na mshini pa kumawiri onzi vinti anzato ambwela kumawuru kunu na zina zato za leo Manuel Cardoso asma Manuel shuaki Manuel Rondao tinikursala nebuino a Manuel asinchu mwashibisikunu
2: mwabera chikau chino cha tete pantau yachi.

Tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakatsikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigawo chino. Mukafuna kubvesesa fikani mu sekretaria ya emisori provinciale Tete ayayipfuwani pa mboko izi 85 22 89 386 ayayi 86 11 64 629 29. Mungadziwe pomwe pa email emisionstete@gmail.com. Gwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino chatete.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

kuzane nchito zanu podzipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambike Kutete. Cholinga chakufuna kuzindikira komanso kuti

Pero alangeze ya kuti amai kuvuta kuluse kubasi. Ini onse mandivutitse ya munthu ine ndiri pamaliro. Sindi kufuna si munthu zoti andiyankhule yankhule iyayi. Programu yathu yotsatira ndi pafiro koloko. Izi zikhala nkhani za mchigawo cha Tete ndizonjezerapo. Ndiyo kuti tomvera pemphotu ndilo kuti inuyo musasunthe, khalani pompo pafupi ndi wireless yanuyo yetu iniyodu pamenepo ndithu. Phe akuti ndiye muti tikati phe tidzipanga bwanji. Mudzimvera radio mukakhala pamenepo. Kumamvera radio loko ni DJ Jombo akufotokozeratso nkhani imeneyi, momveka bwino zedi.

0: Tukutero rubano virus ya kuntima kwa anu ya radio Mosambiki. Pamene ntau ya tuya pa ikuti tu 14 minutes to free. Pafiro kuloko tibira tu ndi nkani zmini zitu. Zikale nditu nkani za mchigao cha tete ndi zonje zirapo. Nde inu musasunte yae kala nipo mepo chifuwa tu sabino tu zirivo nditu za nkani kani. Tukutero. Tinyimbo kulonjera napa kumene kuja ndithu kunali kuimba kwa DJ Chombwe modzi mwanyamata amene alowa nawo ndithu mumpikisano umenewu wa nyimbo zathu. Uku ndi kuimba kwa Mr. Sunga Lekani kubzipha.
1: Tinde ni tinde.

0: kukoma kuchita ntsima na chiko wako munda timangirire.
1: Kumene kuja nditu kuimba kwa Mr. Sunga kutifikitsa pa 9 minutes to 3. 14:51 panopairesia kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Imene tuti kulutsira maprogramu atu kuchokera munotu mu mzinda wa Tete. Sikatiri apa tibere ndi nyimbo tsatiraro namene alowe mbalomu yapa. Uyu ndi Julio Severiano ndamene ndithu walowa mbalomu ndi nyimbo yake kutiperekeza masana tsiku la lero. Kwa ina mene mkutsukula kumene wereseni ndi Radio Mosambiki mene kutsukira muno mu mzinda wa Tete. Nkhani mene kubwera na Julio Severiano apa akuti kwiyo kwiyo. Anikafika apo timati yakukwati. Auti manotano lakalepo. Omayi ayi nisindida jebwinobwino umene uyu.

0: wake. Wawe ruza mulandu anawadzudzula mwampamvu ndi kuwashinjeza kuti koti si chalichi ndipo kuti akuyenera kutsatira njira za lamulo osati chipunzitso cha chipembedzo. Ofisi ya oyimira mulandu ya wonjezera milanduyi ndipo Asanu watsopano akuimbidwa ndi milandu yopwanya ufuluwana omwe ndi mulandu waukulu kwambiri. Asanuwa akana kuti alibe mulandu ponena kuti zochita zawo zinali zotsogozedwa ndi chikhulupiriro. Anthuwa akuyembekezera chigamulo kundende. Mulandu wagwedeza chigawo cha ntchewu zomwe zayambitsa kukambirana kwakukulu kokhudza kusokoneza chipembedzo kutetezana ndi udindo waboma wolowererapo pamene miyambo ya chipembedzo ikusemphana ndi ufulu wofunikira wanthu. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
1: Hakone domvera zateremo ndithawi ya nkhani za mchisena.
2: Za mchisena lero nyakuzilonga ndinoonezi yojo. Mulembe otongi wa ino provinsi ya Tete, Kristina Mafumu alikubecha kuli fukwe salangadina makaidi kuti iwangisi na mabasa otowera kulemedza unthu wa ale adakomerwa nkaidi. Kristina Mafumu asiya nsamane ya mafala dzulu chiposi pikamutsiwe na patibasa a makaidi na thangwe kusekera kupita kwa piaka makumashanu na chibodzi mbuda pandwa msoka usalanganira makaidi muno Msambiki. Mafumu acheguza apatibasa ale kuti awangise na kulemedza udidi wa unthu wa ale onsene adakomerwa nkaidi. Kundwe nango mafumu acheuza kuti anewa mpyadidi akwanisembo kufunzisa luso ya umisiri wa kusiyana siyana kuli anya kukomerwa nkaidi toera angadza kucha aone pia kuchita achalire kuchita umbirimi. Mulembe utongi wa ino provinsi ya Tete, Kristina Mafumu aganikira kuti pasafunika kupandwa msoka bodzi wa patibasa apigeko pia kusiyana siyana toera udinkise mabasa kusambadza udidi wa pansi pa mataka kumphimpha ya mugomo kupostwa administrativu ya Mwaladzi district ya Chifunde. Mkati mwa msokono wa patibasa muli kugumanika apatibasa ni ukomesa misongo autoridade tributaria anye kupenenga mafambiro a ganyo inspesao Geraldo Trabalho fukwe isapenenga udidi wa kudambo akwa na alimiriri achigabuyiko chisalanganira mapitiro na mabukiro anthu migrasao mkati mweno provinsi ya Tete toera anewa akwanisi kudinkhisa mwadidi mwene mafambiro abasa akusambadza udidi wa pansi mataka ku mugomo. Kristina Mafumu siyansa maneye ya mafala pa banja idachitense kuzidapitezi na kulakulu a machapo kusambadza udidi wa pansi mataka kuchisa chinechire pakusaka kudziwa mabasa anachitewo akupedza mbumba. Mono provinsi ya Tete utongi uli kubecha nyumba zakoyo kuti zitatarise mabasa achenkati mwa madistritu toera mbumba ikwanisi kukoya chuma chawo pambuto yokomeki. Ndi bechi daponywa pakwecha dzulwishi chiposi na nkadamutongo ino provinsi ya Tete Domingos Viola pantsembe ya kuzimula nyumba bodzi yakoyo muno munzinda wa Tete. Viola alonga kuti mpaka na chino asalira madistritu mawiri nkhabemo nyumba za koyo tikulonga madistritu Adowa na Magwe. Na ipyo pasafunika kuti anachirwa chinyumba za koyo ayendembo kachimike mabanko mbuto zenezi. Viola alonga kuti nyumba za koyo zingatatariswa mpaka madistritu mbumba inakwanisa kukoya kubiri yache pa mbuto okomeki pontho penepi pinati pipedzire utambaruki wa mfuma ya mpisa. Mulembe utongi wa ino provinsi ya Tete kufunulira kuti pasafunika kupata basa nchivirano cha pigaiko pia kusiyana siyana toera kukurudza matenda kusiyana siyana asakanza anthu na pinyama. Kristina Mafumu walonga kuti provinsi ya Tete isichita migano na madziko a Zambia, Malawi na Zimbabwe. Na ipyo migano nei ili bwanzu pisakwata kuti pifuyo bifambirani mwakusuwa nyatwa. Na ipyo kusaoneka kutatarika kwa matenda a chimwamwau, nyoka za kwenda kolera, chokolo cha ng'ombe na matenda nangwa sachemerwa antraksi kuli pifuyo. Na ipyo Viola ati pasafunika kupata basa nchivirano na asogoleri a madziko akuyandikana na wawa twera kukurudza nyatwa ningenei. Ya kurudzika nyatwa ya musu wa madzi paluwani ya ulongwe likulwa distritu ya Angonia dombo ya kutoma kusebenza kwa nchinu bwa wadzi ukugawa madzi ya kumwa kwenye kule. Nchinu unalongwa ulimanja machapu ya Agwa isaniamento mwenye ili manja mautongi kubukira mchigabiku chapia kumangamanga mbuto za mwinch, nyumba na mijigo. Pionse ni pipa patu watu wata kutigirira mazi ya kuma kuli mbumba ya kweni kule. Evaristo Fidelji, nkadamu wa utongi wanzinda kutongereka wa Olongwe, alunga kuti andu kubringa na pikwe makumatatu na chibodzi, akali ya paruwa ni ya Olongwe, atoma pontu kuma mazi a mapompa, pina kwata kuti anewa akali na ungumi wa Rodom. Evaristo siyanza mane ya mafala zuru ishi chiposi, pakusegera kupita kupiaka makumasera na chibodzi, pia luwa ni ya Olongwe. Mabanja atakulima alikubecherwa kuti apatise basa mbeu zakulika zakutokota na kweru twera kutsukulwa ndi makurudze nyatwa ya chilala cha dzuwa nafuna kusoswa na El Niño kati mwa madistritu mafemba amuno mprovinsi ya Tete. Governador weno mprovinsi ya Tete Domingos Viola alikucheuza atakulima kuti adute na kupata paza mbalima mpedi mule munagumanika ntota tora kwa nise kupa poso izinji. Viola siyansa mane ya mafala, zuru chiposi chisi cha chipembere, distritu ya Shangara, paule nduwa chwabasa kufambira distritu nere, hada fotokoza kuti mbiadidi antu awangise na ulimi kuti ape poso ya kukwana kuti mbumbe kwa nise kudi ya mbaikuta. Kundu nangu Viola, alungo kuti ya tsakulima, asato mbambu pontu kutoweza njira za ulimi wa kukoya ntota pa kusaka kukolola posu izi nje kumapeto kwa ulimi. Nsiku zino kudistritu ya Doha alikunjipa anyapyao ana madzipo ntunda wa Asia alikugula umhedza kwenye kule. Analombawa ndi anyapyao aika mbuto za kusigena siyana za kugula umhedza. Mkwete mkwete mwanze ukuru nabuluka madamba mpaka Doha. Pene pipiru kupasa chipapu atakulima kuti adute na ulimi wa chitowe toira akwa nisembo kupamfuma pakati pa dzinza. Zwani kuti makauno distritu ya Doha ikudikira kuguma na kugulisa chitowe chakulemera kupiringa na matunlada makumatandhatu. Chinadikira kuenda kaguliswa kuli madziko a India na China nonga mudepelongera Adamu Manonga.
1: Ndinkani zimenezi za nchi siyano mvela tamalizaso nkani za mchigawa chatelitizo nje zirapo simine ndakunzirane masana tsikula lero koma tisana siyane ii mfaniso mitu yake. Mlembi waboma mchigawa chatelitizo walangizo wangani na ndende mdenale kuti ajitandisa bwino ndi kupereka siyende zofunikira kwa akaidi. Alimichigawa chatelitizo walangizira kugwiritsidwa ntchito mbeu zocha msanga monga njira yopewera zotsatira zachilala cha El Niño. Kumalawa watsakulera sauna chipembedzo amangidwa pa milandu yoletsa kupita kuchipatala ndi komanso kuletsa ana kupita kusukulu. Mrandine Efrem Teta ndipo amenongolera kunchini kundi Graciano Kujer.
3: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
1: Zimene zato zinalinkane za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo kukufikani nditu kuchokera kuno ku Radio Mosambiki imene tu tikulutsira maprogramu atu kuchokera tu muno mu mzinda wa Tete. Nthawi yatu ya pa ndi 22 minutes past 3. Programu yatu sadi fika pa half past 3 pa kinzora e 30 minuto jindi pa minuto ifeyo titi tibwere ndi programu yo tsatira. Nukundu kwa imba kwa zinyo Renesho Banda kutiku populuma.

0: mayi ndi mayi zake.
1: Alandira ni malonje chadza ndi nthawi ya mai imene timasogolotsa zambiri zokudza moyo ntchito ndale maphunziro ndi zina kwa azimai. Nkhani yathu ya lero ndi madandaulo wa azimai amboma la Zombo. Awathu afotokoza vuto la madzi, misewu, nyumba yachisoni ndi zina. Mulindi otile ya bendito mkonzi ndi mulutso programu ye kumanso kandido chiwamba makina tingo funirani kumvera kopambana. Tisana zendizo sezi kwa njitamvera nyimbo ye.

0: Tatilero tilowera mbomalazumbo kumwe azimaya kudandaula madzakumwa mkunena kwawo mipopi ndi madirawo amene aliponderalo maka palikulabo mali ndi osakwanira. Ndipo kuti anthu apeze madzi ogwiritsa ntchito makomo amakatunga ku mtsinje wa Zambezi komwe nthawi zina mwatsoka amagwidwa ndi zirombo zokhala madzi makang'ona. Chinanso chimene chikusautsa anthu okhala ku Zombo ndi nsewu zomwe zipinga kuti azamalonda adzikaoda katundu ka mzinda wa Tete kaya madera wena mkati mwa dziko lino. Ndipo zambiri kuphatikizapo ndiwo zamasamba monga kabichi, tomato ndi zina akumadalira kukaoda izi ku dziko loyandikana nalo la Zambia mkudzera mabwato. Azimaiwa kudandaulanso kumbali nyumba ya chisoni kuti ngakhale paizi akudaliranso ku dziko la Zambia komwe kumafunikira zambiri kuyambira transport lonyamula malirowo kupita kukasungitsa komanso ndalama yokalipira kumeneko mpakanso yokanyamuliranso pa tsiku loyika m'manda. Nkhani zidzafotokozedwa ndi azimayi amene achita malonda ku msika wopalikula boma la Zombo pa machezo omwe anachita ndi mzanga wa ntchito Feliciano Dioko.
1: Ine dzina langu ndine Janet Jose Camilo.
2: Tikukuonani apa muli kulongedza matomati pano pa Zombo. Kodi matomati yamweya ngakulimiwa kokuno ku Zombo, ngakuchokera ku Zambia, ngakuchokera kuponi makamaka?
1: Pa nthawi ino ala ya matomati tikulonga pameza apa tikugula ku Zambia.
2: Mbaka kula ku Zambia muchibwera naye kuno?
1: Inde.
2: Kumweko ku Zambia kuna matomati kuno kwene?
1: Ah, matomati yaliko.
2: Kwa mpano pa Zombo palibe matomati yakulimiwa kuno?
1: Ndipo tikudzala manje apa.
2: Kumweko ku Zambia mumbakatenga matomati yoyokha nchani pomwe chomwe mumbakatenga ku Zambia?
1: Matomati, cebola, pau, limau, zense.
2: Muliwo wa kofiyu?
1: Muliwo wa kofi tingwita kulima mmadimbamu.
2: Kwa kuno ku Zombo?
1: Ah, kwangu kuno ku Zombo.
2: Aya matomati kumweko ku Zambia mumbakagulana kwasha imwe?
1: Tingulana kwasha, nimbatenga metikaji ukambiyale.
2: Tikafuna kuona hapa kwa bili yomwe mwakagula kumweko ku Zambia kuishinja na mitikashi kuno ni kwa bili zingasi kagulidwe kumwe mwakashita ku Zambia ku?
1: Treji.
2: Treji mili?
1: Inde, kasha ibozi.
2: Kasha ibozi. Hapa kukunombo mwakagulisa kwa bili mwe mpatika?
1: Mpatika lini? Poti mitikashi yangu kubatila atu ova manji. Kutupasiwe kwaje.
2: Apa imwe kumweko ku Zambia mumbakagula na kwasha, mukabwera kuno ku Zombo mumbadzagulisa mbona kwasha, mumbadzagulisa na metikaji chitani?
1: Tingulisa na kwasha na metikaji yense mbaita kambio. Manje kambioyo tikatenga metikaji yoyenda kambia lisi kule imba kwa nalini mkwachamo.
2: Imwe nili ndipo mudayamba kumbachita malonda yamwe kugulisa matomati, miriwo, nsabola, tani pompano pa Zombo?
1: Niramba mu 2000.
2: Dojimiri, uno ni dojimiri vintiseji. Pana magole mazinji, ndipo ni pindu lomwe laone kambo kuna imwe kumui kushokera kwa bizi lomwe mumba shitani.
1: Ah, bizi mwe ini kushitaya kugulisai, kumui na mangambo nyumba, kuzinya, nyumba ya shop.
2: Apa kukuno makalidu itani kusumbu kuno makalidu?
1: Makalidu ya kuno, nse huyu ndewe vuto itinayo kuno.
2: Nseu kuni?
1: Nseu mwe nyenda osidade. Nseu inga wala konzeka, inga tinyenda mboka oda osidade ubele isa kuni.
2: Pompano pa Zombo tabva kule ku hospitali kule ku mbuto ya urapi kuti kulibe kaza mortuari ya mbuto ya kusungira mitembo. Munthu akafa pano, munthu akamwalira pano, mumba shitatani.
1: Kongu na kuzumbu kuno, tibe kaza mortuari ya munthu akafa kuno, timbatenga kwende sa ku Zambia kaika ugu kaza mortu ya Zambia.
2: Limba karabasa likululense?
1: Nibasa likululense ne unzenga. Panango kaenda ku Zambia kule kumenye wako kuti muike munthu yonga za motem.
2: Kuti mukaike mumbaikhalini foforo mumbakapereka kobiri kumweko ku Zambia?
1: Pereka kobiri zizinji zense zamba jaja wonkule.
2: Munthu omwe asaikayo kuti mutakuli pano kufika kukuli ku Zambia mumbatakula na barko mmadzimu?
1: Mbatenga na barko kuendesa ku Zambia.
2: Omwe alibe kobiri sakuti atakule na barko kuendesa ku Zambia, ndiye alibe pomwe kobiri kumweko ku Zambia kuti akapereke akakwanise kukasungisa mtembo wache kumweko ku Zambia mbashitatani omwe alibe kobiri.
1: Albego biliyo ambaende sanyu kazamoto ambatanda kuika umuikuno basa chenda kaikisa.
2: Apa imwe kuna kwano shumwa shikalafunika nchipono?
1: Shikalafunika itimfuna bomayo mweku sidadeku ikonze kazamoto wali ya kunu kuzumbu. Kwa utiti mbaleke kwenye ndambo kaika kwanza hatu kuzambia.
2: Shinango shumwa shikusaisa nituro kukunu kuzumbu nchipono?
1: Mazi. Matunela ya chepa mazi. Dee vuto itinayo kunu. Tikaenda kugombeko katapa kugombeko ininga chimbapatiwa na nyakoko.
2: Nzambe simu mna nyakoko kuno kweni kuno?
1: Aliko sheyo.
2: Mafala kumalizira?
1: Mafala kumalizira ni kupeleka moni basi. Kula hawa nfuenza ni nziwa.
2: Kupa ni mwepo mbakara bairo libo ni Kaurabasa, Ruangwa, Kordo, Delusaka, mbakara bairo libo ni bani?
1: Mbakara bairo usaka. Tene Krishina Faruga Gushpagati.
2: Kuli ndi mwepo pano bazumbu imwe, kubwerira maronda kukuno, kubwerira basa tani?
1: Kisa wampano wa zumbu.
2: Wampano wa zumbu balitani?
1: Ah, niseo basi. Juhindu jumarumiza junangu sudade, junangu jungulo Zambia. So niseo utitubere manje, manensa utitubere, transport manje.
2: Juma mbarumiza kutitubere kushokera kunyumba usidade msipono?
1: Chumba, fijau, ayo, sebora.
2: Ndiye juma mbakatengamba kuzambia?
1: Kuzambia, marumati, repojo. Sebora, tibakula basi. Mandui.
2: Kukuna kusumbu, kuna kumbali miwalini kani tuntu dote?
1: Kumbali miwalini, miwamuli kofi. Kofi, sebora, umadimbo.
2: Sebano papa, tuntu tumaze kumadimbako ugalibi?
1: Ugalibi, sha.
2: Hapa ima yapo, msitumukulewa kutia ayo, napombo, shimbamba, shimba shitakubwira kushokera kunyumbwe. Kukuna mbaza kulisa tani gaba wa shimbamba kusumbu kuna?
1: Shimba kulisa seme tigashi.
2: Gabambozi. Ajo mbakulisa tani?
1: Ajo sungwenda.
2: Ndi matomati mbakatenga ku Zambia, kodi mkabwira nayo kukuna mbaza kulisa mbotani?
1: Timba kulisa 25 na sungwenda mojo.
2: Mojo? Kumweko ku Zambia mbakakula na kwasha imi?
1: Mbakula na kwasha.
2: Pompanombo mbaza kulisa na kwasha ayo mbaza kulisa na metikashi?
1: Timba kulisa kwasha metikashi izi nsini tutu vai.
2: Ah, imwe pano mbavuma kwasha imwe mukaenda ku Zambia kwa mbavuma mbo metikashi?
1: Awavuma lini.
2: Apa imwe thango ipo pano mbapatisa basa kubiri ya wale omwiwa mbalamba kubiri anu kuno.
1: Ah, ise bantu nkula na shanyu kongulu sea mbalamba kwasha. Kusidade kongutali pena u transport kulibe sifosi kuna seu angalaenda mbakula kusidade ku.
2: Kumbala kala kuti nseu iwa konsedwa bunobuno imapo mbadalika kumbaenda ku Zambia.
1: Inde tengalalikadi.
2: Kukuno tapfa kuti kuna pomwe inango nkhani umwe ili kusaisa tulu azinji kule ku hospitali kule kulibe kaza mortuaria kulibe mbuto ya kuti asunge mitembo munthu akasaika ndopso nchadidi
1: nchadidi ulibedi
2: kulibe apa munthu akafa popano pa zumbu pano mumbashatani
1: mbashana Zambia basi
2: ku Zambia ko basi kuti mukakoyese kumwe ku Zambia ko mbakapereka kubiri mbashatani kubiri sashe simbakhala tani
1: mbakapa gari so ndinzwambolini kuti ndisingasi ndinzwambolini
2: Kondo vauti mundu hafa bano pa zumbu bano wanu hama shokali yatu utupu kasa.
1: Mwende nchadidi.
2: Hapa imu ya ponili ni pomo muda yamba kushita bizi bano?
1: Maya ngu namba shita bizi. Sogi ala yamba dushumili dozi.
2: Mbweresa pindu?
1: Mbweresa pindu indi.
2: Chafa kuti kukuno kuna wapomo mlandu wa mazi mkulomo mnanya kwa kuna kweni mwa?
1: Wanu mbajia wa mwindu male uno. Nata. Mazi anensa uno. Kugombe, rodo jia kugombe. Mazi nea kushogalini kugombe basi.
2: Izi mbuzi zume tukona zikutamangazi zikupulika kumweko mkulu wa zambesi nitawesi nangu zimbakapatiwa mbobo?
1: Zimbakapatiwa inde. Zimbakapatiwa adi mbuzisi.
3: Zinangu dine nina irikulano?
2: Na nina irikulano. Tukona uyu mulio. Mulio mwe mba ushimena mulio wanyo?
3: Sisito.
2: Ah, mulio wa sisito. Tukona magweseka. Gweseka tumundi witelebai kundi mba shatani kakulisidwe kashi tumundi utumwetu.
3: Kinzi konto.
2: Kinzi kamundi kabuzi?
3: Si.
2: Muka gulisa na kwasha?
3: Tri kwasha.
2: Ah, tri kwasha, tri kwasha. Kuli mulio mwe wa sisito kuti mta gulisi pano pansika, pano pazumbu. Muka urenga mbo kuboni?
3: Mbalima.
2: Ah, mbano wa kushita ulima kukunu? Muna wa kuna kweni?
3: Nao.
2: Mbalima mshibwiri alu za gulisa mwe kaimwe, amba onekali na wanu kubira kuzaota kudi mba wanugu kuta za gulisa mbundiwe, imwepo mshipitiliza kushita basa kudi mbago?
3: Nada, mbalima size ya kugulisa inibano basi mkilo.
2: Nili nipo mmuda yamba kushita basa la malimidwe kukuno kuzumbu?
3: Ah, ndamba ulima, pamwepo minda yambira kupeze chikwati, minda lodwa na mamunayo basi ndamba kupata paza, na kumbalima ndiye basa yatu basi.
2: Mpakana lero?
3: Mpakana na lero, mkulima basi.
2: Zubwerisila ni pindu kono kwane tozi?
3: Haa, mataka ya kono watu ni ube pindu.
2: Tikafuna kuona hapa, tikafika pa mui, pa mwevo. Nisipo ni tumwete ngakaone, tumwa makwanisa kukonza kushokera kumalimidwe yomwemoku mbashitu.
3: Haa, sisi toyo ni malimina ini kutini ngakonzi jindu. Mkulimi na kupesa zambo kubili ya kutini kulembo lata ni jeste wana basi. Sabau, gulambo munyu.
2: Imwe ni sisi toyo yekaya kwa mumba tuala, kulima kwa mumba shira, kwa mumba tuala po mwishiana.
3: Shimanga.
2: Matomati, mirio, tani, mumba tuarambo po mwe.
3: Mumba tuarambo.
2: Tukona utu tumatomati, tungono, tungono, tumwetu, tumbakoma na sisi tumwe, tumatomati, tumwetu, yari makuli yari alikulia kutia shokera kwa Zambia, tumwetu, tungono, tungono, tutu. Nkako shokera mbubo ni, nkako shokera kwa Zambia yako, nkako lima imo.
3: Nkako lima ifibano tumwetu.
2: Pompano hapa wanu hakabwela uzayangane matomati, amba tamangila tumwetu, tumwono, tumwonotu, tudashepa ni ngama sautu, ayayi amba tamangila ya mwiyari makulimakulia kushoka uzambia ya.
3: Panana ngoo amba funa tumwetu, depende ya chisai changula, chima teweza matomati ya amba kula.
2: Ah, ya siyana kakomedwe matomati ya?
3: Ya siyana.
2: Hapa tumwetu tumatomati
3: tumwono? Tanga, sisito, mbio mbako mena tumatomati tumwetu, tumwonotu.
2: Tumwonotu, tanga na sisito?
3: Si.
2: Omangula kovi, omangula repojo, omangula... Chisai shinangoshinangu pano shimbamba.
3: Matomati makulumakulu yale. Ndiya.
2: Kutenga tungonotungonotu kwenda kwa shimbamba. Tungoma lini?
3: Nada. So makulumakulu yale ndiya nkoma kushimbamba. Kovi, nyama, tomba ni makulumakulu. Ututungotungono sisito, mtanga, nyemba. Ndiyo nkomesa matomati tungotungono.
2: Ushitenga matomati makulumakulu yale kuikambo sisitoi, mtanga na nyemba. Tungoma lini?
3: Mbakoma lini kwenye kwenye nada. Mbabiga ni sauti ya bunu.
2: Kodimbo kajoncho munthu akafuna kajoncho tumatomati tumwetu tumunorongono pomwe mukugulisa tutane tuntema kuchita kajoncho
3: makulumakulu tumatomati ndiya nkoma kalili mangono mangono ya nkoma lini tumbashosholera
2: tumbashosholera apa tukuona ni mwepo mukuja bambaira bambaira omwe imba kulimira popano pazumbu pano mba kuchita bwera kushokera kunyungwe ayai makagulamba ku Zambia yako basi tani
3: bambaira inaita kukumba kumunda kwangu
2: mba kumunda kwao ni mwepo. Konkuru mbalima ndipo imo zizinji bambaira, matomati, sisitu.
3: Mbalima.
2: Hapa chapa kuti kukuno kuna mwandu wa kusaya mbuto ya kukonkobza mitembo, ya kukonkobza munhu akati asaika nchalidi.
3: Nchalidi, ndiye puto yekulu kwenye kwenye kukuno ni mwepo kasa mtu wali kuno kulibe. Ndiye funikaya kuti kasa mtu wali kukuno kwa tukale kombo, tilekembo kwenda kuzambi.
2: Agafa mtu bana mbashito ziratu ni tubo kasa kutakula na barko mazimu kwenda kuzambi.
3: Basi ni kuzambi ya basi.
2: Kuzambi yako mshikapeleka kubiri?
3: Ni kubiri ubagali. Angati mfumi zerimi. Wale wakusauka wale basi agafalibe kututatandizike na kubiri. Angonesa kongu nukumui mangwana yake kutaya. Amwana kubiri andikira wanawawa nangu alintalitali ambayendesa kuzambi.
2: Kutakula pano na barko kuendesa ku Zambia, nsiku ya mwafuna kuenda kukapendesa, kumanda, kusimiteru.
3: Kuenda katenga ku Zambia yako, kakutula kubiri kwa mkule na kutenga maliroyo kubiresa kumu.
2: Ni mulandu kuruwensi ndipo. Shinango, shomoshi kukusaisa nituro popano pa zumbu nchikono.
3: Hani ya madziwe basi, madzi ya shepegera.
2: Madzi ya shepegera kumu?
3: Ya shepegera, kazinji wanfambama kugombe.
2: Zambia zimu? Zinji tuma mfuna mwepo popano kwa zumbu pano tumbaoneka kutumogule mabakamu ayayi mumbashita kuyambuka mkulu wa aruwa nguwa mshika kula ku Zambia.
3: Ni ku Zambia. Ndiye kutimba dalira fipano ku Zambia.
2: Vense tuma mfuna mkenda ku Zambia.
3: Ni ku Zambia basi.
2: Tukwona abwirambu wa mwenye awa nsiku zinozi pompano kugulisa kulisambu zinango kubwira kwa mwenye kutani. Mulibu kukomedwa imu mulibu kukuma pangono mbenda ku Zambia kuna kubwira kwa mwashita kwa mwenye wapano.
3: Tidapumako pangono majinwe kwenye kwenye kazingi ka ifebano timbadalia kukulu Zambia kule basi. Nde kutimbaona dancing Zambia kule basi. Amwenye wakada chipako pakuya mbapa manja hapa. Adulambo watese ambu wa mwa kukuno.
2: Kubwela kwa madashira akada fewera
3: pangono. Akada fewera kwa tika gula bino bino bintu balato bino bino. Apa manja hapa akwiza. Akwiza tese la mwombo wa kukuno mba adulisao.
2: Apa mumbashitata ni mumbasia mshandaka kula Zambia basi?
3: Tingenda basi Zambia. Pakutita zerewera.
2: kodi iwo anthu ku Zambia ambabweramba kudzagula zinthu kuno
3: ambabwera bwera sagulamba mafutayo kwa mwenyeko ambabwera chibere ambagulamba kunkuna ambabwera
2: ambashinjambo kwa chayawe achitambira mitikazi kuti akule kuno
3: ah kuna magulana kubira kwa chayo pakuti kwa chayo kunkuno ndee sewenzayo ndee timpatira basayo nemweyo
2: amwe mwenyewe ambatambiramba kwa chayo basi
3: amwenye ambatambira pakuyamba khalamba pamanja pambabvuma kwacha
2: Tabva kuti boma alina chitalo chakufuna kukonza nseu wakubwera kunoyo kuti aikhetala kushokera kuchifunde mpaka na pafingwe umpunguzika pamono mulandu wakufamba iyo akaika thalalo
3: nkhasako apa akaika seuyo bzinthuko bzimfewako penango
1: imweyi ndingane ndikuiona lini bwino ikafunikira yambira kukonza kuno ku Zumbu kuyenda Malavia
2: kuna bwani mwepo mkhalafuna kuti angadayambira kuno kuenda kuli
1: inde pakuti wamwe pandiye paladzongeka apa kuchokera Fingu kuchokera Malavia bwa zafika kuno ku Zumbu pakati pandiye paladzongeka maningi wamwe paduki uko
0: anali azimai amboma la Zumbu kusimba za mafuta amene akumana nawo kumbali ya mseu madzi komanso kalondolozedwe ka zinthu zina awa azimai azamalonda sanabisi kuti ndirama imene agulitsa ntchito kwambiri ndiya kwasha ya dziko la Zambia ndipo kumeneku ndikumene amakaudaso katundu oshuluka ati kumakhala kovuta kukauda katundu wawo mzinda wa Tete ndi madera wena dziko muno abwinonso pa ulimi kumene kukanaliko teka kukagulapo za masamba ndi zina koma ndithu vuto la nseu likupinga zonsezi

kuimba kukoma kumeneko ndithu amaneko tiphelo yaka kutifikitsa pa 14 minutes past 2 14 minutes pano pa RSC ya kuntima kwanu imene ndi ya Radio Mosambiki imene tikulutsira kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Tikubwera ndi nyimbo zosiyana-siyana kukuperekezana kwanedo.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Kwenze kwa mwenda wisinu mwakuti papeziru watu tirikuti huku ndiko kuyamba kwatu na mabasa ya nchinyungwe yomwe tirikuzafika na yo. Panda hawa ninge ino. Kuna imu wapeziru watu tirikuti maulo.

Bezeru watu nkati mwapinde ziru kuburazo titifiki na nganzatu mzatu zalero mkaza mara kubwa kuzatu zalero mpomwe titifiki na mtitu watu wa vizuiso ndipo mkaza mara kubwa kuzizuiso zomu ifernabzo nchadidi kuna marini titifiki na nipo zuhiri start zomu itinza kukinyani na zoni ndipo pandawe zi shani na pakati mbasa latu la lusu lomu itinaro Pandawe standhari nikanza nchipurikize kumaputu, tukaza marazo za nchingwe njusena, tishitza funga dimi ya tuina abe seri watu. Graciano Florentino kujeri punchini, mwini mwishitute ukakupurikize ilo na Mario Game, huwa maza mchira kwa chenku, mvidida zuka game na balashu, ndia na mwafe seri watu, zirikuti maulo. Mwamukatani, mwachomatani, mwini kupita tani nsikui. Nsiku yomwe kukachena kumashubi SBC kumbashaza karana tupo kukadoka ndiye nyanye ndawe inombu ndiyombu ndawe azimaya mba kumidwa mimo uyumbu hata afike kwiru lero mga karakwa karuma tina ni ntamangira chana kumuhi karume nsenei mungu wena ndawe zinoba mkaru kuponi mpepwe nsenei wazati lepo mamuna mkwe nsenei kope tukope wafuna funzi sisa funza mkwasa wango Professor formado reformado. Apo yo mbaza pfunza kodi mkwasa mwe alibe dzina kani. I. Tinzwana wili wili. Avondo chedwa kumuye kufika. Na kuda naka pupa wache basi wakumana mana. Amba imina kumuyimisa malabu kubzifinga pfinga manja mwanza kubzifisa kutafike kumuye kwa dobu sata ane. Era problema de corrente. Ndiyo nsiku senzo kakala kwa karuma mba kaina problema ya kurendi maundo kana problema ya kurendi ntawe mpebo ino basi konta kwa varia

0: Tifuna kuti shoko abvisisa bwino bwina mwewa. Ah, mufuna dzo dzaifika bunzeni yani. Abvunzani radio Mosambiki.
1: Radio Mosambiki. Teatro.
0: Isso não dá a fazer o ato, zero zero zero zero zero dezessete horas.
2: Verani, chegou junto a tete. Banha o yache.
0: A OMS, a Organização Mundial de Saúde, para o Carantambi, as Nações Unidas, para o nosso moio, para o Anso. Abwira padecha kudzaluwa kuti kampeni ya kugumana mankwala ya kulimbana kuna HIV napo kupozera sida matenda kunyoserwa na karuboka nkudzapingizidwa na thangwe la kupiriwira kwa thandizo nchuma kuchokera kuna matimu ya nkhombo. Uku ndiko kuyamba kwato na nkhani zomwe kumoro kuno titi tifike nazo kuchokera kuno ku radio Mosambiki tete pokhala maso na makutu kudza kuchitika bzathu mchinyungwe pomwe muna Graciano Florentino Kujeri omwe ali kunchini ndipo mkonsi na omwe ali mkudza na nkhani zinsi ni Mario Gemo. Kuna mwenzi kalani pomwepo. Nyumba ikulu ya Mbala kusofala ya mangamulando mbadu ya kudziku la China hapa kuti nkudzakhala magoli masiri ili nkaoko na thangwe la ukuluku na kupatsira basa mapaso ya kunama. Iye yekayeka pakukhala mwene mbutu ya pindu walangidwa pomwe mchilango cha kubiri ya kukwanira pa dzulu dza chulu chibodzi na dzana la chulu cha dzulu dza metikashi kuna boma la Mosambiki. Mpungu wa Mbala umu watonga uyo mulandu Martinho Mushingere waliwa kuti umboni bwense bwakhala bwakumugwira mlandu pa kumulata kuti adachita utowa pomwe akhana mapaso ya kusaya kuvumizidwa pa kanyamulidwe komwe akachita ku matimba yache.
3: A data dos factos entre 2007 a 2017 o coarguido Jesus era proprietário da empresa.
0: Mpakana pomwe uyu mulandu udakhala wakuchitika kufikira pamphala pakati pagola dzulu dziwiri na manomwe mpakana dzulu dziwiri kumi na manomwe wa mulandu Juzu akhali mwene Camp International Limited gulu libodzi lomwe likhachita mbali ku malonda ya matimba pakati pa nthawe pomwe ili gulu likhali mbasa kuchokera ku umboni bwa malonda bwakunama kwa wale omwe adakhalira palesha za iyi mphala akhamtsinkha kukubiri ya shadidi yomwe akagulisa matimba yache.
3: Sonegava a declaração dos valores de venda da madeira.
0: Pomwe paka lewedwa za kumala kwa mulandu uyu iyimbadwe ya kushina kukhalibe pakusaya kudziwika komwe ikukhala ndipo kuna kale mkumbiri wakuti komwe iti igumaniwe imangidwe na kuperekedwa manja mwambala kuna dziko la Mosambiki. Azinyabasa ashanu wa umoyo kumwe kugaza akuoneka pamirandu na thangwe la kalatizidwe ka makhalidwe ya kusaya kubvana kumbali ya kapatidwe kama basa kuna atinda mkulu wa kono za umoyo kumwe kugaza mai Mulaswa Simango wale wakuti chipinda chawo chintsogola na kulimbana kumisambu ya pezi ya kulatizidwa na azinyabasa wa umoyo mkati na pakati pa nyumba za ulapi.
4: Neste momento nós temos em curso cerca de
0: pagari pano e kufambisidwa kale minando mishano pakuoneka kuchipande cha kapatidwe kapezi kabasa ndipo winango pomwe mulandu akasunda kobiri wanzu kuchokera kubasa lomwe akafuna ngalo kuti mpomwe mulapi akasunda kobiri wanthu kuchokera kubasa lomwe akafuna kuwaphatira pakulikira kuti kutsogolo kuno titi tidzakhale wakubweresa palesha koma kuna mkumbiro kwa wentsi pomwe akasaya kutilatiza ayaikulata kwa omwe ana misambo ya pesi paifeteka chipo tinzakwanisa kulimbana nawo.
4: Não vamos conseguir como setor sozinhos poder avançar.
0: Amulaso Simango mkulu wa omoyo kuna chigawo cha Gaza. pamsika wa chimakuma tandatu na ubozi omwe unza shitika kumaputu kupampa kwa mwezi wa mangwana mpakana kuyambirira wankusha unakare wene maronda kwa kuchokera kumadziko makuma wili na matandatu ni madziko ya kunyansi kwa Afrika mkula ya CDC Europa, Asia, Amerika momwe anikichiro malonda amfuna kudza larikira zomwe anapsu pakuti ubale wa malonda mkudza kazikisidwa fasi wa goledino kumuzi warukacha mbo maramara kweni mwishitika na msoro wakachinjibi kalusu la tsapano kwa kupata nidze na magetzi pakuti nkone kachituko kuchatangatu kwa wanzo baba Alfredo na mpoyo mkulu wa fasi goledino adalewa kuoneka kwa mvuvu huru wa kanembera pomwe nsiko zikudzafendera.
5: Estamos mais ou menos a 90-98% e acredito que pode subir porque nestes últimos dias...
0: Tikoneka nkati mwampimo zimwezi ndipo pana chikhulupiriro chense chakuti mpakana kunsiku ziri nkudza zino kuti tidzakhale wakupfitsa kubzomwe bziripo pachitaro pomwe padazinjisa omwe ali mkubwira pakufuna kudza bzinembesa. Pana chipapo chikuru cha ku Brazil kuchokera kuna chipinda cha Apex chomwe chikuenda kukalalikira mitenga ya kukoka mitima wene mbutu za pindu kudzatsatsa zomwe anabzo kuna wanzo tikutenda kubzipereka kwa wene malonda kunyasa na bomalao kubodzi omwe akukonzikira mwamphamvu kuti adzakhale pa msika uyo.
5: Temos também a destacar a província do Niassa que é a província de honra.
0: Kulewa zama konzekirirwe yomwe ya kuchitika pamsiko wa fasingo lirino koma kurekasha mboma na marakweni mchigawo cha Maputo malingana Alfredo Nampoyo wakona na karondo zero ikababasa yensi pa mularikiro uyo. Adveseri wa radio Mosambiki Tete mukuti vankati mwazato zalero mchinyungwe maulu ya chipiri nsiku makuma wili na zisere za mwezi wa mpepeza kula tutwiri makuma wili na matandato. Pomwe tikafika pano talewa kuti mabasa ya kafufuza wakufuna kukwanisa kukumana mangwara ya kulimbana na kalombo ka HIV na apo pakupuza matende ya sida mkudza pingizika na tangula kupere wera kwa kubiri kuchokira kuna matimu ya nkombo. Ni mtemu wa kuchokira kuna wa OMS, Organização Mundial de Saúde, ya ititi ntambi ya Nasoni Zuniri chipakona za umoyo wa wantu, omwari wakuti, tandi zonchuma lumweli kalipo kuchokira kuna matimu ya kusiana siana la pungu zika kukule la pitaro loka na utabwa makuma wili, na tere wa Nasoni Zuniri hakuchenjeza na mtenga wakuti, wakasaya kone katandizo, onkuza kubani wapomo bzitanzu bzitanjisa bzitapano, pakati pa wantu wakone kambuto za kutakarira. Pana wantu wakufika pafufupi makumashanu omwea buetekeka hapa mbuyo pachiteki teki chapansi na mbambu ya unomwe mfunde nembo bubozi mpimu wa rich. Chomwe chachitikira kunyanzi kwa dziko la Japan maringana bzomwe bzatifigira ndena ikuli ya boma la Tokyo Sanai Takaisha yali wakuti yali mago ya fikira chigao cha kumamoto pa kunyosa kudirika kwa nyumba zansanza na kukwatika kwa moto wa magetsi. Kula kuru wa boma ati wantu kumina wili ya limo matata hapa mbuyo pa ukugwa kwa jipande bja nyumba nsozi na bzinango kuna manungu yao. Dzulo chiposi kalinsigu ikuru kwa walu omu yamba yanganira ko mabasa ya kubrikeza wantu wa kumangiru wa minandu ya kutiza unini na tere mboni ya boma mchigawo cha Tete idasia mchenjezo maringana mzalisiro omwe uli nkufika na asimamano yao.
6: Mnembi wa boma mchigawo cha Tete alikubishira mpamvu za umangi za kukaoko kupata bwino wantu wa nyamulandu mchigawo shino cha Tete. Christina Mafumu adalewa mafalayo pashiposi shabidashi pomwe akasegerera kupita kwa magole makumashano na ibozi ya kusernapi. Christina Mafumu adalewa kuti tifunikana kuoneka mabasi ya kulimikiza na pombo kutoweza udidiba wantu. Pantawe mweyo adatuisa pomo kutu.

Hei ya veziri watu mkati mwampindi ziri kubwela zino titi tifiki na nkani zomwe fetnazo uchokela kuno kuradhi Mosambiki pakati pa kuchi zirana na kutu zomwe zikalipo zankarna kunja kwa zikuta kupasirani kari muzatu zariro pakati pa na veziri watu.

Rimba kumwe kabeseri watu kwa alfa Burundi kanyiboka shika bwino bwino kwa kumwa kuti tuzira pandawo zino papa bako. Chokera mziku la kushta tu marfi. Ayayayaya. Pananka ni tu ya ba.

Nimwe pane nyimbo zinango mbadzondo tokuziva kuti malizise kwene kwene nthawi ya mara mbati vina visirwato.

0: Abvesere wa Radio Mosambiki tikuti makolokoto titambireni na manja mawiri tafika tere pa uno nchikasi mwanu na basa la luso latu basa lomwe Radio Mosambiki imbasheza na wanthu omwe na luso la kudziwa kalondo zedu eka mabasa ya kusiyana-siyana kuti tiwabve bzidayambatani nkuponi komwe adalitenga luso lomwe ali kushitalo mphicha nziponi phindu ndiponi na pombo mibvunzo inango ya kusiyana-siyana imbatawiriwa pakati pa basa limweri. Ni basa lomwe liri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo ndiye na tenepo ife lero linoli takubatira kumudzi wa Shamburuka mphepete mwankulu wa Luwenya mboma la Shangara makamaka ku lokalidade ya Mushenga ndiye kokuno tinampata kuti tisheze na pai mbodzi omwe na luso la kumedza ntsomba mkulu omweyu wa Luwenya. Basali ningamomwe muli kubveramu liri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo. Kuna mwense omwe muli kubva Radio Mosambiki kushokera mphimpha zakusiyana-siyana tiri kuti makolokoto. Ndiye na tinepo mwakusaya kutenga nthawe tiyambe na basa la thuli pakubweresa uyu nchazirano pai mukulalewa na Radio Mosambiki kuno kushamburuka mphepete mwankulu uyu wa Luwenya omwe uli kugawa provinsia ya Tete ngambwino, provinsia ya Manika ngambwire, district ya Shangara ngambwino, distrito ya Guru ngambwire ya provincia ya Manika. Dzina imwe pakutoma ndi moyani.
1: Dzina langu ndine Marcelino Sianimbuto.
0: Pai Marcelino Sianimbuto tikugumana namwe ngambwino ya Shamburuka mphepete mwankulu wa Duenya. Kodi imwepo mbakhala kukuno nkuzunga tani?
1: Ine nkuzunga. Kumuyipango nkuposta dimisarivu nga mandi nga mbili ya mwona hili hili. Muno mchenga muno tulima senzeko yanyi ya shimbamba. Masha madze nga kala zala mamuno ha. Tumba parabasa la upansomba.
0: Shirimoshino basalano ndi mwero la malimidi ya shimbamba?
1: Shirimoshino ni malimidi nga shimbamba. Nga muno mwone abi. Nda madze mwense muno ya mba zala. Nga zala madze ha. Bali mwende muno tamba kala muno. Mba kalabasa angu nda upansomba.
0: Ya apuka hapa tereba Shirimoshino basalano ni malimidu ya shimbamba. Ya kati ya zara ni nsomba. Kapedwe kashi nsomba azumu mba shitatana.
1: Kapedwe kangu kwa nsomba inibano ni mba pana midu.
0: Midu?
1: Ntu. Midu. Chintu chinangu chimba kala nga gayola. Tempaka tematu midi ntengo. Chaga kumfono kuna tumishewu. Nga bwela nkupaka paka bwenu bwinu. Shoko nsamba basi ya kuti nsomba itani mbulalini. Ya rekuti ni mbatali. Sifosi ni ngambu ya nguire. Nga dalea kuta, mwona ntuwe bai, ngui banu, ndi umapide nsombai. Ntau, tingashikonza konza mwuri, mba nambu mputu kila gaga, tani tani, nsomba zizi, nga pita mwuri, yenze nsomba mpita mwuri mbularini.
0: Ingando pita, mpanisalini mwuri mshoka?
1: Ingando pita nsomba ili yenze, mpita mwuri mbularini.
0: Imwepo mba konziratu shintu shikurushense kuti zipite nsomba zizi nji?
1: Shadidi meji, mba konziratu shintu shikurushense meji, mba konzani shibozi ne, 3-4, chikalaren nsomba sibiti mumuli
0: mukamara kukonza konza mumba shatana mbaenda ka thusa madzi mbaenda ka tsitikiza bwino bwino mumba mangirira mmadzimo mumba shatana
1: ningashikonza konza ngamara shikonza konza kuli ngume nasho madzi ngafika mmadzi nimbatenga nkhokho miti mitatu pari miti mitatu bodzi ngikho dzaulu bodzi ngikanga la dwire bodzi la disho chide ngushika pakati nkhomanga pari ki madzi ngabwera chide vanchire kuti kenyeka nda nsomba zili nakuona vorshirira anchirira njani njasha kudya imbapita mumuli nsomba ili ngukhala mumuli pala shishiri chile kuyendera madzi
0: imbapita ishenda kukadya
1: gagauli mumuli papika ntsima ya gaga kuikha mumuli
0: imwepo chimwecho kuikha kwa mumba shirako mushikamangirirako mumba shikachitsitikiziratu pansi mumba shikhakati nakati shishikhala pakati pa madzi kudzaulu ku madzi mphepete mu madzi pansi papa madzi kuti nsomba zinkwanisa kuzungulira zungulira mbaikhatani
1: timbapsa gamba ka pote kabwino bwino mbona mbuti pano pano madzi adadereka pang'ono mbai tsikiriza bwinibwino ati pansi bwinibwino mbapsa kambo mbinemwe madzi ati unchikunomo tene pai kutsikiriza bwinibwino chipansi bzinye bwinibwino na minkhokhozire mkushimanga nacho mange so mambo zimbona mbasi kuti ai shishishishi na kashiro kanga shakudya mbazitura mechi nsombazo momo
0: imwepo mwalewa kuti zomwe zimpita mkatimo zimkwanisa lini pomwe kushoka zimbadzaneseka kushoka thambwerani mumbakonza tani
1: timbakonza nsi kwa kupitira nsombako timbamusa pang'ono kuti nsomba zile kuti zibirukirani zinkwanise kupita mparauli kuti suulu tuzione pomwe tiubule zinkwanisa lini
0: podi ikulu podi ing'ono
1: nsomba iliyense ikulu ing'ono imbabulalina kubulako
0: intondo kwanisa kupita basi
1: inkwanisa kupita basi pali ibule chipo imbulalini poda doji tia ilimomo imbabu nsomba zafika nkufika kutenga nsombazi basi
0: Kodi miti ya kukonzera shimwesho ni miti ya ntunduponi mwe hii midodo, wene nyankugu, wene kagoro, miti mwe hii umetukona ya yae pana miti letu shayo mwe ntema kukonzera shimwesho.
1: Ni miti ya ntongoro.
0: Haa, ntongoro ndi ulatema.
1: Ya, ntongoro ndi ushasha. Timbanda katema ntongoro rule, mashoza sosi tunzo itule, mkutuleka mpine mdia na tuumi pangono. Mbaka tushena rule, mga shosa mabadi yale, mbaka langkamuti kama njika lizo bwini bwino. Mga kapaka paka, ni square bwini bwino.
0: Kodi tambwe kushita kusankula mtu mwe wa ntongoro. Ntanya, kashenje ntsigana, mtu wa ndodo, mtu wa ngoza. Muka sukula sukula mbu mabadeale, muka fenda nzoe zile, unsalambu uli mbwelewele bunubuino. Tambwe kusaya upati sambubasa mshu wanzira shintu ningashimwe shisho mwe mbaenda kwa teira ntomba.
1: Ntongoro ni mtu wa kuti ulibe shiro maningi. Ngwantu ntanya, inangoina, inashiro. Munga ikamazi mbanunga, ntansomba zile zingapa shiro wa milira, imba simbapendalini.
0: Imwe muda bzizwarani bzo kuti mtu wa ntongoro ulibe fungo kono kwene, ulibe kakwema kono kwene, inangoi inakakwema, ndiye nsomba nzindani inakakwema kama hivyo.
1: Shadidi niluso la kuti pai wa ini ndi wa restaurant, da funzisa jumebzo. Pai deji nipano da baliwa, pai angumba ni wafunzambo basa lumeri, kutuwana mwanangu wani, mkakubada kamuti yaka haka, unjistate pai, haa. Unaona video kwenye tsogoro.
0: Ngambo mwele ya nuhile ya mandiye hile.
1: Ngambo mwele ya mandiye hile.
0: Imwako ni mwako kushita kubadira hile kubari?
1: Ndine mbadu ya munu nshambuluka munu. Soda izafuluka kenda kakala wani kenda kakala mandiye.
0: Imwe nilini po mwe modalitenga rusoli mwele la kujizua kukonza shimwesho shintu. Mushimba yamba kuenda kukate ya nsomba mazumu mkuru wa duwe nyayo.
1: Pai rusoli mwele ndakarekale. Rusoli mwele. Na no magole mazhinji.
0: Mudalitenga kuna yupo paiwanu.
1: Dalitenga kuna paiwangu atepa yangu andisi yapomwe. Badza pfunzisambo na akulangombo basa. Akulangombo da pfunzisambo na babamba basa.
0: Kodi paiwanu imwepo mudashita kuangengemira ndimwepo kuti pai ndipfunzise nimboni ayai adarewa ndio kuti mwanangu ruso ndimwere bwera utewezere bwera ndikupfunzise shomwe chintandeza munthu kutsogolo chinzuika lini bwera ndikusire rusoli bzidakhala tani.
1: Pai rusomwe da minywa nalo. Rusoli mweri nepano kamba shoka shikola nchimbabwera pamuyi ndao papa akakala ni munthu rani wa kukalamba mvunzona na mwanangu yepo ndiye jovu kwenda shikola ndao pakalipana ndione kubiri kuti nimbauthandize mwanangu rikubiri ku shikola yani bwera kuno ukona dzangu ndikushitabye tezirambo mangwana ndimtonga mulungu pinzika nalini nga ningale papa anga kabidziwa shadidi papa azandisiyambo andene mwekeza kamba jaba sa ndizolirambo cha atena lino mejimo a ndinirene patrao mecha shadidi.
0: Imwe ndawe zimwe zubu makakuzani mafara ya mweyo mkaona tani mkaona nga alikukunesani kuna kwenye, alikukuzunzani, anadima kuna kwenye, afuna kukubunelesani, afuna nini kutimuende mkasenzeke na anzano, ayayi mkaona nga alikukuzani nzeru ya buinu ya mwe nja kufunikana kuna imwe.
1: Nikona nga ndibunelesi, majibaba angarika hili tiende kukombi mkwanti mmajimunu muna bjirombo muna bjiranya mkoko, papa hali wana mbanifuna lini, akusia anzango, ina ni bana basi ndikandika ndirende ah baba ile bana ndifuna lini ya munhu tunajanya koko bin
0: ndawe zinango mukatao
1: ndikataira mmejo areni chibwa huyu ni kuja na tatangwanya saka zinakazonda nsomba chisashi cha ujera mwipo
0: imwe mwalewa kuti ruso limweri kuti mulipatisise mwepo mudatoma kumenyiwa nalo kumenyiwa ko tambura kuti tani mukatawa kulamba kwenda kwatea nsombazo ayai mukalamba kumenda kwa zombera nsombazo ayai mukaramba kukonza shintu shimwesho shomwe mumba teera nsombasho
1: ni kalamba kenda kathandiza kazonda papayo nianga nda ntengo dakatemi tumitu mweru kuti akonzere shoshi khongasho ni kambalamba basi nimeona kadzamenywa nasho pori mwanangu ipano ungandirekelere nkhalambani iwepo shofu lipano ndau jalini pano tembo zinango ari nchimanuwa chakudya machanda za dzona zaure papayo angule ah akandipasa njira yabwino.
0: Imwe mwalewa kuti shikonga shimwesho shakuteera nsomba shimbakonzedwa na mutu wa ntongoro. Kodi mutu umweyo ukanesa kuoneka. Umbaoneka mangamanga mphimpha imweino ukanesa kuoneka unango mutu wa kusuzira nkupona.
1: Ngambo ya twile mandiye ili. Midi mizinji ni mitongoro. Shambuluka munu ne nkazinjirini. So ngambo ya twile mandiye ili. Haa midi ya ntongoro ndiyo shashi. Dawanda.
0: Aba kuna wanthu omwe ali ng'ambo imweino ya shambuluka ino akafuna kushitamba basa ningali mwere la imwepoli amba shita kuyambukamba madzia kwenda kayang'ana miti ya ntongoro
1: azinji amba gwara miti ya ntongoro mumunu shambuluka muna nchindibwerisera likonzirembo
0: amba gwara zakonzesa kuna imwe
1: amba gwara zakonzesa azinji wensi meju azinji meju mwa ngafuna kona hapa mshumuna mbe mumu wa inasio arabuda gale kazinji kensi nfunsinimbo basali nchiwakonzera ni arrange chikrabomo master iwo kupansomba mumuno
0: imwe mukafuna kukonza bzimwebzo bzimwebzo mbapatsidwa basa la kupansomba pansiku mbakonza bzingasi ayayi mungakonza bzingasi
1: ansiku mbakonza bzwiri
0: kodi mumbapatsa basa shani na shani kuti mukonze
1: pra ndikonza bzwiri mbapatsa basa mtumiritu na mishewu mbakonza mbara mishewu nchiuma mtumiritu lembo tamula tamula bwinobwino kupakasa bwinobwino ngamala kushifunya
0: Peno palibe ncheu tikulalwa namwe pano azinja lokubva ntali ntalimo mphimpa zinango ncheu mbanesa omwe ananzoi omwe anawaya angaleke kukonza
1: waya imbashimbiza kubvunda mmadzi mutu unango wakuti ngakonze nawo ni nzoi zango zintsanya nzoi za ntsanya zile ngakonza nazo mbashita basa
0: zamgoza zamulambe na pombo za nzunga
1: zimashimbiza kubvunda mmadzi zimapharalimi nibwino bazimabvunda ngando shinyika dostrege dia zimbalekalana mabvunda
0: abvesere wa Radio Mosambiki ili ni basa la luso lathu pomwe lero linoli tirikucheza na pai Marcelino Sianimbuto tirikucheza nawo mphepete mwankulu wa Duenya ku mudzi wa Shamburuka ku lokalitate ya Mushenga mkati maboma la Shangara awa alikulewa kuti ambakhala ngambwire ya posto administrativo ya Mandiye district of Deguru ndiye natinepo ni pai omwe ana luso la ka medzedwe kansomba pakuphatisa basa makhonga ambati shintu shomwe ambakonza kukhala ninga gayola ndiye natinepo nsambazo zimbapita momo ambazipumpsa na nsima ya gaga na bzinango bzinango bzomambaika nsambazo pakutowera bzimwebzo zimbapita zimbadzatazira kuti zishoke mpakana kubwera kwa iwowa achidzachosa achitakula nsambazo ndiye natinepo ili ni basa lomwe tiri kushita lero lino pakusheza nawo iwowa alikulewa kuti ni luso lomwe adalikwanisa kushokera kuna nyamuya pa iwowa adaasira nzero yabwino adaasira luso labwino kodi pai Marcelino Sianimbuto kushokera pomwe imwepo mudayamba na basa limweri nthawe zozo wanthu pakukuonani nthawe yomwe mukhamenyiwana pai wanu tani akhambatitani wanthu nthawe zozo
1: pai wanthu vanakhanisira kwenikweni atene ale anango kuti anidzwalimu nibwino basa limweri ambandiseka pomwe timbati amphepete asingakhala madzi adzala akaza mutionera imwe arendeiwonanilale ayimuna sintu onani Majinezwa ni basa la nukulingia nalo. Mbaniseka maningi wanto pae. Alamba nyamitu wala, onana nyamitu wala. Pio lege wakazi kukombe kunga karenda karea.
0: Mbashita wendiratu wanto hachuku unani uti mwenda karea kani?
1: Inde ni mbeleani maskari nga yanu maishu mkwenda karea. Anto chorono unani hawa korea hawa nsomba hapo. Are unana korea unia koko uyo majamuali bina mandaya kani?
0: Imwe pa kwenda kukatea hapo mbashita upitiratu mazimo. Mshiendiratu kai kapansi. Nyakoko ya mwalibedi na imanta?
1: Nyakoko tinaye manta. Sono mwenzo wakani kombu ini kombu, kada mkombu ya mbatu kuchiri ya eka. Muna nyankoko walipo basi mkombeo maja. Tivishirani ife kutagira umomu mazimu. Isho nchiromu nembo ndinebandi kutagambo kujambo.
0: Imu mbashita kuyangani natu pali kumapada zika pali kutuwira kumwe pana nsomba wa zizinji.
1: Hati mbashita kunamu mwishu kutia hapa mazimu hapa hapa hapa. Nsomba zinga sensekele kumwe.
0: Ntawezi nangu mbaenda kukatea kongali mwero. Zishisaya kuoneka nsomba kupita mwomu.
1: Nkajinjimbulini. Tingakala ndashitea shoshire mbabula mbulini siye nsomba.
0: Imwe mbato makupulika mkombemu mshika endeza endeza kuna kutia hapa hapa nipo mwezi mbasenzekira nsomba kuna kwenye popa.
1: Nere edu ngashikwanzi nashikwanzi kwanzi pa mui pa mui po nashikwanzi kwanzi bini bini kwenye nasho mkombemu. Ngafika mkombemu nchokonari ndeka nisha uzono mbure hapo dapa mbalo kutia. Kwenye katea rendu mbezi nangu ante ofika po mbale anto mwanishoko niya mkowoye mkutawa. Wani njifika mbo wani njirea.
0: Imwepo mshitakona nyakoko ula likutawa. Imamu mbaenda popo mulibe manta kutu anga zabwiriri.
1: Timbaenda bae. Mshitakona nyakoko. Areboda mwona patushia zena mbano mbano mbano. Haya ni mazi haya. Ni wani mshitakona hati hapo mwona bale bale. Uli nyakoko uli. Po bale wa sherebo bale. Tako uti hapo. Pirike pambasa nzeke na nyakoko. Ndi pamba kala pana nsomba.
0: Kodi zimbato wera nye nsomba. Zopo pamba kala nyakoko.
1: Zimbato wera mbo mbale. Pirike nyakoko uli. Tazinango anakashiro kakuripe nangu rani. Zinsomba ziri zimakwanisa mbukuja. Aba lukula zinangu bujakuri nsomba zimakwanisa mbukuja.
0: Iye nyakoko ambajia mbapo mwensomba?
1: Ambajia mbapo mwensomba. Nyakoko ambajia mbapo mwensomba.
0: Ndawe zinangu imapo mkate mwashikonza shi kongashu mwenda kukatea mazimu. Zapita mbapo mwensomba ziri toro zikushita kuoneka zikada yancha yancha mamule. Nyakoko akulumiza ndiye kufika. Amba funalini kuti azichose nsombazo aji hii?
1: Nyakoko tumbeshtakali meju. Ndafika ni manu pa kongalangubo. Nyakoko wale popolevu.
0: Adadigira.
1: Adadigira kuri nsombazi zimomu zishitani. Zibule. Ndiziji. Sama kwa nisalini basi kuri nsombazi zile. Zijia bregele mbakalashanyi. Pana nkochele mbwa ngumbu mpale. Mbaka wana nkochele ngumbu basi mpale. Kuna mbore anya nkoko mbore nanda. Bwana mbore chini ufika anje. Anjitanya nkoko. Iba nchishosa nituangue nsombazi.
0: apa wanthumbo winango omwe ana utofu bakudziwa basa ningali mweri kutengamba luso ningali mweri lakukonza chikonga ngashimwesho achienda kwa chulambo mkulomo kuti akati alibe bzire bzakufuna kukurumiza ndiwo kwenda kwa zondera kuti akubereni atenge nsombazo
1: alipo gwe alipo muno gwe alipo muno gwe bileke ngambo yangwire ngambo yangwire munazi muna kokoko meje kuti ingando shedwa ananga makulumizamba serani ka kazondambo
0: apa imwe mumbaenda kukwatea dzuwa la masikati kukazondera mbaka zondera mbapo masikati ayayi mbaka zondera usiku mbashita kubesera mashibesebese ninga mwenda kazondera maliwa ya mbewa mbashita tani
1: ni mbatea kumaulu maulu labra jiza sejo za sete kutea mangwana shi mashibesebese kanda kazonda
0: apa muda kabulukiza mbakala nangu wali kuzondera bzindu bza kutea imwe
1: kabulukiza kala maninge tichabunza baso nani tichabushita boma nijibunza kutea anada komo ni munthu kuti akudzongera ngomaliza naye tani. Ah nimbona kuti ni manzangu nyakusaya. Muleke ntine po. Azinjwenzi zaguma nakale nawo.
0: Apa tikulalwa namwe pa madzimo momo munkulu wadwenya. Ni mitundu ipo na ipo ni nsomba zomwe zimbaoneka momo.
1: Nsomba zizhinji zimbaoneka omo ni nkholokholo, mberi, wapende, miramba, achenga na misheni, maji misheni yankazinji mbulimu.
0: Mziyo?
1: Mziyo ne mulibe.
0: Atsimbo
1: atsimbo mbaoneka mbodzi mbodzi mbaoneka mbodzi mbodzi
0: mwale wa ntundu bodzi wa nsomba mwati mberi kodi ndiyo nsomba ya ntundu boni mwe
1: mberi idakala ninga pende soki kanga nsomba kumweka na mafuta kwa nkwende nkangono mwono ansi ninga pendulo so ee kanga nsomba kashi kwa na mafuta kwa nkwende uchokocha ansi moto kwa batimisi
0: Apa imwepo zozo nsomba mumbazi badula mushizianika kwikhambo munyu zikhala ninga xikowa mumbagulisa zwisi mumbaenda kukadya pamuyi uchita chisaina wana na akazi mumbachita tani
1: tsomba baini wana imaphali nsomba ing'onong'ono nada nimapa nsomba zizhinji nsomba zimbamala freska mumandiye mule ate muno munchambuluka muno ansi nimbabwera basi ate gama nimbafika ndigulisa nsomba nimaphali nsomba penango za pang'ono nada nimapa nsomba kwa ntidadi penango basiya Mwenye ya larana wili, nchizaza nsomba, nchimala.
0: Nsiku zense, ayayi muna nsiku nsiku shaizu.
1: Kajinja, nbasi profetali.
0: Mbakara nsiku zense, ayayi muna nsiku shaizu, zungumumba indakatea, mshenda kwa zondera, wanu hachibaka zirwelelatu, uti nsiku zakati, uti nzuona nsomba na Marcelino Sia Nimbutu.
1: Dina mezi mezi, kuzembu ni nga Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Marzo. Anto machazari kuri kwa shena bano, tukenda mwiba Marcelino wa istarani, kagula nsomba. Todo jidia.
0: Nsiku zense?
1: Nsiku zense.
0: Miezi mwe mwale wae Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Marzo, mazi ndipo mbakara ya zala mkulu wa nwenye mwenye mba kumedo teleboyo?
1: Ya, ni mbo mazi ya nga zala ni mba kumedo mkulu kwenye ni chazori. Aja, wanda ndishime na patrawa. Chadidi mechu.
0: Ndiye natinaipo wa veseri wa Radio Mosambiki, hili ni basa la Lusolatu. Kunja kwa mafala nga mwe mwle kubiramu nyimbo zimbashita mbo mwe mbali ndipo pati kuti tiba kapumine pangono tiburese nyimbo ndiye lero linoli pakona kuti tiri kuguma nkhani ya nsomba tibve nyimbo ya kuimbidwa na Aleixo Junior omwe antimbira nsomba ya nyume tikanati kuti tiburese nyimbo pai Marcelino Sia Nimbutu mwalewa mitundu ya nsomba umumukulo wa duenya mulibe kuguma nyume kodi ntundu mwe wa nsomba za nyume zilipomba mwe
1: zimbaoneka nyume zimbaoneka nyume zimbaoneka
0: ndiye bativeni nyimbo imweyo yomwe ili kusimba nsomba ya nyume

0: Tati mwempindi ziru wada za fesiru watu ni kani zato zomwe fernazo zanchi urigizi pashpada na zato uchukiru kumwa kumaputu. Ndipo mwakati mara kufa kuzozo mpumo titi tizafiki na ndime yato ya nkani zankati mwa nchika uchino zanchi nyungwe na zanchi sena. Fesiru watu hizo ntawe zate za chaisu tukatiti hizo nesese. Estantatu dzoitu arash.
1: Rádio Moçambique, teatro.

0: non provinsi ya Tete. Governador wenu provinsi ya Tete Domingos Viola alikucheuza tsakulima kuti adute na kupata paza mbalima mpedi mule munagumanika ntota tora kwanise kupha phoso izinji. Viola siyansa maneyi ya mafala dzulu chiposi pa chisa cha Chipembere ndistritu ya Shangara paulendo wa chiwabasa kufambira distritu nere ada fotokoza kuti mbyadidi anthu awangise na ulimi kuti aphe phoso ya kukwana kuti mbumba ikwanise kudya mbayikhuta. Khundu inango Viola alonga kuti atsakulima asatongwambo pontho kutoweza njira za ulimi wakukoya ntota pakusaka kukolola phoso izinje kumapeto kwa ulimi. Ntsiku zino ku district ya Dowa likunjipa anyapyawo ana madziko mtunda wa Asia alikugula umphedza kwenekule. Analongwawa ndi anyapyawo aika mbuto zakusiyana-siyana zakugula umphedza mkwete-mkwete mwanzeu kulu unabuluka madamba mpaka Dowa. Penepi piri kupasa chipapu atsakulima kuti adute na ulimi wa chitowe toera akwanisembo kupamfuma pakati pa dzinza. Ziwani kuti makauno district ya Dowa ikudikira kuguma na kugulisa chitowe chakulemera kupiringa na matunlada makumatanthatu chinadikira kuenda kaguliswa kuli madziko a India na China nonga mudapelongera Adamu Manonga mushtadulu wa district ya Dowa. Izi zikali mphangwa za nchisena.
1: Tetekirani ku za nchinyungwe umwe ati azibwiritsi panthawi ino Mario Gemo. Mboni ya boma mkati mwanchigawu cha Titi ni kubishira akulakulu wakuyanganira za makawoko kuti akale wakumba perekeiza kumabasa chuntu kutsokolo kwa wantu wakumangidwa. Mai Christina Mafumu adaloma flyer dzulu chiposi na thangwe la kupita kwa magole makuma shano na libodzi pomwe pada kazi kisidwa Sernape. Mai Christina Mafumu adalowa kuti mabasa yale mkwabwino kumapeleka ulemo kwenye kwenye kuchipande cha ufuru na ugo wa chikalidwe na chibadidwe cha uwanzo. Mpandai ikalawaruwa aya mafara pakati pakuwa uza tsukuliruare kuti ambalatize basa lomwe nda kapfunzi sidwe ka mabasa ya luso kuna wensi wakumangidwa omwe alibe mabasa ya manja pakuti pa kuchoka kwao asayi kudzabonera kunja kuno. Chipande chinango Mai Christina Mafumo ayakumbira kakazi gisidwi kamtiti omwe udzakhale wakuperekeza kukaphatidwe kamabasa ya kuonga minyala pa mgode wa kubukomo komwe kumwaladzi mboma la Chifunde. Mtiti umweyu uti udzakhazi gisidwi pakati pa mbanda za kuchokera kwa Autoridade Tributária de Moçambique wa Inspeção Geral do Trabalho, Agência para o Controle de Qualidade Ambiental na aimiriri ya nango wakona mpipata pa kufuna kuti akapime bwino kaphatidwe ka mabasa mpimba ile. Mkumbiro mweyu wa Mai Christina Mafumu wazachitika pambuyo pa mkumano omwe udakazi kisidwa pakati pa boma na aimiriri wa mgodi ule pa kufuna kuona nchipandi chipone chomwe ali mkumbachitatiza pa dzintu bzomwe bzinthemera kuna wantu wakukhala kumbali ile napombo kaphatidwe kamabasa. Mai Christina Mafumu ati kakazi kisidwe ka gulu limweri nkuti paunike kaperekedwe kamabasa yabwino yomwe nga mgodi pakati pa malamulo ya mdziko muno. Mkati mwa mchigawo cha Tete muli nkupichiridwa wene matenti kufikira mbutu zinango za zukutari zomwe zikalibe mabasa yale. Tupo limwe lalatizidwa na mtsogoleri wa mkati mwa mchigawo chino cha Tete Domingo Julius Viola pomwe akafungulisa dzulo mbute bodzi ya Tete. A Domingo Julius Viola alikuti mkati mwa mchigawo cha Tete yali kupita kale mabasa mazinjisa ndipo kukana maboma mawili momwe kufikira pano mukalibe matente. Alata Dowa na Magwe ndipo kutimizirisa matente ku mbali za kusiyana-siyana ni mpata pomwe kwa wene kubiri na mabasa ya boma kuti akale wakutsogoza na kupusidwa kuchipande akakhazikisidwe kachitukuko mbali ya kwawo. Mbaoni ya boma nkati mwanchigao cha Tete ya kumbira kone kachipa tano pakati pa mabasa ya

kurimbana na Matinda yomwe kukudza wantu na zvirombo Mai Christina Mafumo aro kuti pakudzaona tete kuchita malire na madziko ya Zambia, Malawi na Zimbabwe liri la kutsakalira pakati pa kugwedwa na ukambwambwa matenda ya mimba mwanyampulula mkudza bwera chifuwa cha tsako tsako kuchipande cha zvifuwo napo yanango ya kudzwika na anthrax. Ibanda ya boma ya kumbira chipatano choche kumbali pa kaperekedwe ka mabasa ya katimira. Christina Mafumo akalo walewa pakate pa kuyamba kwa ngumano wa zaumoyo omwe uli nkuchitika nkati mwa nchigawo cha Tete. Binga binga ya kapeleke yule kamadzi kwa wantu wakulongwe Mbomalanga ya yafika kupampa pambuyo pa kakazikisidwe ka kampani bodzi ya kudzwika na agwesaniamento yomwe ili mpapwa mauntena bwakuona samaluwala na nyumba napo mbutu zakapetekedwe kamadzi nkati mwa mdziko muno. Ibzi bzabveka pambuyo pakuimisidwa kwa ntsiku tingalewe miezi mishanu ipulumira pomwe wantu wakamwa madzi akusaya kutemera nkani yatsimikizidwa na Evaristo Fidelis pomwe pali kulula kuti wantu omwe ampitirira pa dzulu makumi atatu ati akale wakumwa madzi ya kutemera pakupirikidwa ndipo achiti kampani imweyi imfuna pomwe kuti basa lile likhale lakuoneka padesha. Evaristo Fidelis akhale walewa lero na thangwe la kupita kwa magole makuma seri na libodzi kuchokera kuulonge kakazikisidwe ka likulu la Bomalangonia. Nkati mwanchigawo cha Tete alimi yali nkukumbiridwa kuti ambaphatisire basa mbeu za mbuyangafe pakufuna kuchenkha matata ya chilengedwe El Niño nakuti pakati pa maboma kumi na mashanu kuna mafemba yati yadza kudzidwe. Pokapokapo pakumbiridwa pomwe kuti papatsiridwe basa michera yomwe ingatandize kutirizira minda yomwe ili kuoneka mbigwa pakuti asaye kukhala na matata ya poso. Uyu mkumbiro waperekerwa na Domingo Julius Viola pomwe dzulo akalewalewa kwa wantu wakuchipembere mboma la Shangara komwe adati kupatsira basa njira za tsapano pakuperekeza kachinjidwe kanyingo ni ntsandule ikulu yomwe ingabwerese thangato mposo na phindu kubodzi. Pokapokapo akumbira pomwe kapatsidwe ka malimidwe yakupsimphira yomwe na luso limweri nkuthandiza kuti alimi nkukhala na mvuno napo pachiti mvumbi wakhala wakupiriwira. Komwe kudowa pakuoneka wantu kuwanda omwe ali nkudzagula chitowe pakukhala mbadwe za kudziko tingati mbadwe za kumadziko ya Asia pakati pa wantu wamwewa ali nkukhazikisa bzikumbi bzawo mpepete mwa nsewu ukulu 322 momwe ali nkumbagula mbewu imweyi pakuokwanisa alimi kuonambo msandula. Mvuvu ninga umweyu uli nkudzapereka pomwe chipapo kuna alimi kuti apitirize na malimidwe ya chitowe bzomwe bzili nkwabweresera phindu mkati mwachuma na pombo kukachinjidwe kamimoyo yawo. Paulimi buno pali nkudikhirirwa kuti matokoma ya kupitirira pa makumatanthatu ya chitowe nkudzagulisidwa malingana Adamu Manonga mtsogoleri waku boma la Doa ndipo ali kuti iyi mbewu nkudzambo kuenda kukagulisidwa kumadziko ya India na China. Nkati mwa masinzeko ya mpira gula Union Sportiva do Songo dzulo chiposi latazirana na Ferroviario Dinakala pakusaya kupsolisana mpira na tere anombwana wa kusongo anambo kukumi na zinomwe pambuto ya chitatu apo wakunakala ana kumi na zitatu pakuoneka pambuto ya chitandatu pomwe mpikisano wenze ukutsogozerwa na Ferroviario da Beira lomwe linambo kukumi na zipemba. Izi ndizo zikhalinkhani zathu za mtinyongwe.
Avesiru watu atakupasirani kani zomwe pirikanazo shukarukunu kuradzio Mosambiki.

Nimbo imwe bwino bwino ya peseruato akoti idzani nonse kwa Maria kuti atipemberere atidalitse achoncho imwe kuimbo mwe kwa bwino bwinoko atapangene apangene ana onsene abwere kuno peseruato tirikate mwandime ninge mwino pomwe iperero kutuzira nchokera kuno ku radio Mosambike eya tibwere tsitsapano nsetsudo.

0: kumwa mankwala na bja kumwa bja kulidzeresa mwakupitirira malire bzimbanyosa kuti munthu nkukhala wakudzidzemwa na thangu la kuzungulira kwa ulupi mkati mwa basa lomwe lili mkubwera lino muti mubve kakhaliro komwe kalipo pakati pa wanthu omwe ana misambo ya kusaya kubvana pa mimoyo pomwe nkuphatisira bzakumwa bzakuledzeresa na mankhwala akuzungululisa ulupi. Titi tikhale wakubva pakuperekezedwa na wamisetso wano. Maluleke nyabasa wa pambuto ya phindu ndipo ni munthu pomwe ali wakulimikidzeka mtimitsi koma wayamba kufubula foje la mankhwala bzakuzungululisa ulupi. Marta mkazi wa Maluleke wakubvipereka mabasa napo achidziwa bwino kunkhobza wa dzindza. Augusto mpfunzi omwe ambadabwa na kakhalidwe kabwino ka Maluleke. Filipi xamwali wa Augusto omwe ambapumpsidwambo na misambo yomwe njakusaya kutemera pa moyo. Marivaldo mtsogoleri wa Maluleke kubasa kwawo. Joaquim ni mpfunzisi wa Augusto na Filipi. Tio Giruta ambapata ku zaumoyo. Maluleke ambakhala pa mudzi wa Katembe akapata basa ku kampani kulu ndipo akhadamwiwa na anzachi omwe akakhala nawo pafupi na pa mudzi wachi wentse. Alubwana ambasirira kukhalambo ninga iye.
1: Mashibese Maluleke, liri kuyenda tani basa?
2: Likuyenda pang'ono-pang'ono tiyo Giruta, basa lizinji koma mtenepoyo.
1: Mbakumbuka basi nthawe zense kukonkhobza moyo wako ni shinthu shikulu kuposa kuphata basa. Thupi na nzeru bzifunika kukhala na chero na mbali zomwezi.
2: Siani basa labwino kumbuto ya ulapiko.
3: Ona Maluleke, nsiki bodzi ninzaphatambo basa ku kampani mweyi.
4: Iye ana nyumba yabwino, ambabvala bwino, ni munthu wa dzinthu.
2: Funzani, lekani kupumzika, basa limbashinja makhalidwe ya munthu aliwense.
0: Koma palibe womwe akhadikira kuti kutali kwa maonekedwe yache pakati pa wanthu mkati mwa mchimidzi, Maluleke akhayamba kutowera njira ya kugosa.
5: Maluleke! Udadodoma lero.
2: Ah, nkhuneta na basa na pombo na bzinango kumuyiko.
5: Hehehe, ina inzere kumala chumetu. Chumetu timba shosu stress. Timba sampanzi. Balibio mwanziwa.
2: Hey, ini, nimba pitalini kutuwa kuzunguru sauluvi.
5: Si alito iwe. Ulembe kuno mwaka basi. Tipo mchifa bwino.
2: Ndabwa. Tsono, sabano.
0: Jomwe, jida yamba ninga kwezeza. Jaza kalidatu, ninga msambo wa shikarire. Nakubiri yomwe ya kapasiwa ninga mfusuru wa mwezi. Maluleka kamba pambula chipande, pakukagula, jakuzungululisa ulupi.

0: Maluleki.
1: Pole. Ungadanyusa ngozi ya kukoswe.
2: Pepa, ndilibe kukwanisa kuimisa na ndhawe.
1: Maluleki. Uyu ni jabasarino mwini ni mamudziwa. Tidashesa kare kazinchi kense. Pino kukumana na mapfuto. Iyangana tandizu. Shikuru kukocherera moyo wako na wanzako wa basa.
3: Kusuta, ayai kufumora foja na mangwala za kuzungululisa urupi. Bimba punguza makumbukidwe munzeru. Na kutimizira mpata wa kunyosa ngozi pambuto za basa. Ayai mimu atu kupunyika pangono koka. Kunga nyose ngozi kuna moyo wa wantu. Pakupita kwa ndawe vishitu vikudzaoneka padesha.
4: Aba yangu mukudzagona lini mukudzaibwa zvinhu zvense mumbakhala mudakalipa ndipo mukuenda mushionderatu.
3: Natupo Marta wapata mfundu ya kuyangana munthu omwe amba mukhulupira.
4: Tiugiruta aba yangu kutuzonga na tuakuzungulisa urupi na tuakumwa bikari. Mpaka li kudzamo tu magalafa rule anti ngala. Tukudzwali nisho mwenichita. Ndasaya nzeru.
5: Marta, mabanja mazinji ya mbagumana na madede ningayamwea. Shikuru nkuleka kumulekerera. Iye akakumbuka kunyangana tandizu. Tiripo kuriti mutandizi.
3: Tuakuzungulisa urupi jimba takanya nzeru. Fua, tulo na chipapu cha kufuna kuja mwa pafupi pafupi. Jimba ondesa manungo. Jichitu na kakaliweka mtuyo mkandeu. Na madede makuru mumtima. Masapi, njiropa na imso.
1: Ndikudzawani sarini kumusindigira Maluleki. Ine nikansogulero ashe. Ndikadigira lini lero kukala wakusaya kudziwa kuti penu ambwera ayai ambwera lini kutaparabasa. Ambarova dokusa kufeseseka, basa kupata, makofoka, au wanisalini kushita basa la bwino, nishoneka maso. Ndiye ambaika timu pangozi, ndiri niparinaye basa, makukwima, ndikunalishi nangu shumuningashiti naye, pumutritu tukanatu kufika pakuipa.

0: Akusho!
1: Oh!
0: Akusho!
1: Grip!
2: Ndina nkani ya bwino kutendo kuhuse. Ndakwani sambogo ya ntende ya umamba gulisa jwa kuzungulisa urubi jwa bwino jwa kufewera.
3: Mkulewa kuti tingezeze.
2: Ndiye umamba gulisira mano maluregi.
3: Ine ni mba umedo nae kwenye kwenye. Koma ntawezino alini bwino. Ashinja kwenye kwenye. Nguma ule lino wakarekale ule. Ife tinezeza kabozi koka. Kulitibu kuti jwima shitatani ntubi.
4: Legani mshita jimwebza rumbolamwe. Mbo mulivona kubiri zumu ya marurege ya kanazo. Sikuzino yu ni mangawa yoka yoka. Ndibu wa shimatawa tumaliguwa fiari. Mbuwana lini kubonira kumwe anako lirulino. Mtoku sungulisa urubi. Mjiku tonga bayangu. Abale wanuare umumukasiri na wale. Banjalatu na basarao. Mjida ima na mwendo bozi. Legani kuri jimwebzu. Tishitikembo kuna imwepo.
3: Tika natu kukumbuka jimwebzu. Tika kukumbuka kuti ninkaridu wa utwa.

0: Malureke ndakomedwa na kubwera komwe washita. Chomwe chikanesa kwene kwene ngopita msuo umweyo.
1: Ndikana mpata wa kushinja?
0: Inde unao kupatisira basa kawiri kawiri mangpala ya kuzungululisa urupi kungalapike koma bzimfunika kujipereka. Tandizo la banja lako na kuperekezidwa ayai na kupasidwa tandizo na wantu anango waluso. Tinire walini kuti ninjira ya kupusa. Ne, mbatifambe pabodzi.
1: Tsono nifuna kuyamba lero.
0: Ninzeru yomwei yomwe imbashinja moyo na makalidwe ya muntu. Njomwe iretu.
2: Kumwa na kufubula bja kuzungululisa urupi jimbadzonga banja, basa na bjomwe umfuna kuzachita patsogolo. Kubasa, jimbachitisa kuti uchite mpunza, jimasho masho, kufoka na kuikapa matata kuna anzaku wa basa. Mui, umbakara muntu wa kunyosa anzaku, ndipo kakaribe kandewo mkomwe kamba uneka pafupi. Jomwe kazinji kazinji, ukari muntu wa kupambulika na kunyosa chia, mpakana kukara wa kuzafa kukarika mangu. Mbali ya kazi, kwene kwene kuna wale wa umana patupi, kumwa bja kuledzeresa wa kuposa malire, napo kufubura jomwe mkunyosa kakaridwe ka urupi wano, mkuchitisa kuti mimba ya nuyo mkuchoka na kuruza mwana ayai kubereka po mwenziku zikanatu kufika. Pina kubense kutabereka mwana wakupere wera tans na umoyo wa matenda kuchipande cha chishero na mpinga pinga zinango. Koma pana shikurubiro.
0: Muka gumana na madede ayai muka ziwa muntu omwe anfuna tandizo. Nyanganani shipinda sha kuchenga na kulimbana na mangpala ya kuzungululisa urupi mchigao shino shatete. Kukumbira tandizo ni shizindikiro shakulatiza kuti imwe mwateta. Ndipo pzefunikana tandizo lolioneke. Ni tanya la kuyamba kuti ukwanise kubweza moyo wako wa bwino omwe ndiwo mba makalidwe ya bwino ningamomwe ukakalakari.
2: Pabasa na pamoyo, sankulanu moyo, sankulani nkomeko mwina ujimbikiri, sankulani banjalano. Lewani chipo kubza kuzungulisa urupi, koma inde kuna moyo. Uyu ni mtenga wa vulka ni mchipatano na chipinda cha kuchenka na kulimbana kubza kuzungulisa urupi mchikao cha tete.
3: Mankadana nzato tafa malangizu ya wino yomwe ya tifigira pantawe ninge ino chokira kuno kuradzi Musambiki tete.

Abesiri watu kwenzi kwenzi kumwa karana pena kulipelekeza tarikuti tafika kupamba kuchimanja bzomwe likanabzo ku maulo ya lero nsiko ya chipiri. Ndipo pazense zomu mwota ukonzirana ukazigisa mankadani mununga kafuna tititi zauna ni nsiku ziri mkudzazi. Koma ni nsiku za kumalizira panpa radio Mosambiki nkati mwa mwezi uno wa mpepeza. Kuna mwenzi wa mwatipelekeza vesiru watu. Graziano Florentino kujere kunchine. Mwini mshtudio anu watu kuzensi. Jeita.

Anyakuva rad Mosambiki tiri kubwera nzizi uno mabasatu ndi mathu malingira chisena pa ntsiku ya lero tikufuna kuti kali ntsiku yadidi kakamwe kune imwe munativa anyakufa mbwenye pakati pa ntsiku ya lero fipano tabala kuti mabasatu afambe tene pa timisi pano tinafa nyimbo zathu toera kuti tingamala gabede nyakuva tike pakwecha mphangwa zathu zapakati pa dziko tingamala kufa mphangwa zapakati pa dziko kakwana ndzidzi khumi tinafa mphangwa tingamati nazaika pakwecha anyakuva pa ntsiku ya lero makani adichitefe na adimuchitadoro mkati mwa distritu ya Gorongosa tachita makana makulu adabalefu kuti iki pakwecha pa ntsiku letiziwu pang'ono thangwe ya basa inaphatwa mkati mwa distritu ne ya Gorongosa apo ukakwana nzizi yathu tingamala kufa mapakani yaniwo gabedi nazaika pakwecha pindi inalonga thangwe ya makhaliro athu uchesa tinachemera mtonyo dimingu tera kuti atamwazire phindi ne kumene ubosi tinapitiriza nazo nyimbo tera kuti ukakwana nzizi kumene ubosi na mapindi akwana makwatatu tive mphangwa zakufungisa ultimo journal na nzathu kumaputu zinanga ndirichokisombe kumichini ndikuphata na Manuel Chave tikufuna kuti ntsiku ya lero ikhale ntsiku ya didi anyakuva bweraniko kune monsene monativa tikufuna kuti ntsiku ya lero ikhale ntsiku ya didi kakambwe kune monsene munava mabasatho.

Yakuva tadi na nzizi yato o Femba na mapindi wakua na kumina manai 21 horas na 14 minutos mabuna mbaira sanza ndi ferrado Msambiki monto mono mbaira tina ichemera kuimba kwa palu indi ya rao Azevedo na nyimba chikulonga tangu ya Maria tuwa tsoka ya Maria pekitane pontu na kutuwa na kalefi pano pamudzi pintu peri kuchimanika na kutenya kubala angachita so na mwana nkabifuna mkwenya kodi pia fambata nipunti na kuti mkwenya jingoni kina chitia tadawa ndiye pana ngumutu hape kupati nkabe kurodza pano pani nkaza kwa tu Maria mpiyadili tibuki pia tutende na kutipano ife na itukufuni wabi ndi kuimba nyakufa kwa mwana mpalo shu mpalo kutia saimbali kulibwana muzone

Kuimba kwa mpalu shizinachi ndi Arnawa Zevedu, mwana wapano pa Beira, uchisa cha Munyava, hali kuimba kutubano muzone. Munga ngumana mwana ushupa na imbe, habilongeka na kutindi mwana kuziwa imba. Anayachi nangu ishi Arnawa Zevedu ya kulonga tengwa nzichi. Toma budapondu shamali?

Kuta rawa zevedo na inyimbo yako idati bereserewo pa masiku ansiku ya lero. Anyakova rawa zevedo ndipo na mpali mbodzi nchesa kuti asaimba kutobana muzone ale kuti panango sifuna kuti apiti chivana na rawa zevedo ife tina pindi atwe bozi pano hapa kuti tingabwera tisacheza na chesa mwenye siku nafuna ficheza naye munazauva mtokozi yake kakunafuna kunchemera bwere mpapando pando ya kwa mpete pando ya kusiana siana munga nchemera anate ya bwere mpapando tera kutapangisi nyembu zachi pakweke na kuti ndi mana kuta kutoma kwene mwenye alikuimba nyembu za didi tina chimana mbo mkulu shundi Antonio Stima chimasu maso chikanyanya na tulimiri panjira nyimbo achishi kuti wa mwana mhau safunika kuti akhale pakupata serapeza ngaitaburuke chetu chetu kuna zamara makutu na anambwa ati chimaso maso chikanyanya iwe na tulimiri panjira ni nyimbo ya kuti kutipekera pa masiku alero tera kutika kwana zizi yato fwemban na mapindi mapatatu kifimba kwa zato kumalisira kuti mshuwa nao

0: Nyimbo kwenye kwenda Domingos Oliveira sika nawe nyimbo yakuti na zaika pontu tinga markufa mpangwa zathu zapakati padziko na kutenda nzidzi yathu femba na mapindo kwa na makumatatu 21 horas na 30 minutos tifeni mpangwa zathu zapakati padziko pansiko ya lero.
1: Angwa zapakati padziko
2: utabaruka mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliba dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena
0: Tirukubwera nazo mpangwa zathu hanya kuva pa nsiku ya lero kupita kwa nsiku mapwera na zesere ntanda ino ya maluwa chaka chino cha pekupiri makumawiri na fisere. Pabrefi nazo mpangwa zathu hanya kuva pa kutoma tinava misolo ya mpangwa na kupangane pa nsiku ya lero kuti asogulera kusakana mabasa ongome kuchemba kunkuliru kwa provinsi ya Sofala nzizono ndiwa lekanikira kutiwo kwa nisa tenepa kuona na kulinga utenda wanyoka za kuenda kolera. Kutomera kutoma kwa nthanda ino na kutenepa pata subana ya mumpu titritu nzizuno mbikonda kulembera matangwe atra kubikira patsindi anto akupringana chipu na mazara mashano nkati mwalichitritu ya maringwe muno Sofala chakachino nati akali na mazi ya didi nditangwa kumangwambo kwa mbutu zokwa na sisere za mazi tuwera kupasa mwishi angasi akale chisa cha manyika awa kumero kakamu na tangwe ya kusasanyirwa kwa nseu. Mabasa lukufamba ni kama kufunika kundi ya kusanya tangwe ya kupiwa kwa nyansembo diocese ya Kilimani. Pembe chetika mbutu ya kusarakana kushita mabasa agensia duzambezi. Anatabulu sepilu peo kwa na makumawiri na chibozi cha metikash tuwela kupezira mabasa kusiana siana. Pembichitika nkada moto ngwa nkati mwa provinsia ya Tete, Domingo Juviola. Alikuyeruza kuti antu nzizunu wakale kulinka makaliru wa unyai, tuwera chalira utenda, wanyoka za kuenda kolera na kukonda kutatarisa. Anyakuva, kumichini alikupata na Manuel Chavez, zinanga dhulishwa kisombe, tukufuna kuti nsiku wa leru, ikali ya didika kama kuna imwe. Mwenye nzizunu, tinafa mpangwa za atu za provinsia ya Sofala, Atete na Zambezia. Asokulere akusagara mabasa ngome kuchemba kunkuliru kwa provinsi ya Sofala. Aukandikira kutenzizunu alukudinga no kuona siasa kakama utenda wanyoka za kuenda kolera. Udatoma kutoma kweni kwa ntandaino. Apo pakumala kwa sumane mumbu distritu nenzizunu kabevi matanguatra utenda buzubozi. Kulonga kwa nkulu wakulimirira kundi ya kudinga no kuona kwa utenda buzubozi. Nkati mwambutu ya kusakara mabasa ungume ya maeli majitiru ansisi ya kuchemba karu shalfasi alonga kuti chizindikiru cha kutoma nzizunu ditangbe ya kubarira ndulu kwa utenda kubulikira chisa cha 3 de fevereiro na katuleni mbutu za kutimune ya mundima muda zindikiru matangu wa kutoma karu shalfasi alonga kuti chinchino iwa alimasu so langanira patsinde distriti bozi bozi na kutimune mo nzizunu utenda uchiripu. Mbozi mundu ya kufamba nyandududu asoeka kumala kusumana lishiritu ya dondo pa kumala tenepa dimana na mutukala ubozi ngono zwana kutunoo nya kwenye mkwa piaka pe okwa na kumine pisere pe kubalwa akagumanika pakati pa ndududu mbozi baka famba na nse ukulo chitandatu mbwenye penepa basene pakale na mundu mbozi adepekeka kutubana muzone nenga kulonga kwa nkulu wa kusalakara mabasa kupitisantu ichiverano mpambutu ya polisi ya munu Sofala derusu chakati alonga kutinatangu ya kudimana kwa ndududu mbozi mbozi shipachita kutimundu asweke pambutu nae na kutunangu wa kwatwa mpaka pambutu ya ngumi. Ndistritu ya Nyasunji, chakachino, akwanisa matolada ukwa na pipi makumanomu na matatu aulima kusiana siana. Nzuhana kutipene pandido noe, ulupangisa kukwira, kubulukira pa matolada kupringana, piku pitandatu angalesera chakachira malei. Mhangwa za mwazo kuna radu Musambiki, na nkadamu kusakana mabasa mfuma kunyasunji Veronica Mpagwa na mwene mkulonga kwache nkadamu kusakana mabasa mfuma kunyasunji alikuweruza mbumba tera kutachiti bech pakati paulima kukalikira na dzua mwene mkutoma ukulimilira kule ndale frilimu kuzambezi ya Francisco Nangura alikupemba kuti misok ya mizinda kutungereka nkati mwa provincia asafunika kuti akali antu akuzesa maganizo adidi ale akuti asaverana na mwinchi makamaka akali anzira kulongereka Francisco Nangura ayeruza pansi kuchipose pansonkhano bukhala wa chitatu wa mizinda kutongereka nkati mwa provinsi ya Zambezia tunalimidwa na ndala Frelimo ninga kulonga kwa Francisco Nangura alonga kuti akali anzira kutongereka safunika kuti iwo apandirwe nzeru za didi na makaliro didi pansi kuna nsigo makaliro awo zofungisa na upangani za Zambezia kuti Kilimani Football Club abala kutatimbani pa mapika amasiku alero na Liga Sportiva Zambezia pa pindi ya kutoma kuzimula mapika makulu wankati maprovincia ansendo futsal nusano kuti pa pindi nango ya mpira residencial abala kutatimbiri emuza huko anango mapika abala kuti agwiwe na nsoka wa Sportingi di Kilimani nusano kuti mapika ni abala kuti agwiwe pansama zokwa na suiri na kubulikira kwa misoko kwa na mitandatu nyakuina wa mapika pakumira provincia Zambezia ma mapika makulu awa nati akwanise kubulukira pakumira provincia panthanda ya Phumphule ku Nampula mulembe wa utonge provincia ya Tete alikupasa beche ale anapada mabasa nkati ma chigawike pa mbutwiri ya kufungira anthu nkaidi akupasa mpata kundi ikuziwa kulungamisa makaliru a ale adakumanika mafungiro nkaidi mkati mwa provincia Kristira Mafumu amwaza pakwecha beche ne pansiku chipose pakupasa mkono kumbatiro kuna anyabasa akulimirika kaidi pa kati pa kukumbukira piaka makuma shamu na chibosi udapandua kali sarnapi Kristira Mafumu alonga kuti mbutune ya basa sanika ganikira chilemezo na mitemu pakati pakuziwa patisisa basa na kuonera kuna andru mkuluno wakulimirira utongi mkati mwa provincia alonga kuti mbutune ya basa safunika kuti u abulukiri kundi ya basa ya kuziwa kupaka na kupangisa basa kuna antu abuzibosu tera kuti u akali antu wa kubulukira pakati pamwinji pansisi na funawusu zuluwa mwenembo uto ngingati mwa provinsi ya Tete basi apara kuti pandu isoko bozi na anangwa ya basa tera kuti apende kutambaruswa kwa mabasa anapatisa basa mfume pansi pano kubulukira mhimba za mugomo kuposha mshativu ya mwarazi ndistritu ya Chifunde sana kutensa kono litera kubulukira ale anambira misongo ya nkati maziku Msambiki mbutu kula kusakana kusanya mbutu sabasa mbutu ya kusakana kudinka na kuona mitundu wakala kudambo kuno pontu na alimirire akulimirira migano tuwela kuti awa kale antu akupenda kupata basa kwa ale na kitaba basa migodi mpimba zezu mafaranae wawa mwaza pakwe chapa maguma adichitwa na Kristira Mafumu pansi kuzanduli na machapo na kitaba basa akubulusa mfuma ya pansi pano na machapo ale kutia neo asafunika kutalemeze mitemu enseni da balwa mkati mbutu ne nikakunoka Kristira Mafumu alonga kupandwa kwa misoka nendi tuwela kuganikira tuwela kutemabasa neo apatwe ninga makufunika na kutueza mitemu ya mkati mwaziko Msambiki
4: anya kufa mbuda kwa nanzizi atu femba na mapindi wa kwa na makuma tartu na masere 20 na 38 minuti na mambura mbwera sanza unu dinziza kufa mhangwa za kulonga kutasogolere usakara mabasa ngume kuchemba kukuliru kwa provincia sofala uganikira kuti unzizuno utenda wanyoka za kuenda kolera ulkutoa kutomera kutoma kuzindikira kwa utenda ntanda ino na kutawukwa na sumana mumpu distritu mpaka na chino nkabi matangu ata adalimbera utangwe ya utenda ubozubozi izi anya kufa ni mhangwa za kumazwa na nzatu tayadu vashku pifamba tani bebi
5: akada mwana sawaka na mabasa ungumi ndistritu ya chemba kuntereru kwenu provinsi ya sofala ndio natizikira mbalonga kuti iwa masa sanyika tura kuti utenda wa nyoka za kwenda ukondi mwazikave mkulongira utenda unatoma pansi kuza kutoma mthanda ino pontho kubukira kumasumana mairi iutenda nkhabi mwazikave tayo mwimiriri anasalakana kuonerwa kwa utenda unowu mdistritu ineyo ya shemba anaphata basa pafupi na salakana mayi ngume na mapezero ansisi mbai Carlos Alfas alonga kuti chizindikiro chakutoma chakuti utenda nkhabi mwazikave tayo mthangwe kuti mbutuzire zikalemberwa maka utenda unowu wa nyoka za kwenda nkulongera chisa cha 3 de fevereiro katoleni nkhabe misero ya utenda unowu pai Carlos Alfas alonga pontho kuti siku zino iwali maso so langanira luwani ya chemba na kuti mpaka na chino alipo anthu adawa utenda unowu wa nyoka za kwenda alonga pontho kuti nzizi unowu paku gumanika indi na chisizikiru ya kututenda nkabi mwazikave iyo wakui patabasa ya kusaka tunda utenda wanyuka za kwenda na kudim panangu na za mwazika na tangwane iyo wasafuna kututenda ukonde mwazikave distritu echemba ndidalembera misire kukwa na maa kumatatu pontu nzizino anto kukwa na anaye ndona gumanika mbuto za ngume na utenda uno wanyuka za kwenda
6: atual é estável, nós estamos estável no sentido de que estamos já sensível 8 dias, não temos nenhum registro de um novo caso.
5: Quanto a... Sinakupangana kuti makaliru ao tenda wanyoka za kwenda, makufrika ponto mbandimumwene. Tengalonga tambi ya ndimumwene kupangizira kuti utenda urukuma zika vitayo ni inga makale. Pansiku ziseris da pite zilembera tayo miseru itwa ya utenda wanyoka za kwenda. Mpapo tunakupangana kuti HDF ziziro mbasa kusiana siana tura kuti utenda ukonde mwazikafu mkulungira chita mabasa kuiruza mbumba kuti imange mbutu za kuchitira dodi pontote kuiruza mbumba inakita malonda mbutu za ungumi penu mbutu zinakitura malonda tura kuti ikwanisa chita unyai na kutapizo kutanangwa sa kulisa mapau madosi pintu pinakonda supa tura kuti pigbe na ipe otri kuyeruza mbumbumba kuti tunde utenda uno sale uzamba mbumba kuti sambi manja kairi kairi na mazi na sabao kuti tunde utenda chinangu chile kitefu kupanka na kumanga mbutu mbutu ziri zinapita na andu tura kuti asambi manja na mazi na sabao bugira mbutu zinabukao tura kuti apiti paluani ya chemba tansenipe litamba kuti distritu ya chemba ndi unagumanika na utenda kanyoka za kwenda.
6: Além disso, também estamos a fazer o processo de tratamento de imediato de água nas diversas fontes. Sabemos que o distrito não tem a capacidade de suprir a necessidade da população em relação à água segura. Estamos a garantir o tratamento e oferta de purificadores de água.
5: Fala, Ia. Muimiriri wa mabasa ungumi makamaka honera utenda wanyoka za kwenda pafupi na salagana mabasa ungumi amaina mapezi ransisi ndistritu ya chemba mbuya Carlos Alfasi mbakalonga tangwa kubwira nduli kwa utenda wanyoka za kwenda ndistritu inei.
0: Pangono na pangono trikuende nyakova tayado na mpangwa zinangu basi za kwanza kuronga pansiku ya lero kuti mbumba ya kupilinga na fiku na maza na mashano gari meshitwa maringu muno sofala chaka hiyo na nati akale na mazi ya didi na tangwe ya kumangwa kwa mbutu so kwa na zisere kundi ya kupezera mazi kuna mwinji mkati majitriti buzubosu.
5: Akale akupitiriza chipu na maza na mashanu andistritu ya Marimbwe muno mprovinsia Sofala anata zamwe maza kuchena andistritu ineyo na tangu ya kumangwa kwa mijibu ya kukwa na misere inafuna gawa maza kwekule mkulongira mijibu inafuna mangwa paluani pabozi pene na malokalidade ya senga senga na kanshishi nkadama na salaka na mabasa akupakwa na kumangwa kwa ulidi andistritu ya Marimbwe na Paula Fon Alonso alonga kuti maganizwa niwa alikuchitwa makamaka pakusaka mwaza kupaswa kwa mazi ya kumwa kuchena kuna mbumba alonga pontho kuti mbutu ziziri zinagumanika anthu iwo anati azagawe mazi ntengu zinji kakamwe mbalongambo pontho kuti siku zino alipo anthu azinji anamwa mazi adakukhonda khala kuchena panabulukira michera yakuti mizizi nangu kabise benza mwadidi mwene.
7: O Serviço Distrital de Planeamento de Infraestruturas aqui no Distrito de Maringue tem plano de expansão da rede de abastecimento de água. Esta expansão
5: apa, está contida... Mas Ana Paula Afonso Alucolonga Gudim... Ifipano, ningafukwe inasalakana kupakwa na kumangwa kwa udidi, tili kuchita maganizwa kusiana siana, anasalakana kukawa mazi ukumbati mwaza, mazi mbutu za kusiana siana. Nalongefizi ziuno, tili kumanga mijibu ifipano, tili kuchiti kwanisi gawa mazi. Tebasa na kitefe, na ala na tipeza, tili kuchiti kusugulu kwa ndima mazi afiki kunantwa zingi. Tingajita maganizwa niwa, tinazesa udidi uzinji kakamwe, tinawina upizinji, makamaka, kumazo kwa mazi, sabizwa kutimbutu uzizinji nkabi kumanika na mazi, na ipe tulikudikira kutim, ife tikwanisi gawa mazi pantengu kuwene. Sabizuamba ponto kuti maze nga fika mbutu zizu izi. Tinati, tizapasi maze kuchena ponto, antu nkabiza tabukavi ninga mwakale. Basenetri kuchitifipano na chipezo cha Parque Nacional ya Gorongosa. Inkadamu, alongambo ponto tangu ya kupangizwa kuna mbumba kwa siku zinafuna kuzis kwa maganizo nafuna salakana kumangwa kwa iyo mijiku ponto na kutimiziro kwayo paluani.
7: Está também manga processo de reabilitação e expansão daquele que é o sistema que tem estado a abastecer a sede. Do distrito, o processo já foi mesmo lançado.
5: Tina kupangani ponto kuti tiri kuchitambo basa inangu ya kusaka sasanyira patwa njira penunchini unapita na maz wapaluwa nini wa maringwe. Na mungefu nziziono ife tapangiza kuna mbumba kuti tisake mbana nafuna kita mabasa niwa. Wapansiku zinafuna kuzis tinatitonye chapu nafuna kita mabasa niwa. Ponto tina kupangani ponto kuti yu nchini unagawa mazi paluwa kabisa benza ninge munafunika na kutimtengu wa mbumba ukwenda mbututuka pepe pisa kitisambu kutifipano tikakamizwe kutitimazi titimizire nchini unagawa mazi tafuna bontu kuti mazi afike kuna Anton Sene pa distritu atuino ya Maringwe. Mkadamu, anasalaka na maganizo, anapaka na kumanga udidi ndistritu ya Maringwe Mayana Paulo Afonso, mbakalonga tangu ya kugawa kwa mazi ndistritu inei.
0: Pangono na pangono trikuenda hanya kuva pakati paino ndima yatu ya Marungero Chisena, tina zinangu mhangwa basi pansiku ya lero, sakulonga kuti mbuto ya kuselekana utambaruki kukira pa Vale Zambezi anataburu usipiuli pa kwa na makumawiri na chibozi cha mbonda metikash tuwera kupezera mabasa kusiana siana zwana kuti ndi mhangwa nzizuno za ugumezerwa nanzatu Onesio Jo.
1: Mkada moto wangi waino mprovinsi ya Tete, Domingo Chiviola alikucheuza mbumba yonsene kuti idute na kuchita unyai tuwera kugwambanya utenda wenyoka za kwenda kolera. Na anji utenda noyu kutumira makada mala mpaka na chino wapa andhu makumanai nkati mprovinsi ya ino. Domingo Chiviola siyansa mene ya mafala chiposi chino pachisa cha chipembere ndistritu ya Shangara muna mwando mprovinsi ya Tete. Ndichisa china nyerezero kuti utenda wanyoka za kwenda kolera wabudiuka kubukira penepale na tangwe ya kuperewera kwa unyai. Governadoro weno mprovinsi ya Tete alonga kuti alikumala nzeru na tangwe ya kutatarika kwa utenda ushu wanyoka za kwenda kolera. Mwenye, pangada kala kuti andhu alikutoweza kuchita unyai na kusaka chipezu cha ungumi na kweru utendo noyu nemuda pa andhu wazinji ningatine patayu. Kunduna angu Viola, alunga kuti andhu wazinji alichiriri na kunyerezira pia pezi makamaka kupumha na ufiti mbaleka kusaka chipezu cha nyumba za ungumi na kweru. Penepi, piru kwata kuti utendo ushuwa nyoka za kwenda kolera upitirizi basi na kukanza mbumba mpisa. Na hii pia Domingo Chiviola alikucheuza mbumba yonsene kuti idziwi kupatisa basa mwadidi pimbuzu na kukoya pambuto ya ukomeki pia kudi ya pionsene ni piene tangwi unyai ndi njire bozi inagwangwanya kutatarika kwa utenda wa nyoka za kwenda kolera.
8: Kolera tratasi i uma des coisas ki propicia kolera numa komunidade.
1: Utenda wa kolera usakonziwa kwenye njira bozi na kwenisa kugwangwanya kutatarika kwa utendo noyu ndi unyai. Na ipi otili kucheuza andu onsene ali adasowa pimbudzu manyumba mwao. Penu ana nyumba kubalika mbwenye penepo ngabepo chumbudzu kuti abanzire tupia unakweru kukumba pimbudzu. Alipo anfanangu ana nyumba kubalika maningi mbwenye zuwa ingajita sanza umo. Iye na nkazaji pata na pankono alikuenda kachita pondo ntsanga tangwe pa nyumba ngabe puchumbudzu.
8: Ele ya mudieri ndondonda kwenda kutengu. 40 pesuwa hafa na kolera.
1: Na hivyo msatomba kuti mgona mwana atoma kupanza penu pa nyumba pana mundu ali mimba jabwa jabwa chakutoma tamanga mwende nae nyumba ya ungumi. Na ifembo kulakulu tingaferuka mhedidi chakutome na atu titamingire kunyumba ya ungumi. Pene kule tinatambira chipezo chonsene nechene. Mkonzi angapichi mwanambo, anachemera ambulansia, mbatituka, mpaka pa nyumba ikulu yungumi kuti Aquanice, por que conta, base?
8: A enfermeira dizer que não consegue tratar a sua doença, há de chamar a ambulância para te levar para ir no outro hospital grande.
1: Nsa menor yama fala ya Domingos Viola, em cada motongue, ou em uma província até tem bache usa mbumba e bache isso a Chipembere, com o distrito ya Xangara, kuti idute na kuchita unyai, fa kusaka kuchalira kutatarika kwa utenda wa nyoka za kwenda kolera. Kubukira munu mzinda wa tete ndine Onesio Jo.
0: Anyakuva zinango mpangwa zatu basi pansiku ya lero. Ife na tukupangeni kuti makamaka nzizuno. Nkada motongi wa provincia ya tete. Domingos Viola iruza tira kuti Anton Sena tuwezi ngira lili ya unyai. Tuwera kuchalira utenda unyoka za kwenda. Zana kuti izi ndi mpangwa za gumezerwa na nzatu basi tukulonga Onesio Jo.
1: Na província tete Domingos Viola ali kucheuza mbumba yonse ne kuti idute na kuchita unyai tuera kugwangwanya utenda wa nyoka za kwenda kolera nanji utenda noyo kutomera makadamala mpaka na chino wapa anthu makumanai mkati mwa província ino. Domingos Viola siyansa mene ya mafala chiposi chino pachisa cha Chipembere ndistritu ya Xangara munomondo província tete. Ndichisa china nyerezero kuti utenda wanyoka za kwenda kolera wabudiuka kubukira penepale na tangwe ya kuperewera kwa unyai. Governador wa ino provinsi ya tete, alonga kuti alikumala nzeru na tangwe ya kutatarika kwa utenda ushu wanyoka za kwenda kolera. Mwenye, pangada kala kuti anhu alikutoweza kuchita unyai na kusaka chipezu cha ungumi na kweru utendo noyu nemuda pa anhu wazinji ningatine patayu. Kundunango Viola, alunga kuti anthu wazinji alichiriri na kunyerezera pia pezi makamaka kupumha na ufiti mbaleka kusaka chipezu cha nyumba za ungumi na kweru. Penepi, pirukwata kuti utenda ushu wa nyoka za kwenda kolera upitirizi basi na kukanza mbumba mpisa. Na ipi ya Domingos Viola, alikucheuza mbumba yonsene kuti idziwi kupatisa basa mwadidi pimbuzu na kukoya pambuto ya ukomiki pia kudi ya pionse nene piene tangwi unyai ndi njire bozi inagwangwanya kutatarika kwa utenda wa nyoka za kwenda kolera.
8: Kolera tratasi. I uma das coisas ki propicia kolera numa komunidade.
1: Utenda wa kolera usakonziwa mwenye njira bozi na kwenisa kugwangwanya kutatarika kwa utendo noyu ndi unyai na ipi otiri kucheuza anthu onsene ali adasowa pimbudzu manyumba mwao penu ana nyumba kubalika mwenye penepo ngabepo chumbudzu kuti abanzire tupia unakweru kukumba pimbudzu alipo anthu anango ana nyumba kubalika maningi mwenye zuwa ingachita sanza umo iye na nkazachi patana pankono alikuenda kachita pondo ntsanga tangwe pa nyumba ngabe puchumbudzu
8: ele ya mudieri ndondonda kwenda kutengo 40 pessoa afa na kolera
1: na hivyo msatongwa kuti mngona mwana atoma kupanza penu pa nyumba pana munthu ali mimba jabwa jabwa chakutoma tamanga mwende naye nyumba ya ungumi na ifembo akulakulu tingaferuka mhedidi chakutomera atu titamingire ku nyumba ya ungumi. Kwenye kule tinatambira chipezo chonsene nechene. Mkonzi angapichi mwanambo, anachemera ambulansia, mbatituka, mpaka pa nyumba kuli yungumi kuti akwanise kutikonza basi.
8: A enfermera dizer que non consegue tratar a sua doença, ha de chamar ambulansia pa te levar pra ir no outro hospital grande.
1: Nsameno ya mafala ya Domingos Viola nkada moto, angi waino mprovinsi ya tete mbache uza mbumba ya pachisa cha Chipembere ku distritu ya Xangara kuti idute na kuchita unyai pa kusaka kuchalira kutatarika kwa utenda wa nyoka za kwenda kolera. Kubukira munu mzinda wa tete ndine Onesio Jo.
9: Alo aos líderes comunitários.
0: Anyakuva mabasa alikupatwa ninga mwakufunika kundi kusanya na kuziwa lechitisa kuti apiwe nyansembi wa diasozi ya Kilimani. Ni mhangwa za kugomezerwa na nzato Antonio Domingo.
10: Mkaramu ankulu wa mbuto ya kutonga misero bulikina nkatuma inu mprovinsi ya Zambezi ya kulipirira kuti mabasa alikufamba ninga munafunika kusanya tangwe ya kupiwa kwa bishpu bulikira panu panzinda wa Kilimani Don Osorio Sitora Afonso Mbirimi Unoyu unaoneka pantanda Iramala. Bishopu wa diocese bulikira pano pa mzinda wa Kilimani apiwa pa nthanda idamala bulikira pa nyumba pache mbwenye mpaka na chino mbumba ilikudikira na manja mawiri mphangwa na thangwi ya kusanya kuna chitwa na apate basa bulikira mkati mwa ino mprovinsia. Fred Jamal alonga kuti misoka ya kusiyana-siyana ndiyo irapandwa kuti kwanisi kuchita basa ya kusanya mnalonge fipino tuira kufikisa kumapeto basa ya kusanya thangwe ya umbirimi wa kupiwa kwa bishop bulikira pano pa mzinda wa Kilimani. Ngaramo onala timeza na kulonga kuti ntengo kwa kwira kubulikira pa atatu mpaka anai anthu anapumphwa kuchita khundi pakati pa umbirimi ubosibosi. Paswa likumanika manja mwa anyakutonga misiru. Ifi ninga anyakutonga misiru tukujita basa nchubisobisu tuwera kutitinga mala tukwanisi kubereza mhamba zonsene kuna ima akwati mhamba. Apo pionsene pili pinafunefi kuchita imu munati mpive. China pembefi ndikuti ifi tukwani kulonga pintu pinangu pano. Ne kulonga tangwe ya ale andu adafungirwa nkabe. Ekalifala ya Fred Jamal nkara mwankulu wa mbuto ya kutonga misiru bulikina nkatu ma inu mprovinsia ya Zambezia. Kubulikira Kilimani, Antonio Domingos. Angalasi ya kale pachisa cha manyisa bulikira pano panzinda wa Kilimani ndiwa alikukomerwa na tangu ya kutoma kwa basa ya kuikuwa pave bulikira pa Avenida 25 de Junho kuliale anapita na pambuto ya kukwera mitombwe kuendiratu mpaka pambuto ya kusasanya mazi pachisa cha manyisa. Akale achisa chinichira kulipirira kuti mbisati kutoma basa ya kuikuwa kwa pave bulikira pachisa chinichire mbomba ndiyo katambanyatwa panzidzo kuvumba kwa madza mulungu na nchi maza nga chita chodo miseu yonsene ndire kakala pure pure na madzi a mulungu. Basa inaia kuikuwa paveiri kuchita kundi pakatu pamanganizo wa kumanga mbuto za kuewa na madzi bulikira pano panzinda wa Kilimani pondo na basa ya kusasanya madzi manganizo anewa anapedzwa na mbuto ikulu ya kukwera kubiri bulikira mazi yonsene apansi peno tlonge banku mundial.
11: Segredo Caetano. Epa, para mim... Eu passava com água.
10: Zinanga ndini segredo Kaitano andi kuna ini kukaribia kunenza chikapita na pansiu ni mnaushu baba madzi nkosi mwana papewa pikaribia kunenza polero na kuikuwa kwa pave andi dombo ndi mungu pia koma. Apo inembo zinanga ndini Cesare andi pikaribia kunenza kakama kupita na pansiu ushu apolero ife takumero tango ya basa ningenei na njitu tango ya matope madzi pikaribia kunenza kakama. Ikarifala ya angas ya kale ya pachisa cha manyisa bulikira pano panzinda wa Kilimani mbaonesa kukomerwa na tangu ya basi latomeshi ya kuikuwa pave bulikira panseu wa pachisa chine chire. Kubulikira Kilimani, Antonio Domingos.
0: Basi Antonio Domingos takuta takupagani kutoma kwa mpango wa kutasagulere akusagana mabasa ngume kuchemba kunkuliru kwa provinsi sofala ganikira kutenzizuno utendo toa unyokaza kuenda kolera kuda toma kuzindikira kutoma kwa ntanda ino mbwenye sumane mumpu nzizuno kuoneka nishiritu na chino nkabi matangwata mbumba ya kuperingana piki na maza na mashanu nishiritu wa maringwe munu sofala nzizuno iwa nati akali na mazi ya lidi netangwe ya kufukwa kwa mbutu zokuwa na ziseru za mazi talungu fanda kutiangasi ya kale chisa cha manyisa kumera kakamu netangwe kusazingira kwa seo mabasa kufamba ninga makufunika kusanya kuna ambandu ale da bulusa makaliro na kupa kuna nyansembe diocese wa Kilimani. Agencia ya Zambezi anatabulusu pilu pia kukuwa na makuma wina jibozi pia pikwe takupangani mpupontu kukuti mkadamu wa utongi mprovinsia ya Tete Domingos Viola airuza kuti antu sena tuwezi njira yoyai na kuchalira kutatarika kwa utendo nyoka za kwenda kole rankati mwa provinsia kumichini apata ndi Manuel Chavi zinanga ndilisho kisombe la sumanya salani.
12: Mhangwa zapakati padziko
2: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makariba dide
3: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena kuhu.

0: koma ya marimu ya chaka chino 2026.
1: Kusabizwa kuti anthu panangu angava kuti panaoneka makhaliwane yanazwika na fenomena lininu thangwe ya makhaliro kuipa kudambu na kuti uchinjwa kudambu sabwera makusiyana siyana anamkhabe kupekwata mbopika muntima tisaone mapaso anatumizwa kunde utonge thangwe ya uchinjwa kala kudambu pangono na pangono. Pontho anango sapamba kata kuti angalima alimire makamaka kugowa kule kuna gumanika ntota kule panungu padishitwa gorongoza kuna nyinde mwembu imu ninga alimirida chitritu ndikupi makamaka kuna pange mbumba kata kuti alime alipo mwanangu kutakulima mbonya kulima kundhunda panango mataka nkabindhimu na mwanyi shitrumi
0: ife gorongoza takombolerwa tinya kundhunda kusabuka kumida tambe mure magowa msabula kumida tambe tina mkwete mkwete mwapiriyatu ya gorongoza bukire janeiro atempa kafika dezembro mazi ya sabuka mpiri mulungu watipasa nita mwenemo ndipu safunzemo mpumba kuti ensenena funa kwenda kalima tenki sempre tuone mkwete mkwete mapiri mure munabuka pia didi mweni mure mgombe tambe tinafunika mbuku tukulime kuti tibuluse pensenene tambe ndunda ndunda kwa mwife sempre tichiriri na ufu ya mfuma zato mazi sempre asagwa fufufu podi nongo likuwa pisa pensenene provinsi ya Sofala mashumunu mgorongoza permeti tinabusambo pangono pa kuti uchembo pala pala kupanjala iwe na anako panyumba ntao ife mzizuno tukwafunza anda kuti mbitirimeni na kweru mwensenene akafumba mazi usempa mbumuva kuti mbiapi naronga kuvernu kuti ndokone kacheka. Imunafunika ucheka mbeu ya kuti inawangirira na zua. Kuna mbeu inawangirira na zua ya mapira manga, ya mapire, ya machuere. Nesene kuti tikonde kuluza machakachino para chakachina kuna kusa.
1: Zizuno ndimiso kama mingasi inapata na yume basa pano pa distritu kunde mabasa ya ulimi na sakulima na gumanika nkati mwa misoka.
0: Misoka inaife ndi izinji, inapata naife nenga gorongoza, maji msoka mkuru, tisapata na udaki. Udaki ndiye asalonga uniawe ya makampuneshi, ndiye asalonga uti tendeni kalimu. Tambe tina maoini je, anyapiao, asatipeza munu, kutitironga uti tendeni kalimu. Maji msoka mkuru ndife nenga governu, na matekini kwa atu anyapia kulima, asalonga ni agrikultura, tindiye zambumba, mashefu de lokalidade, mashefu de posto, ensenene mapastore, ale tambe malide komunitari, savunza bale, vina zoma kuvamimba utimururede. Ento savunza ora zesene, ututifunzeni mbumbo, tutiende kerima. Tango pindu pia kupaswa, kakwa na budu. Ifo podu pasa kumida, podu pasa anji. Majin kakwa nisa kupasa nzizo ensenene, ita mbumbo isafunika uti, irime pisafuniki. Ifembu tisapesambo na mbeu, sapesambo na matekniko, na mitombo ya kupamabobo na pinango.
1: Nzizuti ngeenda kaona talonga tangu ya kundi ya ulime. Alipomba antwa kutasichita maronda kuno kwa asaika mafigo, anango alikuika bambaya, naonga kulini mbatata. Ichaka chino, ndeta antingenda kaona mafigo na bambaya, patatarenu.
0: Mbuya sombe, tikuchemera antwa ensenene ya Sofala, abuya kusajia mbatata za kukoma, za kuzipa. Atenga hafu nika kuikave zima, mpunga, so uja kwenye mbatata za wakuta cha kuno ugorongosi. Kuruke mbatata za hatu, za mbatata za kulimwa nao mitombo izinji ya kushtaragari mbatata. Ito mbatata za gorongoza nzadidi kakambu. Isabuka deretu. Iwe ensene na safuna kulima mbabwele salima gorongoza. Tinambuto para utuwa lima mbatata. Mashitambe mafigu. Mafigu wa kufunika. Kutibozi basa ate unapuma. Ya satapira kakambu. Inawea kukamba mafiriswa na mitombo inkabe. Hali gorongoza kuna. Makamia wana mkia. Intao mwaona mweka. Ife gorongoza munu tulikuronga uti. Kwanza difechikwa. Cha Sofala. Mafigu daladala. Mbatata daladala. Mfijao, daladala munu, tulikupirima pensenene mbititumira masidada utaende kaja kweko. Ito mfeta kulonga utitirichiriri na kupata basa, ikuno pensenene pidaronga imu ipisabuka teretu, itamei tulikupigulisa. Agora, maronda alikufamba madidi mwene, na kumaraka mkondo, pensenene, tulikuonaika utijafri kufamba madidi mwene, andu alikulima, alikufamba, alikutuka pindipa, nenga mutafunika. Polisi ife sezote, chipo, taruma kwene bondo, mama njale, ngafu na afri. Ngondo. Tano sezote ngondo nja kufuza. Chinchino tulintendele, tulintambuluki. Pesa nitu kufamba yu mwadidi mwenye.
1: Na kumara kwa ngondo, pejitisa kuti distritu ya gorongoze, gumanike pakati pa utambaruki. Tukuona kuti nzizuno ale, kuti panangu akagopa kuenda kupiri. Akagopa kuenda kaza banana. Na mbutu zinangu muru makuti kalini mkagotu. Afuna kuenda haku na kuti akagopa kulira kwa mfuti. Siku zinu antu alibarabara kuenda kalima. Apo pepe makama akapia peza kakamwe. Tuera kuti asakulima siku zino apitirize.

0: na kwenda Maminda kwenda Kalima na kutekale na kangopa tunapata pads
1: ya pesa kakama tensenene jatre madidi mwene mdzidzi unalonga efe chinchino na kumala kwa nkondo tikaenda kanda kona mvunduzi wakale na wewe lero chinchino jati na shkola sekundari mvunduzi neko kakale na shkola sekundari tatimizirika mashkola masekundari matatu Fungwe na shkola sekundari Kanda na shkola sekundari mvunduzi mwene na shkola sekundari ndao antu chinchino akutambaluka tambwa kumala kwa nkondo paisombe nkondo nja kufuza soke antu asanama asafamba famba dunga antu zona ngana ule nada kubwera nkondo safuna mbopindile kuti anya radio mulongo kuti penepe mbya kudunga ndiala safuna kujera pia nkondo asafuna kujera pia chiropa cha antu chisamara tangwa nkondo asafuna kuti aende kusogoro basi na kudunga dunga antu kwa kuti kuna nkondo gorongoza nkabeve nkondo gorongoza nkabeve matsangato magandanga nango ensenena kapata basa pia nkondo amala kusiya pa nkhondo ndi abale athu tisafamba nawo tisachenjeza mbomba kuti nkhondo ingamala ngafunafe pya kuphana ngafunafe kuchita pya kukhonda kuthambalusa dziko lathu ya Msambiki sofala ikulukulu muno mgorongozi
0: ulimi usafanika kuti miseu ikhale mwadidi mizizi nangu tabwera pya kapiri taona kuti miseu mingasi kasasanyirwa pano pa distritu mzizuno tsakulima anambuti kupita kubulusa kwenda kakolola mbabuluka mbaenda kagulisa limpa tafuna kuna kagula mbapitambu na mitokala na mitududu mbaendera ulimi
1: Não, kuno jatri madidi mwene kubukapana pa vira seda te kwenda zona ya Minyamikufi Msinda lokalidade ya Kuzu famba kwene meshi madidi mwene njira ya mara usasanya tikaenda zona ya Nyaliroza kusalimwa matata maningi na pensenene marepojo fishawa pensenene janjira ya kufamba madidi mwene tikaenda Nyauranga chinchino famba kwene mabanana kubuka bena makamia wankabefu problema kutu mabanana na shawa wana fira kabwefu bukafu majiripu mbutu zinangu za salira chinchino por exemplo jati na fungula inachemwela aqua park parki aqua park ya kutinyama nzomba za kufuiwa matanki zona ya kanda zinafuna kufuiwa maningi itambe zone Nyauranga tinapoyo ya idepa sofala tinapoyo tambe na prodap kudolonga kuti gorongoza yetui na kumala kwa nkhondo na pensene pia kufunika tambe ya miseu ja malonda rukufamba utambaluki wa kufuya pensene pia kufunika rukufamba nenga mwadidi mwini
0: Wanzizuno tingalonga tambe ya mabasa haulimi pensene pia kufamba mbuna kutueza na mazi kode antu makamaka funaburuka pano pa distritu kwenda katunga mazi Tani, nkabinyatwe manzi pano pa gorongoza?
1: Manzi, unenga tikaona mbutu zizinji sasa na manzi. Mashikula mbutu zinango, alukufaltara manzi. Nenga chakachino, tikuona utitikufaltare kwaze na 163 furus, omigicho, para andu. Kwaze vote ya 3 sistema za manzi. Mashina maparcero, chakachino mazomendu, tinamanga masistema kwaze nenga manai, o mashano masistema. Migijo jata pora mbozo, masogoro kutipona utitina pora miwiro, minaye na maparcero na ife. Ito mpangono na pangono, chichini utrupasa mazi maospitare, maskola, maprojeta na bwela muna salongote. Mangani shkola ikani mazi, mangani shpitare ikani mazi para mpumbu. Ito mazi, tinao, maji anangu alukufaltara kutitambe mpumbu hatu imwembo mazi, akuchena, akufunika, kuna pasa ndhenda.
0: Pananangu madistritu, adalembira matangu, tangbe ya utenda wa nyoka za kuenda kolera. Ningakaya mbutu zinangwa kutenzi zono antu anangwa patika na utendo kolera kodi pano pa distritu ya Gorongoza utendo kolera udafika mbo pano na penu siku zinu mbwenye
1: ife pano ja tapita tava mpangwa sidarongwa provinsa kuti Gorongoza kuna kolera tangwiri anja rongwa Gorongoza kuna kolera kwa oneka kuti antu wazinja nangwa akapanza maningi ndao pia oneka kuti Gorongoza tambe ya pita mulisha ya kolera majato kupata basa pabozo na mpumbe senene mabairo ma leader komunitario ama igreja kuchelewa kutisafunika kutisamba manja tipeduse maze titi unyayo senene kuti kolera ikode kwenda kusogoro matikaenda kaona chichino komu distritu yatu ndi korridori ya madistritu anango ana problema senese ngafataru kuti tiononeka na utenda neyo machichino mbuto ya konera area na tango ya kolera ngabe muntu mwenema ma sempre cha tri alerta massima Yotu pensene pinaoneka, tuone kutendere. Majifembo tapita ja mulista ya madistritu, manaya na problema ya kolera, ate bulika sumana damara, ate sumana inu, tripakate mautenda wa kolera madistritu ya Gorongoza.
0: Nzizono muna matangu mangasi?
1: Ate chinchino tikadarembira kwaza matangu analonga nenga manaya, maja chinchino tikukontrolare ja. Ate chinchino tisate tina matangu anango, maatu hada bukuli. Ate chinchino kabe mtu hada soweka, porque tu kupata basa uti pikonde kwenda kusogolo penepo. Tangwe japi ya kapidapita, taona nyato maningi tangwe ya kolera, itafunza maningi, ichinchini tsaronga tu kolera ndutenda utu unapa pangono na pangono mzizi, tinafe. Itaona tusambeni manja, titu unyaye, limpeza, piensenene, uti tukonde kutapula utenda uneo wa kolera.
0: Mshitador na kutifita kufungisa makani yatu ya kuchitefe kubulikira pano pa Gorongoza pa nyumba inu inapati mwebasa kodi siku zandule taona kuzimuro kwa mbuto ngome mpimba za pungwe antu wa pungwe kalene akafamba nsinsu terakute asalakano ngumi yao
1: chakutoma tukulonga kuti Gorongoza likupasa marushu mpumba za senene chinchino shao kanda kwenye mazona makalene kutine mkona ate unaonambu nyumba nengansansa unaonambu kugakarushu mcha nyumba ineye kubu kugakarushu kulonga kutu ngu tambaluka wa Gorongoza guferu kita piense nene ate nyumba inangu naona mashi nyumba ineye napinda marushu mashai na marushu tulupasa marushu makomunidati mashitame tikulonga tazumura mabasa ashkola musikazi zona ya kaza banana zona ya mafuka ya menya maningi nkono machinchino ja tazumula mbuya governadora wa Karamunu atzumula shkola icha na makartera mwenemo na masi mashitambe pa kupatana na parki nasionale ya Gorongoza na maparcelo hao wakusiana siana na ngauzeti na onangu tamanga maternidadi mucha nyumba ya kukalira utandu wa kaza ndakabala icha ya modelu tambe na mbuto ya kwenda kataya na ukuti na kwenda katsaelisho ya mahospitali yicho ya kuti mprovisi ya sofara nghabi nyumba nengene mwanankaza kakana patupe kwenda kwenye kakara penepo kaza shpera ipa bozi na maternidade wafa kwenye wanyandukiru kwenda kabara na kondisoni zesenene za kufunika ya kuti mkwa na mzizi kwenda kaona pungwe ndi mamidimini ya pindu pia diretu mtambe hospitali ya pungwe ya sasanyuru wa madidi mwene ya senene ja ndi yicha mtambe ina materiali macha ndo kudolongo kuti pinyama pisatipasa basa pisabweresa tambe utabuku kuna mpumba mashi pinyama piatu pili kubweresambo utambaruke munu mkurongoza porque azungu wantu wakusiana siana asabweramba munu mbono pinyama asasambe pangono matroko haendewa kumanga shkola kumanga shpitali akuita pinango pimiseu pia kufunika pisafunika hapa kuti tipasa nenzeru tuone utitena karatane kuti ife na mfuma yatu tangwe parki kwazi ni mfuma yatu munu msofala
0: kuna antu wakuti kalena kapita mparki mbeinda kakulisa siku zino matangwaneo abwera nduri pendu kutipanangu alikutekera na kutiala na samba kupapinyama maburi
1: antu wakorongoza na makutu alikufa mikanzanesha ya bwera manduri niti konafe abari azinji mbeine kapapinyama mkorongoza mparki ife tukwa vunza nombodi chita pende pia kuipa porque pinyamambo mangwana pika funa mkwanda kakeshara pina pekeshara kupi kutu mkutipa mkutimala tukulonga nzou tukulonga nkaramu tukulonga ngondonga mbwindi nyakotri piesene mkwanda pkete mabongo ntao njiriri piesene pina enda po kakeshara kupi ntao ndi pinyama kutu mulunga pichita pansi paziku pano longa iwe mundu na pinyama na miti karani pa bospeni. Ndao ife te kufunza makalero kutitina karatani na pinyama ipi. Ife salonga sempre kutu. Prioridade ya pensenene ya governo ndi mundu. Mundu ndi maji importante. Maji mundu hui ten karana nzero za kufunika kutie mundu hui afuye pinyama pensenene pripansi pa ziku.
0: Padre Mushitadoro, ine ndakumeru wakakamwe mbu ya Musenge na makana da chiteni na imwe kubikira panu pa jishiritu wa Gorongoza. Panangu muna mafala nangu wa kufuna timizira, kufuna siya, kuna mbumba. Anavaraji Musambiki pa makana ya tuansiku wa lero kubikira panu pa jishiritu.
1: Ife mbu ya sombe. Kumeru basi na kumuona muna mgorongoza. Mukona mbu luwanda yatu wa Gorongoza. Iri kubukirida, iri mutambaruki, pia senene pili kubukirida. Tambe mbe tumonyikambu akadama atu ensenene azikulino, tambe ya profesi atu ya sofala, ife tirikunu Gorongoza, mititamanga pia atu na basa wa karamadidi mwene. Gorongoza ndi nzinda wakaka na uchi, mkafuna karamadidi mwene, mwena ni Gorongoza, kunu tisafuya pinyama pia ensenene pia ntanga, tambe na pia musi, muna parki nasionale ya Gorongoza, kuna mapiri ya kufunika, sabuka maza kutondhola, tambe na maza kuwira kupisa, pensenene pirikuno kugorongoza, gudana uzaji ya mafigu, gudana uzaji ya mbatata, machuere, mapira, pensenene pire kutitikaji ya karene pirimunu. Tambeni nzinda wa ntendere, kapital da pashu. Ntao nifu munu tsaronga ntendere kufunana. Tambeni pirikondambo vunza mpumba, utimbumba, tifunika utitichirile kuti ucherengi unamala. Mbuwe watu Daniel Francisco Chapo, presidente wa Msambiki, alikuita pensenene, ipi yaka pinafuna kuuza ipi, watu kumona mpada kutamanga presidente Chapo. pangona pangona pindi pere kuchinja. Mbitikarani tesenene makutu chete, mbitirangana mpato watu, mangwana anatipasa pindi pia didi. Muno asatonga ndiye presidenti chapo, mbitipaseni mpaka, mbitikarani pabozi na iye, mbitimpasambo tambe kumpeza. Utibasa yende kusogoro. Panaife gorongoza, panaife sofala. Nkafu na fengkondo tae. Safuna kwa kwenye mtendere. Ikabukire ziko, tambe pensenene pisafaba madidi mweni. Safuna kwa katakuta, mpumbe pensenene sofala, mbuya Pedro Musenge, tilumuno mgorongoza. Mkatifuna, mnatugumana kundu. Tapere katakuta mbuya sombe, nanya Radio Msambiki, senene anativa, tapere katakuta. Brigadu mani.
0: Basa nyokuwa Radio Msambiki, akarimakane rechitefe na nkadamu Musenge. Administrador wapano pa distrito ifembo tepa tafika kumhomo tunasafana kondo siku zafana kuza salani mwadidi.

Kalima Kane de JTF na mushtadoro wa Pagorongoza Pedro Musenge. Pasiku zanduli tachita makani mbatulonga tangi ya utambaru kwa distritu kwa na nzizi yato kumu na mapindi wakwana makumatatu na matatu

0: kukufuna chani. E ya, nyimbo imene azinja my gosh tali maningi.
1: Inende nyimbo yakuti imungevesera ande musabwansoze.
0: Kwambiri kwambiri kwambiri chifuka munthu ukakhala na nzeru olobanja imafamba bwino. Ukakhala na nzeru olomatha kupanga program olopa xikola china chonse chimatani chimafamba bwino. Ndemu ndipase nzeru ambuye chifuka munzeru muli vida. Munzeru ndiye muli luso zosiyana siyana. Ndito nditode.
1: Kodi tupani sembo kufina pangono, kodi tinafanyimbo ifi makamaka mbuya Charles Makaka nchesa ushu wa kudziku ya Malawi. Mbo indi mwana kubalu wa kujitritu ya Doa mprovincia ya Tete. Alugumani kankatu mwaziku watu ini wa Mosambiki. Makamaka abwela sichitabasi ni ya kuimba ndi nchesa kuti anambiri kakamwe. Apo tinafanyimbo ifi makamaka?
0: Ya, mwi ikani mundipa senzeru ambuye.

0: Wapemberatani, oh yeah, yeah, wapemberatani, yeah, yeah, yeah. Ande mbuya sharchi makaka, tupangeni tukodi ale anafuna nyimbo zanu, anazigumana na njirepe, anakupata nikupe, anachitatani makamaka.
1: Mina ufuna nyimbo zanga, nimatakuguri sasa wa WhatsApp, ndina WhatsApp kuma numero jinja kumalawi, kumaso ndina numero ya muno, Mozambigi, ata kundiri gariri, mndodi tita ugambilana, kabina kupira ba WhatsApp kwa watu mizira. Ya ndina numero ya Mozambiki woito 7 61 0 4 5 5 4 ndibwerezanso woito 7 61 0 4 5 5 4 ndoti andili galili nde akafuna ya WhatsApp tinganene bwanji ya WhatsApp ya kumalawi ma ya tinina kuti aike maji akaika maji azaike doji 65 akaika maji aike doji 65 woito woito stenta 3 4 4 1 7 1 ndota ndipeza WhatsApp
0: kodi namba imene njakumalawi
1: njakumalawi ya kumati pa WhatsApp kumafuna kuti igali ali gali woito set akafuna kuti igali ali gali woito set woito set ndoti andi pezanso ndithu koma makamaka timapezeka kwambiri pa WhatsApp inumero ya kumalawi kuimba inavomera lini koma ya Mozambiki muno inavomera koma iyo ingavomere lini ukafuna kuika credo ndoti kuika credo yosativali kuimba kumalawi inatheka koma kupanda kuchene kuisaika credo inamveka lini ndipa WhatsApp basi
0: apo ndietani makaono mkubala mnangu achi kuponya nyimbo zinango taya kumenya mbali itswa tani
1: ya makaono pali nyimbo zi nyimbo ina zimene tifuna kutulusa pompano ndito pali nyimbo zipo zinai zimene ndakonzeka kuti ndi zimbe maningi nde tikakha kuti tikuzizatheka bwino tikatukuzi kutibudusa ja mwezi wa mangwana o nde pali nyimbo imene ndifuna kuti tituluse mwezi umene tufuna tu ukuno uno kumapeto nyimbo imene tufuna kuti tifuna tituluse ndi satana alibe moyo pemperanu pyanu mukapeze moyo satana alibe moyo pemperanu pyanu mukapeze moyo zikutuluka kumene nyimbo za novu zimenezi. Satana alibe moyo tai. Kuma pemperani pyanu mukapeze moyo.
0: Kuna hali na kumene ikatuma zikwa nangwa kunja. Ngafuna kuziona nyimbo sana na zikumena kupi makamaka. Ndi WhatsApp basi eno utaye muna mbali zinango. Utaye muna mbutu zinango za kutimu na kusakwanisa. Kupite mkwanisa upangiza nyimbo sana.
1: Ya YouTube ndi nazo kuma ndibai sata maningi tai. Chifuwa chiba mavideo ya zinji ndilibe tai. Kuma mukati mupite kuti mukapeza kuti seji kuti sharish makaka. Mukapeza nditu mavideo ashina tshedemu nakwera tani mwamba ndina tshedemuka tshedemu mukazipeza mmenemu ashina Yesu ntetezi mavideo oyito onse ali mmenemu mukangolemba kuti Charles Makaka basi mandipeza chapa YouTube pa Facebook komaso pa TikTok
0: ana baba Charles Makaka mbanji mafalo kumaliza na fanyamu kusia kuna ale anatiportana bulikira mpimba za kusiana siana panzizi ringanaona
1: ine mafalanga nga kumaliza titokoze radio ya Mozambiki chifaponi panga interview ine ndatenda maningi sika zinjika majitika nata nditende maningi kuchifuka radio Mozambiki ndi radio imene mamveka bwino maningi Marawi maiko onse mamveka bwino kwa ndi radio yaikulu maningi nditokoze radio Mozambiki komaso nditokoze nosa mveseri yathu amene mwamvera komaso nditokoze atsogoleri amene ndakhani kugwirizana nawo komaso mapashitolo onse ndikutokoza kwambiri Ambuya dziwa dalisa nthai zonse ndinene chichewa ambuya dziwa dalisa komanso amene akundifuna ndithu tithandizeni kuti basa ya Mulungu ipite patsogolo mukudziwa kuti zathu zindi basa ya Mulungu ikufunika dinyero kuti zinthu zipite patsogolo ikakhala pa dinyero yapezeka basa ya Mulungu imapita patsogolo mosavutika ya ndithu
0: basa vesera radio tafika kumapeto nawo makani athu pansiku ya lero nhanjesa ushu Charles Jumaka kabulikira ziku ya Malawi hapo kumichini nikapezwa na nzanga sito iteshera fale ikali yangeni nipano Antoni Domingo shitaenda salani